Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

lest. Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

love. I hope we can be. I hope I can find.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 10:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Frivilligheten nøkkelen til at Finnmark vikingtidsfestival I Gjesvær har blitt en realitet. Det mener vikinghøvding Terje Bø fra Lofotir Vikingmuseum, som torsdag tok imot Olavsflammen under åpningen av festivalen. Det frivilligheten som har skapt festivalen her. Mange var skeptiske tidligere uka og lurte på om alt kom til å bli klart, men så kom folk, gamle og unge, og stilte opp. Det bygd historisk korrekte telt, montert strøm og gjort en enorm innsats på kort tid, sier Terje Bø til Radio Nordkapp. Bø mener markeringen av Norge fram mot tusenårsjubileet 2030 også viktig for Nord-Norge. Nordnorsk historie og kultur har vært underkommunisert gjennom lang tid. Det kystkulturen og ressursene fra havet som har vært avgjørende for utviklingen av Norge, sier Bø. Han peker på tørrfisk, selprodukter og andre ressurser fra nord som varer har vært etterspurt langt utenfor landsdelen. Bø mener også Gjesvær har hatt en sentral rolle I historien. Ifølge undersøkelser av landhevingen I området har stedet hatt gode havneforhold gjennom svært lang tid. Han forteller at det naturlige havna gir ly for sjøfarende hundrevis av år, og at området har vært et viktig stoppested for hvile, skaffe ferskvann og forberede videre ferd. Interessen for vikinger I dag internasjonal. Bø tror populære tv-serier, bøker og økt oppmerksomhet rundt vikingetida har bidratt til utviklingen. Samtidig understreker han at vikingetida I nord var preget av samarbeid mellom ulike folkegrupper. Nordkapp kommunestyret har sendt en høringsuttalelse om turistskatt for cruiseskipassasjerer som går I land på Magerøya. Styreleder I Nordkapp Region Havn, Lars Helge Jensen, mener en avgift på 100 kroner per passasjer kan bli utfordrende om den innføres for raskt. Isolert sett ikke 100 kroner mye, men vi må se det I en sammenheng med antall havner de skal besøke og hva totalprisen blir. Det som viktig innfasingen, sier Lars Helge Jensen Høyre til Radio Nordkapp. Jensen peker på at cruise-rederiene har solgt mange av reisen flere år frem I tid. Derfor mener han at avgiften bør fases inn gradvis, og foreslår at nivået kan være lavere de første årene før det eventuelt økes til 100 kroner. Han advarer også mot ulike avgiftsnivåer mellom kommunene, som kan føre til skjev konkurranse. Dersom noen kommuner innfører turistskatt og andre lar være, kan det påvirke hvor turisterne til kurs og konferanser legges. Samtidig mener Jensen at turistnæringen har behov for investering I infrastruktur. Han viser til behov for bedre tilrettelegging av stier, toaletter og andre tilbud som kan redusere slitasjen på naturen og forbedre opplevelsen for besøkende. Nå vi på etterskudd med tilretteleggingen. Turistskattepengene vil være kjærkommen til formålet, men det viktig at det blir gjort riktig, sier Jensen. Mandags formiddag I 13-tida rykket nødetatene ut etter melding om en trafikkulykke på E6 nord for Kistrand. Det var en singelulykke, og føreren var alene I bilen. Vedkommende kjørte av veien og havnet I et tre. Føreren uskadd, men blir ivaretatt av helse. Det blir ikke opprettet sak på forholdet. Nordkapp kommune har fått en henvendelse fra Gjesvær med et ønske om bedre transport fra Gjesvær og Skarsvåg til Honningsvåg. Nå har vi bare en tur I uka. Vi flere I Gjesvær som ikke har bil eller sertifikat. Vi avhengig av flere turer for å komme oss til lege, tannlege, fysioterapeut, frisør og apotek. Det vanskelig å få time sånn at det passer på tirsdagene. Det helt umulig å være med på arrangement I Honningsvåg som konserter og kino, står det I brevet som kommunen har fått. Finnmark fylkeskommune har ansvaret for offentlig kommunikasjon. Nordkapp kommune har ved flere anledninger tatt opp saken om bussforbindelsen med fylkeskommunen. En innbygger I Kamøyvær klager på kvaliteten på drikkevannet. Bildet av vannet viser brunt vann. Innbyggerne sender klage med bildet til Nordkapp kommune. Turens gutter 15 år spilte søndags ettermiddag finale I Alta-turneringen syver fotball. Motstander var Hif Stein fra Hammerfest. Hammerfestingen vant 3-0 i finalen. I semifinalen vant turen 4-2 mot Målselv. I gruppespillet ble det seier i pulja med 9 poeng på 3 kamper. Motstanderne der var Lødingen, Kautokeino og Hamna. B-finale. Turens gutter 13 år spilte seg fram til B-sluttspillet. Finalen vant Kirkenes 1-5 over Honningsvåg. Trener June Marielle Hansen hyller spillerne etter andreplassen i fotballturneringa i Alta. Turens gutter 15 spilte finale i Alta-turneringa, og den tapte dem mot Hif Stein. Hjertet mitt fylt med stolthet over den nydelige gjengen her som tok seg helt til finalen i avsluttspillet. For en bragd, har Hansen skrevet på Facebook. June Marielle Hansen mener den fineste gjengen som er nydelig med hverandre både på og utenfor banen. Nordkapp kommune tilbyr Makaravio Sida konsultasjoner etter søknad om bygging av lagerbygg garasje i et område som i kommuneplan er avsatt til NFR og hensynssone for reindrift flyttevei i Nordkappveien 34. Kommunen foreslår et konsultasjonsmøte for å gjennomgå tiltaket, utveksle informasjon og diskutere saken, og håper møtet kan bli arrangert før 20. august. Dersom siden ønsker konsultasjon, ber kommunen om forslag på møtedato. Aktiviteten i uke 32 fra mandag 3. august til søndag 9. august var preget av lavere kvote, årstid og ferieavvikling. Det gjenspeiler seg i omsetningen som endte på 118 millioner kroner, en nedgang fra uka før årets hittil laveste ukeomsetning. Nedgangen skyldes først og fremst lav omsetning av fryst råstoff, mens ferskomsetningen endte på 82 millioner kroner. Norges råfisklag melder at fersksei var den nest største arten målt i verdi i uke 32, med en omsetning på 13,8 millioner kroner. Det ble landet 619 tonn sei fordelt på 301 tonn tatt på snurva, 172 tonn på garn, 119 tonn på juksa og 26 tonn på lina. Mest sei ble levert i Øst-Finnmark med 253 tonn, mens Vest-Finnmark sto for 115 tonn. Det betyr at nær 6 av 10 kilo sei som ble omsatt denne uka ble levert i Finnmark. Også Lofoten og Salten hadde betydelig leveranse med 124 tonn. Omsetningen av fersk sei i uke 32 var lavere enn uka før, da det ble omsatt 905 tonn til en verdi av 18,4 millioner. Finnmark AUF, Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, ønsker flere festivaler og kulturarrangement for unge. Altfor mange ungdommer opplever at det finnes få plasser hvor de kan møtes, høre på musikk og være del av et sosialt fellesskap fordi de blir 18 senere på året eller er under 18. Vi mener ungdom skal ha det gøy, oppleve kultur og møte andre på egne premisser. Derfor vil vi ha flere festivaler og arrangement som faktisk er laget for ungdom under 18 år, sier Mats Carstens, nestleder i AUF i Finnmark. Finnmark fotballkrets synes det underlig at kun én kommune og 4 klubber fra Finnmark er påmeldt til anleggskonferansen i Alta 1. og 2. september. Mange fra hele Norge er påmeldt. Fra Finnmark er det laber interesse. Sett i ly av de store endringene og kravene vi de nærmeste årene står overfor i bruk av kunstgress og ulike typer ifyll, er det underlig at ikke flere kommuner og klubber som er baneeiere ser sin besøkelsestid og blir med. Deltakelse med overnatting og måltid er gratis for alle. Også for Finnmarkskommunene har Paul Erling Andersen i Finnmark fotballkrets skrevet en e-post. Vi vet behovet for den type seminar stor og vil gjerne ha med så mange som mulig. Vi har derfor hentet inn det ypperste av kompetanse og kunnskap omkring temaet vi har i landet, ifølge Andersen. Påmeldingsfristen til konferansen går ut 12. august. Påmelding på internett. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag mandag 10. august. Honningsvåg 11 grader. Vestlig fredsbris 8 meter per sekund. Meham 10 grader. Vestlig lettbris 5. Fruholmen 10 grader. Sørvestlig stivkuling 18. Lakselv 15 grader. Vestlig fredsbris 10. Karasjok 15 grader. Vestlig lettbris 4. Hammerfest 7 grader, sørvestlig, liten kuling 13 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 18,2 grader, målt i Lakselv søndag før klokka 18. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av 1 time før klokka 9 i morges til mandag. Karasjok 2,3 millimeter. Se litt på rapportene fra Finnmark akkurat nå i ettermiddag, at vind øker fra vest og sprer seg østover, sånn at vi nok får en vindøkning. Jeg ser blant annet fjelltoppen hvor værradaren til meteorologiske ligger i Hasvik. Den jo høyt opp i luften da, men der vindkassene opp i 32 meter per sekund. Og det også mye vind på fjelltoppen opp for flyplassen i Hammerfest, og det samme på vestsiden på Sjangerfjorden opp for flyplassen i Lakselv. På Sluskefjellet i Hasvik, der blåser det nå i middelvind 27 meter per sekund, altså full storm. Værvarsel for Finnmark. Mandag, kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark. Økning til liten til stiv kuling mellom sør-vest og nordvest i vestlig strøk. Lokal sterk kuling. Fra ettermiddag minking til vestlig opp i fredsbris. Skiftende skydekke, spredte regnbyger. Tirsdag, nordlig eller nordvestlig bris. Forbigående nordvestlig fredsbris langs kysten i vest, som brer seg østover utover dagen. Kan hende liten kuling på kysten i øst om kvelden. Regnbyger, fare for torden i øst fra natt til tirsdag. Enkelte regnbyger i vest og på vidda. Temperaturutsikta i Kamøyvær tirsdag fra 9 til 12 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Røyngård!
2: Neste! Neste!
3: Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
4: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
3: Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapp-platået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapallen.
0: I denne sendingen så skal vi snakke med vikinghøvding Terje Bø. Vi skal også snakke med Lars Helge Jensen om turistskatt. Karen Mo, senga di.

0: Vikinghøvde Terje Bø fra Lofotøy Vikingmuseum. Da du tok imot Olav Flammen på torsdag under åpning av Finnmark Vikingtidsfestival, så var det viktig for deg å skåle for frivilligheten. Fortell litt om det.
1: Ja, for det er festivalen her, det er jo en frivillig sak for veldig mange. Nå er Nordkappmuseet, de er jo ansatt selvfølgelig i det her, og, men det er frivilligheten som har skapt den festivalen her, og mange tenkte vel at de så kanskje mandagen at farsken, det var jo ikke mye som var kommet opp her, og går det her bra? De var skeptiske, og vi kjente jo også litt på stresset, men så så vi at frivilligheten kom, folk begynte jo å kry til det. Gamle og unge kom her og hjelptes til. Det er jo laget telt ifra botten av. Telt som er historisk korrekt. Det er bornstein. Det er gjort alt mulig rart. Montert strøm overalt. Vi et svær lydrigg skulle opp til hekla stålstrenger. Og det ene med det andre. Så frivilligheten, den lever faktisk her i det verre her.
0: Og hvor viktig føler du det er at også Nord-Norge blir med på den her markeringen av at vi er 1000 år nasjonen i 2030?
1: Det er kjempeviktig, for at nordnorsk historie og nordnorsk kultur er blitt underkommunisert gjennom tiden. Det er nasjonalromantikken, så er det bondekulturen som er blitt den ledende i formidlingen om Norge. Men den har ikke skapt Norge. Det er faktisk kystkulturen som har skapt Norge. Våre ressurser her oppe med havet, marine dyr og fisk og det ene med det andre, som har skapt Norge. Norge har aldri blitt til dersom ikke det har vært for tørrfiske.
0: Og så står vi i et område som antageligvis, i hvert fall ifølge skriftlige kilder som finnes, det har bodd folk her ute i Gjesvær lenge før mange andre plasser i det her landet.
1: Ja, jeg har jo fått sjekka etter at jeg begynte å jobbe med det her prosjektet, så har jeg jo fått blant annet sjekka med geolog. Landstigningen her i Gjesvær, mange plasser hadde gjort voldsom landstigning. Her hadde det vært bare en meter. Så havet og vannstanden har vært ja, en meter høyere her. Så dermed så klarer man å skjønne hvordan det så ut her i vikingetiden. Så Gjesvær har vært veldig betydningsfull som havn, i trygg havn. Man torde ikke å seile inn til kysten. Det er mange steiner og mange skjær og treff. Men her har de altså seilet i mange 100 år og har brukt havn for å kvile seg og fylle opp vanntanker og tynne for turene.
0: Ja, for vi ser bare ut gjennom havet her nå. Det er en unik skjærgård i Finnmark sammenheng. Det er vanlig andre plasser hvor vi har fiskevær. Der har vi måttet ha bygd store moloer, men her er det naturen som skjærer.
1: Ja, det er jo det som er det unike her, og som gjør det. Jeg begynte jo å spekulere på når jeg kom første gang, hvor i verdens navn er det? Hvorfor har de brukt det her stedet her? Det er nevnt, Ottar var i 890. Men når vi for vestover i Gammelhavn, og vi for da i Leirpål, der tror jeg det. For at der kunne du fest en bautamp på skip og en aktertamp i bergene. For de har dårlig anker. Og uansett hva det er, vår Herre, hvem du er, de nordønske gudene byr på, så kan du berge det der ut. Skipene knuses ikke.
0: Men så er jo du en del av en bevegelse som er blitt internasjonal, det her med viking. Det er ikke bare vi nordmenn som snakker om det, det er hele verden. Hvorfor er det blitt sånn?
1: Nei, altså man har vel fått ganske stor drahjelp av de store seriene. Vikings og Game of Thrones, og det skrevet mange bøker, og det ene med det andre, tempelridderne og ulike ting. Så vi ser at viking er veldig i vinden.
0: Men så var det noen i åpningstallene sine som spurte oss i forsamlingen. Hvor stor forskjell var det på dem som bodde her for 1000 år siden, og dem som bor her i dag? Hva du tror?
1: Jeg tror at da som nå, så var det en mix av folk. Det er flere som har sagt det, altså det er mange ulike folkegrupper. Men det er klart det samiske og det nordønske var veldig tett vevd sammen i vikingetiden. Så det er underkommunisert at samene er de som har utviklet vikingskipene. Og så skal du lage et skip som er 30 meter langt, så må det være veldig fleksibelt, men samtidig sterkt. Og det klart de samiske båtbyggere som bodde inne i fjordbottenene og gjør.
0: Men så vet vi jo i dag hvordan vi produserer tau. Hvordan produserte de tau i gamle dager?
1: Ja, dere har sikkert hørt om reip. Altså, hvis du tar en sel som er ute på skjærene her, så avlipa den, så begynner du å lisse den opp atter med luffa og lage en centimeters bred reim rundt. Du ruller den rundt, og så skjærer du det opp. Det er lik kvalitet på magen som på ryggen. Like tjukt skinne. Dermed veldig egnet å lage reip av. Da vil du få 120 meter tau. En kordel. Så slår du det sammen i tre, så har du 40 meter langt reip. Og da kan du levere det her tauet til hele Europa, som alle skriker etter å ha tauverk til, sterk tauverk til riggene til skipene sine. Men samtidig så tar du da den fette som din selen har, og koker det og lager olje ut av det, så selger du den fineste lampeolje. For alle måtte jo ha lys i byene sine. Lenger sør så er det jo mørkt om natta. Og de måtte ha lys, og lysolja kom her fra nord.
0: Så det er vi Nord-Norge, vi har vært leverandør i alle tider.
1: Vi har leverandører i alle tider, og når vikingene bygde de store byene som Dublin og York, så trengte de selvfølgelig lampeolje. De måtte jo ha lys i de byene. Men de måtte også ha mat som ikke råtna opp. De hadde jo ikke kjøleskap og frysebokser. Og ikke salt heller. Da kunne vi levere tørrfisk til dem. Det kunne lagres i mange år. Og dermed kunne man starte opp og bygge de her byene her, på grunn av nordnorske ressurser.
0: Tror du at frivilligheten og alle som har vært her de her ukene og dagene i Gjesvær har fått et sånt løft at det her kan vi få til flere ganger?
1: Det verker sånn, for at folk er skikkelig gira. Det er liksom nå, i starten, så, altså før festivalen begynte, så var det noe frivillige. Men nå når festivalen er i full gang, du kan få gjort hva i svarten du vil. Uansett, bare si hva du vil ha gjort, så syg de seg på. Så det har jeg tro på.
0: Ja, for jeg har et motto at i små lokalsamfunn, så vet vi hvem vi skal ringe for å be om hjelp, og vi står sammen, og det er kanskje mange lettere å få en dugnad sånn.
1: Det her er mye lettere å gjøre det på en sånn her plass, for folk er... har praktiske løsninger, for du må finne løsninger. Ikke sikkert du har gjort det før, men du vil finne løsninger. Hvis du er tre eller fire stykker i lag, så blir det å finne ut hvordan du skal gjøre det.
0: Nordkapp kommunestyrets flertall har sendt en høringsuttalelse på cruiseavgift eller turistskatt for cruisebåtpassasjerer som skal gå på land på Magerøya. Jeg ble jo veldig overrasket da Cecilie Myrseth, næringsministeren, faktisk foreslo en 100 kroner per haug. For jeg tenkte, det her er noe kommunene selv får bestemme nivået på. Men det står faktisk i høringsforslaget at det skal koste, eller rederiene skal betale 100 kroner for hver passasjer som går på land i Honningsvåg. Lars Helge Jensen, du representerer Høyre, men du er også styreleder i Nordkapp-regionen Havn. Du er veldig redd for at denne 100-kroningen kan skremme bort i krusbåtene fra Honningsvåg.
2: 100-kroningen i seg selv vil ikke gjøre det. Men det er innfasingen av den som er viktig. Altså, hvis du får 13 over høyet, så er det ingen som liker det. Og da får du ikke de kalkulert det her inn i sine priser også for kunden. Og da skaper du sånn misforhold mellom kunde og selger. Og det er det vi er opptatt av. Altså, isolert sett, 100 kroner er ikke mye. Men du må også se det i sammenheng med antall havner som de skal besøke. Hva totalprisen blir. Og vi er dessverre på en av rekka.
0: Så du frykter at hvis vi begynner med 100 kroner i 2028, så er det så mange krus som er solgt allerede for 2028 at de pengene har ikke de krevd rederier fra kundene sine?
2: Nei, altså, rederiene, de skal tjene penger. De driver business, og det må man respektere. Og da tror jeg også det er viktig at man faser det inn på en annen måte enn bare å trede over høyre på dem. Og det tror jeg det kommer såpass mange innspill på at jeg tror nok at det lar seg ordne.
0: Men dere i Nordkapp-regionen Havn, dere var jo for noen år siden veldig tøff og skrudde opp prisene kraftig for å komme til Honningsvåg og bruke kajen våres. Og det var kanskje ett rederi som ringte og spurte i administrasjonen, hva er det her for noe? Men når de fikk en forklaring så sa de, det er greit. Du er ikke for lessen.
2: Det er gjort en kjempejobb i havna på det, akkurat det der. Vi er per i dag faktisk den havna det koster mest å komme til i hele Norge. Men det er smertegrenser, og man må føle seg litt frem. Og der har man truffet ganske bra, for vi har noe unikt, men det som jobber mot oss nå, det er jo økning på avgifter, det er drivstoffpriser, det er langt å gå. Så de vurderer jo det her, hvordan skal man gjøre det? For i hovedsak så selger de ikke Nordkapp, de selger Fjords of Norway. Så det er det som er attraksjon. Og så blir Nordkapp da et veldig bra tillegg.
0: Men hva du ser for da er riktig å gjøre? Er det å begynne med en 10-kroning, og så øker vi til 30 og 50, eller hvordan tenker du?
2: Jeg tror en halverer den prisen da, kanskje første to årene, og så går opp på 100 kroner. Det kan være en fornuftig vei å gå.
0: Men så er det jo turistskatt så mye mer. Det er ikke bare cruisebåt, fordi at det har jo Nordkapp kommune sagt at skal vi ha en turistskatt, så må vi jo også skattlegge cruisenæringen. Og det var det ikke åpnet for i første omgang. Det var bare hotellene som skulle betale. Og der er det faktisk blitt prosenter av det hotellrommene koster, og ikke en fast pris. Hvis vi først begynner med det der hotellromforslaget om å ha en prosentvis sats. Jeg ser hotellene i Lofoten, de synes det er gale, Mathias.
2: Ja, du får jo, altså, nå vil det jo ikke bli alle kommunene som kommer inn i den ordningen som kan ta den her, så du vil jo få en sånn skjev konkurransebilde på hvem som vil tiltrekke seg kurs og konferanser, blant annet. For det betyr noe det på bunnlinja til bedriftene det er. Og da får du et skjevt bilde. Og så er det jo også det at nå går man jo bort fra prinsippet med at det er forurenser som skal betale. Men det er sånn som bobilene ikke betaler. Og det er jo kanskje dem som alle føler på er det største belastningen med turismen.
0: Ja, hvordan skal vi få denne avgiften fra en bobil eller en campingvogn? For det er jo Senterpartiet i regjering som har stoppet det, sånn at derfor ble det ikke bobiler. Hvordan skal det stå en mann med Nordkapp kommuneskiltet og ta en 50-kroning hos alle bobilene? Hvordan skal vi gjøre det?
2: Nå er jeg høyremann, jeg er ikke så veldig begeistret for avgiftet, så jeg har ikke noen kreative forslag på det. Men du har selvfølgelig, har du hatt bommen på veiene, så har man jo hatt en løsning på det, ikke sant? Men nei, jeg har ikke svar på det, hvordan man skal gjøre det. Det hører tydeligvis ikke dem heller, siden de har unntatt det her. Men man må finne en løsning på det.
0: Og så er det her med at, la oss si at det blir ingen avgift i Porsanger, og så blir det en høy avgift på hotellrommene i Honningsvåg. Frykter du at det kan gå utover bransjen vår?
2: Ja, det vil det bli. Altså, det vil jo bli, hvis du bare ser da, i forhold til Oldefjord og hit, så vil du få en prisforskjell, ikke sant? Og det er ikke vi kjentene her ute. Vi vil jo ha dem hit, ikke sant?
0: Men samtidig så får sikkert du også tilbakemelding fra folk som syns at det ser for jævlig ut. Vi rødder ikke opp, eller dem rødder ikke opp, eller vi tar imot gjestene, men vi har ikke infrastruktur til å ta imot alle de her gjestene. Så noe må vi gjøre, Lars.
2: Ja da, men det er bare det som er så feil, ikke sant? Du kommer inn på forskjellige måter, inn til øya, så skal du betale ulikt, ikke sant? Bare på grunn av det. Altså, man har gjort for dårlig arbeid med det her. Det har gått for litt for fort frem. Så skal du også, hvis du ser, hvis det blir 100 kroner for hver cruisepassasjer og bruker dagens antall, så er det opp igjen 17 millioner i år. Du skal slite med å få godkjent formål til det her og bruke de pengene på.
0: Men vi ser jo når vi legger ting til rette, sånn som Skjerpatrappa, så har vi fått trafikken helt konsentrert. Det er ikke de stygge sårene som det var. Men til Kirkeporten, hvor det ikke er gjort, så er det begynner å bli flere og flere stier fra Skarsvåg. Sånn at vi må begynne å skynde oss.
2: Ja. Det er vi på etterskudd, så det gjør vi. Og det har jo kanskje stått på penger til å akkurat gjøre. Og da vil jo de pengene bli kjærkommen til det formålet. Men det er bare at man må gjøre det riktig.
0: Men la oss si at vi får til de her toalettene som vi snakker om, og alt det her som vi drømmer om i fiskeværet. Har vi folk til å vedlikeholde det, holde det og vaske det og sånt? For du kjenner jo bransjen godt. Man sliter med å få arbeidsfolk.
2: Ja da, men da vil du vil jo skape et marked da, og da vil jo noen etablere seg, eller de etablerte vil utvide sin kapasitet og ta det her. Så du må bare få det i system, så blir det bra.
0: Men tror du det er private firmaer som er interessert i å holde for eksempel sanitæranlegg shipshape hele året i Honningsvåg og i fiskeværene hvis kommunen etablerer sånt?
2: Ja, det tror jeg absolutt er det. Det viser seg over tid at det er kremmere og det er folk som vil satse. Så det kommer til å gå helt fint.
3: Nord-Norge er i en unik posisjon sånn som verden er i dag. Det mener mannen bak boka «Landet som ble for rikt», samfunnsøkonom Martin Beck-Holte.
4: Jeg tror vi må være ambisiøse nok i hvordan vi tenker på Europas situasjon. Så de siste årene har jo Europa på mange måter blitt avkledd. Vi har sett at vi ikke har kontroll over vår egen sikkerhet. Vi vet at vi ikke har kontroll over teknologi. Det er amerikanerne og kineserne som har full kontroll. Og nå kommer det kinesiske godstoget også og ruller over industrien i Europa. Så Europa er en kjempevanskelig situasjon, og hvis vi da tenker gjennom hva Norge, og spesielt Nord-Norge, kan bidra med i den situasjonen, så er det mange ting. Og det er noe av det vi diskuterte og snakket om i går.
5: Ja, for du mener at det trengs et tankeskifte i både Nord-Norge, Norge og Europa. Hva er viktig med dette tankeskiftet?
4: Nei, sånn som jeg beskriver det, så er det jo at vi har levd øverst på Maslows behovspyramide i Europa i mange år nå, med selvrealisering og bygge anerkjennelse for oss selv. Vi skal vise vei på det grønne skiftet, og sånn, veldig mye har handlet om det. Og pang, så er vi på bunnen av Maslow igjen, med sikkerhetsmessig behov, fysiologisk behov, med at vi må sikre oss energi for å få varme til husene våre. Og de tingene må Europa faktisk jobbe med å fikse. Fordi Europa har kjempestor importør av energi. Vi pleide å få mye fra Russland og Putin. Nå det amerikanerne som leverer oss. Og Europa kjempestor importør av protein. Europa mangler teknologi som gjør at vi har kontroll på data og personvern og kontroll over vår egen liv, egentlig. Sant? Og derfor trenger Europa å tenke på hvordan skal man skape et samfunn som klarer å skape de tingene. Sant?
5: Og nå er vi på Husøya, en bittelite øy ytterst i havgrap i Senja kommune, som en av Norges viktigste havbrukskommuner i landet. Og hvordan kan man da tørre å satse på denne type levedyktige samfunn og vitale byer i bygde som også skal vokse inn i fremtiden i Nord-Norge?
4: Ja, jeg må si det. Et par år til nå, så har Husøy tatt over for Arendal. Det er første å si. Og så andre er det at Nord-Norge, de har mange basisprodukter og verdier å levere til resten av verden. Det ene er sjømat, som er verdens beste protein, verdens mest bærekraftige protein, og hvor Norge er soleklar nummer en i verden, og hvor Nord-Norge er den største produsenten. Det andre er jo sikkerhetsmessig, sant? Nord for Norge så er porten inn til Atlanterhavet for Russland og Kina. Så Nord-Norge sitter på et av de viktigste kontrollpunktene for å sikre Europas og Amerikas sikkerhet. Og det vet våre partnere. Og det må vi jobbe med å sikre på en fremtidsrettet måte, som også innebærer ny teknologi. Og der burde Nord-Norge være kravstore for å være med og forme det. I tillegg så er Nord-Norge har Europas beste vindressurser, sant? Og Europas laveste befolkningstetthet. Og dermed er det rom for at Nord-Norge kan være med og, i AI-verdikjeden. Vi har sett at det har begynt. Men da må vi tørre å liksom, ha avveininger rundt vår langsiktige sikkerhetssituasjon og noen av naturverdier, som jeg mener vi kanskje må våge å tenke annerledes på enn vi har gjort de siste årene, for de siste årene har vi ikke klart å bygge ny kraft i Norge, og det trenger vi.
5: Martin Beck-Holte, vi hører litt av det som skal være åpningsshowet her på Husøya litt senere i dag, men det er ikke alle små bygd og samfunn som er like heldige som Husøya, som er attraktivt, og de har jobb, og de har gode bomuligheter. Hva skal da til for at man kommer bort fra snakk om lavere skatt og andre subsidier for å lokke folk ut i distriktene i Norge?
4: Så det jeg tror mange opplever i Nord-Norge i dag, og også resten av Norge, er at man har muligheter til å skape lønnsomt næringsliv, men nødvendige beslutninger, reguleringer, kommer ikke på plass. Så det vil jeg jo si er den viktigste endringen og mindset-skiftet vi egentlig trenger i Norge, er at vi må være raskere på å gjøre de avklaringer skal til for å komme oss videre. Det betyr ikke man alltid sier ja, men da får man i hvert fall nei fort. Men det å vente på å få et nei år etter år, og liksom, da stopper ting opp, og kapitalen blir borte, og vi kommer oss ikke videre. Så det med liksom, beslutninger nærmere med desentrale beslutninger og raskere beslutninger og tydeligere hvem som har ansvar for å ta beslutninger, da vil mye mer skje.
6: Det var mye snakk i går under fagseminaret, det var jo de usikre verden som vi er i, og ikke minst disse uforutsigbare tollsatsene, spesielt også da for havbruk og sjømatnæringen. På hvilken måte mener du at nordnorsk næringsliv skal kunne hevde seg i en mer uforutsigbar verden?
4: Jeg tror grunnleggende sett så leverer nordnorsk næringsliv viktige basisprodukter som verden trenger. Og så det uheldig at våre myndigheter ikke har klart å forhandle tollsatser som på linje med våre handelspartner og konkurrenters land. Det uheldig, og det må de se seg selv i speil og kjenne hvorfor klarte vi ikke det. Og kanskje dra tilbake til forhandlingsbordet og i hvert fall sørge for at vi har samme vilkår som våre konkurrenter, la oss si Chile da, for eksempel på laks. Men likevel så det et grunnleggende basisbehov for norske produkter. Norsk laks finner sin vei, og mye av det skal til Europa, mye av det går til Kina, noe går til Nord-Amerika, der konkurrerer vi med laks fra Chile, men vi har så god kvalitet på det produktet at det finner sin vei til markedet. Samme med energi, ikke sant? Det finner sin vei til markedet, verden trenger det, og... Så jeg ikke så redd for de liksom små forskjellene på toller, fordi produktene så viktige i seg selv. Men vi burde klare å sikre oss like gode vilkår som andre land.
3: Reporter Morten Kramer, Helgemorgen, NRK P2. Rolf Bjørnar Tellefsen, høyrepolitiker og fiskebåtreder. Når kvoten lav, så lider kysten. Hva mener du med det?
7: Ja, det klart at når kvoten så lav som den nå på det 25-30 år, så blir det lite fisk til fiskebrukene. Det gjør jo at vi tar kvoten fort opp og leverer og legger oss i kaj. Og det klart, det går utover dem.
6: Vi står på kaja til fiskebruket her på Husøya, og hva skjer da hvis et fiskebruk skulle bli lagt ned?
7: Ja, det jo en katastrofe for et lokalsamfunn hvis dette fiskebruk skulle bli lagt ned for bygda. Det jo det som hjertet i bygd, sånn som Husøya her. Så det klart, hadde det forsvunnet på en plass som det her, så dør plassen sakte og sikkert ut.
6: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet. Det lave fiskekvote, det mindre å gjøre for dem som på land. Hvordan vil du beskrive stemningen langs kysten?
8: Det krevende. Det jo lave kvoter på viktige og kommersielt viktige fiskebestander, og det har det vært over tid. Og det jo som det blir sagt, det får direkte konsekvenser for landindustrien, som da får mindre råstoff tilgjengelig. Så det en bekymring som jeg deler i aller høyeste grad. Og så ser vi jo også at økosystemet i endring, altså naturen ikke statisk. Og det gjør jo også at fiskebestander flytter på seg nye utbredelsesområder. Også det her jo med i bildet, at det endrer seg på flere områder, så det ingen tvil om at det krevende for landindustrien og kystsamfunnene i særdeleshet.
6: Ja, og hva kan du da som fiskeriminister gjøre sånn at fiskebruket her på Husøy og andre fiskebruk langs kysten klarer å komme igjennom denne tida med lave kvoter?
8: Altså kvoten og biologien det vanskelig å gjøre noe med, for jeg ønsker at vi skal høste det overskuddet som i havet, og at vi sikrer fiskebestandene også for generasjonene som kommer. Men det klart, mitt hovedprosjekt nå fremover, det handler om å styrke sjømatindustrien. Og da må du se på flere forhold, blant annet det på kvalitet, hvordan kan vi styrke kvalitetsarbeidet, få høyere kvalitet, mer verdi ut av den fisken som vi faktisk høster. Men også se på markedsplassen, altså det å ha mer konkurranse om råstoffet, legge til rette for det viktig. Og så ønsker jeg også å gå gjennom og se nå på pliktsystemet, hvordan mer av det råstoffet da, som de plikttrålerne håndterer, havner på norske industrianlegg. Og jeg ønsker å bearbeide mer av fisken i Norge. Det en klar målsetting.
6: Rolf Bjørnar Tøllefsen, det at pliktsystemet, det at du må levere her, på hvilken måte vil det spille inn på de flåta?
7: Nei, altså vi har ikke noe med pliktsystemet å gjøre, det jo tilbake til disse trålerne oppe i Finnmark og det, så for vår sted så spiller ikke det noen rolle. Men Marianne nevner jo om mer fisk på land og mer bearbeiding. Det klart at det er bedre kvalitet. Hvis de ikke får fisk på land, så kan de ikke gjøre det, og det jo ting regjeringen kan gjøre. Og det også for eksempel å videreføre CO2-avgiften som vi har, det 4 kroner på literen. Det gjør at når den avgiften har vært, så går vi mindre på havet. Vi har ikke råd å gå og lete etter fisken. Sånn at dette vinduet vi har hatt nå som varer ut i august, det har vært veldig kjærkomment. Vi er ute mer på havet, og industrien får mer fisk. Så det er ting de kan gjøre. Men så er det uforutsette ting, sånn som Trump som legger toll på varene våre i Norge. Det er jo ikke bra, og det er jo også en bekymring også til oss fiskere at de ikke får ut råstoffet i konkurranse med andre land. For 90% av all fisk vi fisker, det fisker også andre land. Og det er klart, de har ikke denne NOx-avgiften, de har ikke CO2-avgiften, og de har ikke toll. Så det er klart, det er 2-egget sverd, eller kanskje 4-egget sverd som industrien lider. Så det er mange faktorer som må ryddes opp i for at det her skal gå på skinn igjen.
6: Ja, Marianne Sivertsen, med tanke på at vi er i en rolig verden, det er en uforutsigbar tid å drive butikk i, og kan man da se på andre avgiftsletter i denne tida da 12-satsene fra USA er sånn som de er?
8: CO2-avgifter er jo en problemstilling som fiskerinæringen har løftet over tid, at det er vanskelig å omstille fiskeflåter. Derfor har jeg jo vært opptatt av å styrke CO2-kompensasjonsordninger, som vi styrker nå med 140 millioner i 2026, og den er oppe nå i 640, tror jeg, 20 eller 40 millioner i året, for å kompensere nettopp fordi at det er utfordrende for fiskeflåter. Når det gjelder toll, så mener jo vi helt opplagt at det er urimelig. Det er både med tanke på at vi skal ha toll, men også det at vi forskjellsbehandles fra EU, som vi nettopp har nøyaktig de samme reglene og skal innføre de samme forordningene som EU på samme tid. Så det er en urimelighet i det her som treffer norsk sjømatnæring. Og det tar jeg på største alvor. Og også utenriksministeren som er gjenlig i møter med amerikanske myndigheter for å fremlegge både fakta og argumentasjon hvorfor det her er helt urimelig og ikke noe som vi kan tolerere fra norsk side.
6: Og regjeringen sier at nordområdene er vårt viktigste satsningsområde. Hvordan kan man da satse i nord når livsgrunnlaget er ferdig med å forsvinne flere plasser?
8: Som sagt, den kvotenedgangen på kommersielt viktige fiskebestander, den er vanskelig å kontrollere politisk. Vi er nødt til å sikre fisken for generasjonene som kommer. Men det er klart, det er noen lysninger også. Vi ser at både torsk, hyse eksempelvis har en viss økning fra de rådene som vi får fra forskerne på kvote neste år. Det er positivt, og det viser jo også at det at man har vært nå tro til de rådene vi har fått, så kan vi nå se for oss at det kan gå mot en bedring i årene fremover. Og det skyldes jo at vi har klart å høste av overskuddet. Vi har ikke tatt av og ødelagt for den reproduksjon som er helt nødvendig for å sikre fiskebestandene fremover også.
6: Rolf Bjørnar Tøllefsen, færre arbeidsplasser langs kysten mener du er et faresignal i seg selv. På hvilken måte?
7: Ja, altså, vi vil jo som fiskebåtredere og fiskere generelt, vi vil jo ikke at fiskebruk skal legges ned. Det blir færre konkurranse, så det er jo også en faresignal for oss fiskere at hvis det blir få fiskebruk, så frykter jo vi at de starter samarbeid som gir oss mindre pris. Sånn at vi er veldig opptatt av at fiskebrukene skal leve også for samfunnene som eksisterer oppe til kysten. Og vi er jo, som det har vært påpekt av mange, vi er jo øynene og ørene til kysten generelt, spiller rett inn til Storting og regjering, hva som skjer, så det er veldig viktig å opprettholde bosetninger langs kysten.
6: Ja, hva mener du da at fiskeriministeren skal gjøre for at man skal sikre at det er lys i husene?
7: Nei, altså, strukturering med fiskebruk og sånn, det har vært, og det kommer sikkert til å bli enda mer. Sånn umiddelbar løsning, det vet jeg ikke. Det eneste jeg kan si til henne, det er jo i hvert fall at hun opprettholder CO2-avgiften, tar den vekk resten av sin regjeringstid, så skal vi gå mer på havet og bringe mer fisk til fiskebrukene.
6: Marianne Sivertsen, hvorfor skal folk bli boende langs kysten når det er svingninger både i mengden fisk i havet, men også ikke minst det som kommer på land?
8: Vi er jo kjent fra, vi som har levd langs kysten, at det svinger, naturen svinger. Så det tror jeg næringen faktisk er ganske god på å håndtere. Så fra min side så er det en klar målsetting å styrke bearbeidingen av råstoff i Norge. Og det vil gi mer aktivitet. Og jeg tenker en enkel ting vi alle kan være med på da, i så måte, det er å få økt sjømatkonsumet. For at hvis vi begynner å spise mer sjømat i Norge, så er det bra for deg som person, fordi at det er sunt og det er godt. Men det er også bra i et beredskapsperspektiv, fordi at det vil også gjøre at vi styrke hele verdikjeden på bearbeiding av fisk i Norge hvis vi begynner å spise mer fisk i Norge. Du har bearbeidingskapasitet, du har kompetanse, du har det gjør at vi bedre rustet i en eventuell krise og krig, at vi også kan håndtere en fisk på kjøkkenbenken hjemme, og vi vet hvordan vi lager god fiskemat. I verste fall, hvis vi skal nå omstille oss en gang i fremtiden, på at all den fisken vi eksporterer nå skal da bli brukt og bearbeidet i Norge, fordi at vi får ikke eksportert på samme måte som før. Det jo et scenario vi må ta innover oss, og da må vi jobbe gjennom hele verdikjeden for å styrke at vi beredt til å eventuelt kunne håndtere det. Men begynne med å spise mer sjømat, det kan være å gjennom oss å gjøre, og da vi med på både å sikre egen helse og beredskapen totalt.
6: Takk skal dere ha, Marianne Sivertsnes, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet, og Rolf Bjørnar Tørløfsen.
3: Reporter Morten Kramer, Helgemorgen, NRK P2.
9: Spørsmålet vi har fått flest ganger i dag hvor stor lykketallpotten? Jo, lykketallpotten i kveld på 90 000 kroner, og lykketallet 33. Det betyr at en av dere kan vinne 93 500 kroner i spill 4, rekke 3. Spill Radio Bingo klokka 21.00. Det fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I radiobingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier, og lykketallpotten i kveld altså på 90 000 kroner. Det betyr at vi kan si setninger som i alle fall stemmer i kveld. Radiobingo, Norges artigste spill. Radio Bingo Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Uten bingospillere kunne du ikke hørt på din lokale favorittstasjon. Vinnere for en uke siden, mandag 3. august, var Alexander Sørensen, Lydia Sandberg, Kate Fosshaug, Sander Larsen, Renate Myrvold, Anne Sørensen, Ruben Johansen, Jorid Nilsen, Ragnar Johansen, Edel Johansen, Grete Jensen, Turid Håkonsen, Erin Olsen, Geir Nordheim og Ingebjørg Strande. Radio Bingo passer for alle. Unge, gamle, i arbeid, på ferie fra Nordkapp eller ferie i Nordkapp. Det Norges artigste spill, det Radio Bingo klokka 21.00.
10: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
11: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
10: Honningsvåg fjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5, Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord. Klokka 16.52.
12: Nordkapp nytt. Frivilligheten nøkkelen til at Finnmark vikingtidsfestival i Gjesvær har blitt en realitet. Det mener vikinghøvding Terje Bø fra Lofotir Vikingmuseum,

utenfor landsdelen. Bø mener også Gjesvær har hatt en sentral rolle i historien. Ifølge undersøkelser av landhevingen i området har stedet hatt gode havneforhold gjennom svært lang tid. Han forteller at det naturlige havna gir ly for sjøfarende i hundrevis av år, og at området har vært et viktig stoppested for hvile, skaffe ferskvann og forberede videre ferd. Interessen for vikinger i dag internasjonal. Bø tror populære tv-serier, bøker og økt oppmerksomhet rundt vikingetida har bidratt til utviklingen. Samtidig understreker han at vikingetida i nord var preget av samarbeid mellom ulike folkegrupper. Nordkapp kommunestyret har sendt en høringsuttalelse om turistskatt for cruiseskipassasjerene som går i land på Magerøya. Styreleder i Nordkapp Region Havn, Lars Helge Jensen, mener en avgift på 100 kroner per passasjer kan bli utfordrende om den innføres for raskt. Isolert sett er ikke 100 kroner mye, men vi må se det i en sammenheng med antall havner de skal besøke og hva totalprisen blir. Det som er viktig er innfasingen, sier Lars Helge Jensen Høyre til Radio Nordkapp. Jensen peker på at cruise-rederiene har solgt mange av reisen flere år fram i tid. Derfor mener han at avgiften bør fases inn gradvis, og foreslår at nivået kan være lavere de første årene før det eventuelt økes til 100 kroner. Han advarer også mot ulike avgiftsnivå mellom kommunene, som kan føre til skjev konkurranse. Dersom noen kommuner innfører turistskatt og andre lar være, kan det påvirke hvor turistene tok kurs og konferanser legges. Samtidig mener Jensen at turistnæringen har behov for investering i infrastruktur. Han viser til behov for bedre tilrettelegging av stier, toaletter og andre tilbud som kan redusere slitasjen på naturen og forbedre opplevelsen for besøkende. Nå er vi på etterskudd med tilretteleggingen. Turistskattepengene vil være kjærkommen til formålet, men det er viktig at det blir gjort riktig, sier Jensen. Mandags formiddag i 13-tida rykket nødetatene ut etter melding om en trafikkulykke på E6 nord for Kistrand. Det var en singelulykke, og føreren var alene i bilen. Vedkommende kjørte av veien og havnet i et tre. Føreren er uskadd, men blir ivaretatt av helse. Det blir ikke opprettet sak på forholdet. Nordkapp kommune har fått en henvendelse fra Gjesvær med et ønske om bedre transport fra Gjesvær og Skarsvåg til Honningsvåg. Nå har vi bare én tur i uka. Vi er flere i Gjesvær som ikke har bil eller sertifikat. Vi er avhengig av flere turer for å komme oss til lege, tannlege, fysioterapeut, frisør og apotek. Det er vanskelig å få time sånn at det passer på tirsdagene. Det er helt umulig å være med på arrangementet i Honningsvåg, som konserter og kino, står det i brevet som kommunen har fått. Finnmark fylkeskommune har ansvaret for offentlig kommunikasjon. Nordkapp kommune har ved flere anledninger tatt opp saken om bussforbindelsen med fylkeskommunen. En innbygger i Kammøyvær klager på kvaliteten på drikkevannet. Bildet av vannet viser brunt vann. Innbyggerne sender klage med bildet til Nordkapp kommune. Turens gutter 15 år spilte søndags ettermiddag finale i Alta-turneringa syver fotball. Motstander var Hif Stein fra Hammerfest. Hammerfestingen vant 3-0 i finalen. I semifinalen vant turen 4-2 mot Målselv. I gruppespillet ble det seier i puljen med 9 poeng på 3 kamper. Motstanderne der var Lødingen, Kautokeino og Hamna. B-finale. Turens gutter 13 år spilte seg fram til B-sluttspillet. Finalen vant Kirkenes 1-5 over Honningsvåg. Trener June Mariell Hansen hyller spillerne etter andreplassen i fotballturneringen i Alta. Turens gutter 15 spilte finale i Alta-turneringen, og den tapte dem mot Hif Stein. Hjertet mitt er fylt med stolthet over den nydelige gjengen her som tok seg helt til finalen i avsluttspillet. For en bragd, har Hansen skrevet på Facebook. June Mariell Hansen mener den fineste gjengen som er nydelig med hverandre både på

0: og utenfor banen. Nordkapp kommune tilbyr Makaravio-sida konsultasjoner etter søknad om bygging av Lagerby garasje i et område som i kommuneplan er avsatt til NFR og hensynssone for reindrift flyttevei i Nordkappveien 34. Kommunen foreslår et konsultasjonsmøte for å gjennomgå tiltaket, utveksle informasjon og diskutere saken, og håper møtet kan bli arrangert før 20. august. Dersom siden ønsker konsultasjon, ber kommunen om forslag på møtedato. Aktiviteten i uke 32 fra mandag 3. august til søndag 9. august var preget av lavere kvote, årstid og ferieavvikling. Det gjenspeiler seg i omsetningen som endte på 118 millioner kroner, en nedgang fra uka før årets hittil laveste ukeomsetning. Nedgangen skyldes først og fremst lav omsetning av fryst råstoff, mens ferskomsetningen endte på 82 millioner kroner. Norges råfisklag melder at fersksei var den nest største arten målt i verdi i uke 32, med en omsetning på 13,8 millioner kroner. Det ble landet 619 tonn sei fordelt på 301 tonn tatt på snurva, 172 tonn på garn, 119 tonn på juksa og 26 tonn på lina. Mest sei ble levert i Øst-Finnmark med 253 tonn, mens Vest-Finnmark sto for 115 tonn. Det betyr at nær 6 av 10 kilo sei som ble omsatt denne uka ble levert i Finnmark. Også Lofoten og Salten hadde betydelig leveranse med 124 tonn. Omsetningen av fersk sei i uke 32 var lavere enn uka før, da det ble omsatt 905 tonn til en verdi av 18,4 millioner. Finnmark AUF, Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, ønsker flere festivaler og kulturarrangement for unge. Alt for mange ungdommer opplever at det finnes få plasser hvor de kan møtes, høre på musikk og være del av et sosialt fellesskap fordi de blir 18 senere på året eller er under 18. Vi mener ungdom skal ha det gøy, oppleve kultur og møte andre på egne premisser. Derfor vil vi ha flere festivaler og arrangement som faktisk er laget for ungdom under 18 år, sier Mats Carstens, nestleder i AUF i Finnmark. Finnmark fotballkrets synes det underlig at kun én kommune og fire klubber fra Finnmark er påmeldt til anleggskonferansen i Alta 1. og 2. september. Mange fra hele Norge er påmeldt. Fra Finnmark er det laber interesse. Sett i ly av de store endringene og kravene vi de nærmeste årene står overfor i bruk av kunstgress og ulike typer ifyll, er det underlig at ikke flere kommuner og klubber som er baneeiere ser sin besøkelsestid og blir med. Deltakelse med overnatting og måltid er gratis for alle. Også for Finnmarkskommunene har Paul Erling Andersen i Finnmark fotballkrets skrevet en e-post. Vi vet behovet for den type seminar er stor og vil gjerne ha med så mange som mulig. Vi har derfor hentet inn det ypperste av kompetanse og kunnskap omkring temaet vi har i landet, ifølge Andersen. Påmeldingsfristen til konferansen går ut 12. august. Påmelding på internett. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag mandag 10. august. Honningsvåg 11 grader. Vestlig frestbris 8 meter per sekund. Mehamn 10 grader. Vestlig lettbris 5. Fruholmen 10 grader. Sørvestlig stiv kuling 18. Lakselv 15 grader. Vestlig frestbris 10. Karasjok 15 grader. Vestlig lettbris 4. Hammerfest 7 grader sørvestlig, liten kuling 13 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 18,2 grader, målt i Lakselv søndag før klokka 18. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 9 i morges til mandag. Karasjok 2,3 millimeter. Se litt på rapportene fra Finnmark akkurat nå i ettermiddag, at vind øker fra vest og sprer seg østover, sånn at vi nok får en vindøkning. Jeg ser blant annet fjelltoppen hvor værradaren til meteorologiske ligger i Hasvik. Den jo høyt opp i luften da, men der vindkassene opp i 32 meter per sekund. Og det også mye vind på fjelltoppen opp for flyplassen i Hammerfest, og det samme på vestsiden på Sjangerfjorden opp for flyplassen i Lakselv. På Sluskefjellet i Hasvik, der blåser det nå i middelvind 27 meter per sekund, altså full storm. Værvarsel for Finnmark. Mandag, kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark. Økning til liten til stiv kuling mellom sør-vest og nord-vest i vestlig strøk. Lokal sterk kuling. Fra i ettermiddag minking til vestlig opp i frisk bris. Skiftende skydekke, spredte regnbyger. Tirsdag, nordlig eller nordvestlig bris. Forbigående nordvestlig frisk bris langs kysten i vest, som brer seg østover utover dagen. Kan hende liten kuling på kysten i øst om kvelden. Regnbyger, fare for torden i øst fra natt til et tirsdag. Enkelte regnbyger i vest og på vidda. Temperaturutsikter i Kamøyvær tirsdag fra 9 til 12 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: Får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen så skal vi snakke med vikinghøvding Terje Bø. Vi skal også snakke med Lars Helge Jensen om turistskatt. Karen Mo, senga di.

0: Vikinghøvding Terje Bø fra Lofotøy Vikingmuseum. Da du tok imot Olav Slammen på torsdag under åpning av Finnmark Vikingtidsfestival, så var det viktig for deg å skåle for frivilligheten. Fortell litt om det.
1: Ja, for det her festivalen her, det er jo en frivillig sak for veldig mange. Nå er jo Nordkappmuseet, de er jo ansatt selvfølgelig i det her, og, men det er frivilligheten som har skapt den festivalen her, og mange tenkte vel at de så kanskje mandagen at farsken, det var jo ikke mye som var kommet opp her, og går det her bra? De var skeptiske, og vi kjente jo også litt på stresset, men så vi at frivilligheten kom, folk begynte jo å kry til det. Gamle og unge kom her og hjelptes til. Det er jo laget telt ifra botten av. Telt som er historisk korrekt. Det er bornstein. Det er gjort alt mulig rart. Montert strøm overalt. Vi er svær lydrigg skal opp til hekla stålstrenger. Og det ene med det andre. Så frivilligheten, den lever faktisk her i det været her.
0: Og hvor viktig føler du det er at også Nord-Norge blir med på denne markeringen av at vi er 1000-årsnasjonen i 2030?
1: Det er kjempeviktig, for at nordnorsk historie og nordnorsk kultur er blitt underkommunisert gjennom tiden. Det er nasjonalromantikken, så er det bondekulturen som er blitt den ledende i formidlingen om Norge. Men den har ikke skapt Norge. Det er faktisk kystkulturen som har skapt Norge. Våre ressurser her oppe med havet, marine dyr og fisk og det ene med det andre, som har skapt Norge. Norge har aldri blitt til dersom ikke det har vært for tørrfiske.
0: Og så står vi i et område som antageligvis, i hvert fall ifølge skriftlige kilder som finnes, det har bodd folk her ute i Gjesvær lenge før mange andre plasser i det her landet.
1: Ja, jeg har jo fått sjekka, etter at jeg begynte å jobbe med det her prosjektet, så har jeg jo fått blant annet sjekka med geolog. Landstigningen her i Gjesvær, mange plasser hadde vært voldsom landstigning. Her hadde vært bare en meter. Så havet og vannstanden har vært en meter høyere her. Så dermed så klarer man å skjønne hvordan det så ut her i vikingetiden. Så Gjesvær har vært veldig betydningsfull som havn. En trygg havn. Man torde ikke å seile inn til kysten. Det er mange steiner og mange skjær og treff. Men her har de altså seilet i mange hundre år og har brukt havn for å kvile seg og fylle opp vanntanker og tynne for turene.
0: Ja, for vi ser bare ut gjennom havet her nå. Det er en unik skjærgård i Finnmark sammenheng. På andre plasser hvor vi har fiskevær, der har vi måttet bygge store moloer, men her er det naturen som skjærer.
1: Ja, det er jo det som er det unike her, og som gjør det. Jeg begynte jo å spekulere på når jeg kom første gang. Hvor i verdens navn er det? Hvorfor har de brukt det her stedet her? Om det er nevnt at Ottar var i 890. Men når vi for vestover i Gammelhavn, og vi for da i Leirpolden, der tror jeg det. For at der kunne du feste en bautamp på skipet og en aktertamp i bergene. For de har dårlig anker. Og uansett hva det er, vår Herre, de nordrønske gudene byr på, så kan du berge det der ut. Skipene knuses ikke.
0: Men så er jo du en del av en bevegelse som er blitt internasjonal, det her med viking. Det er ikke bare vi nordmenn som snakker om det, det er hele verden. Hvorfor er det blitt sånn?
1: Nei, altså, man har vel fått ganske stor drahjelp av de store seriene. Vikings og Game of Thrones, og det skrevet mange bøker, og det ene med det andre, Tempelridderne, og ulike ting. Så vi ser at viking er veldig i vinden.
0: Men så var det noen i åpningstallene sine som spurte oss i forsamlingen. Hvor stor forskjell var det på dem som bodde her for 1000 år siden, og dem som bor her i dag? Hva du tror?
1: Jeg tror at da som nå, så var det en mix av folk. Det er flere som har sagt det, altså det er mange ulike folkegrupper. Men det er klart det samiske og det nordrønske var veldig tett vevd sammen i vikingetiden. Så det er underkommunisert at samene er de som har utviklet vikingskipene. Og så skal du lage et skip som er 30 meter langt, så må det være veldig fleksibelt, men samtidig sterkt. Og det klart de samiske båtbyggerne som bodde inne i fjordbottenene og gjør.
0: Men så vet vi jo i dag hvordan vi produserer tau. Hvordan produserte de tau i gamle dager?
1: Ja, dere har sikkert hørt om reip. Altså, hvis du tar en sel som er ute på skjærene her, så avlivet den. Så begynner du å lisse den opp atte med luffa og lage en centimeters bred reim rundt. Du ruller den rundt og så skjærer du opp. Det er lik kvalitet på magen som på ryggen. Like tjukt skinne. Dermed veldig egnet å lage reip av. Da vil du få 120 meter tau. En kordel. Så slår du det sammen i tre, så har du 40 meter langt reip. Og da kan du levere det her tauet til hele Europa, som alle skriker etter å ha tauverk til, sterk tauverk til riggene til skipene sine. Men samtidig så tar du da den fette som din selen hadde, og koker det og lager olje ut av det, så selger du den fineste lampeolje. For alle måtte jo ha lys i byene sine. Lenger sjø så er det jo mørkt om natta. Og de måtte ha lys, og lysolja kom her fra nord.
0: Så det vi i Nord-Norge, vi har vært leverandør i alle tider?
1: Vi har leverandører i alle tider, og når vikingene bygde de store byene som Dublin og York, så trengte de selvfølgelig lampeolje. De måtte jo ha lys i de byene. Men de måtte også ha mat, som ikke råtna opp. De hadde jo ikke kjøleskap og frysebokser. Og ikke salt heller. Da kunne vi levere tørrfisk til dem. Det kunne lagres i mange år. Og dermed kunne man starte opp og bygge de her byene der, på grunn av nordnorske ressurser.
0: Tror du at frivilligheten og alle som har vært her de her ukene og dagene i Gjesvær, har fått det sånt løft at det her kan vi få til flere ganger?
1: Det verker sånn, for at folk er skikkelig gira. Det er liksom nå, i starten, så, altså før festivalen begynte, så var det noe frivillige. Men nå når festivalen er i full gang, du kan få gjort hva i svarten du vil. Uansett, du bare sier hva du vil ha gjort, så syker de seg på. Så det har jeg tro på.
0: Ja, for jeg har et motto at i små lokalsamfunn, så vet vi hvem vi skal ringe for å be om hjelp, og vi står sammen, og det er kanskje mange lettere å få en dugnad sånn.
1: Det her er mye lettere å gjøre det på en sånn her plass, for folk er... har praktiske løsninger, for du må finne løsninger. Ikke sikkert du har gjort det før, men du vil jo finne løsninger. Hvis du er tre eller fire stykker i lag, så blir det å finne ut hvordan du skal gjøre det.
0: Nordkapp kommunestyrets flertall har sendt en høringsuttalelse på cruiseavgift eller turistskatt for cruisebåtpassasjerer som skal gå på land på Magerøya. Jeg ble jo veldig overrasket da Cecilie Myrseth, næringsministeren, faktisk foreslo en 100 kroner per haug. For jeg tenkte, det her er noe kommunene selv får bestemme nivået på. Men det står faktisk i høringsforslaget at det skal koste, eller rederiene skal betale 100 kroner for hver passasjer som går på land i Honningsvåg. Lars Helge Jensen, du representerer Høyre, men du er også styreleder i Nordkapp Region Havn. Du er veldig redd for at denne 100 kroningen kan skremme bort i krusbåtene fra Honningsvåg.
2: 100 kroninger i seg selv vil ikke gjøre det. Men det er innfasingen av den som er viktig. Altså, hvis du får 13 over høyet, så er det ingen som liker det. Og da får du ikke de kalkulerte her inn i sine priser også for kunden. Og da skaper du sånn misforhold mellom kunde og selger. Og det er det vi er opptatt av. Altså, isolert sett 100 kroner er ikke mye. Men du må også se det i sammenheng med antall havner som de skal besøke, hva totalprisen blir. Og vi er dessverre på en av rekka.
0: Så du frykter at hvis vi begynner med 100 kroner i 2028, så er det så mange krus som er solgt allerede for 2028 at de pengene har ikke de krevd rederier fra kundene sine?
2: Nei, altså, rederiene, de skal tjene penger. De driver business, og det må man respektere. Og da tror jeg også det er viktig at man faser det inn på en annen måte enn bare å trede over høyet på dem. Og det tror jeg det kommer såpass mange innspill på at jeg tror nok at det lar seg ordne.
0: Men dere i Nordkapp Region Havn, dere var jo for noen år siden veldig tøff og skrudd opp prisene kraftig for å komme til Honningsvåg og bruke kajen våres. Og det var kanskje ett rederi som ringte og spurte i administrasjonen, hva er det her for noe? Men når de fikk en forklaring så sa de, det er greit. Du er ikke for lessen.
2: Det er gjort en kjempejobb i havna på det, akkurat det der. Vi er per i dag faktisk den havna det koster mest å komme til i hele Norge. Men det er smertegrenser, og man må føle seg litt frem. Och där har man truffat ganska bra för vi har ju vi har något unikt men det som jobbar mot oss då det är ökning på avgifter, det är driftsavpriser, det är långt att gå. Så de vurderar ju det här hur ska man göra det för i huvudsak så säljer de inte Nordkap, de säljer Fjords of Norway så. Det är det som är attraktion. Och så blir Nordkap då ett väldigt bra tillägg.
0: Men hva du ser for da er riktig å gjøre? Er det å begynne med en 10-kroning, og så øker vi til 30 og 50, eller hvordan tenker du?
2: Jeg tror en halverer den prisen da, kanskje første to årene, og så gå opp på 100 kroner. Det kan være en fornuftig vei å gå.
0: Men så er det jo turistskatt så mye mer. Det ikke bare cruisebåt, fordi at det har jo Nordkapp kommune sagt, at skal vi ha en turistskatt, så må vi jo også skattlegge cruisenæringen. Og det var det ikke åpnet for i første omgang. Det var bare hotellene som skulle betale. Og der er det faktisk blitt prosenter av det hotellrommene koster, og ikke en fast pris. Hvis vi først begynner med det der hotellromforslaget om å ha en prosentvis sats. Jeg ser hotellene i Lofoten, de synes det er gale, Mathias.
2: Ja, du får jo... Altså, nå vil jo ikke bli alle kommunene som kommer inn i den ordningen som kan ta den her, så du vil jo få en sånn skjevt konkurransebilde på hvem som vil tiltrekke seg kurs og konferanser, blant annet. For det betyr noe på bunnlinja til bedriftene det er. Og da får du et skjevt bilde. Og så er det jo sånn at nå går man jo bort fra prinsippet med at det er forurenser som skal betale. Men det er sånn som bobilene ikke betaler. Og det er jo kanskje dem som alle føler på er det største belastningen med turismen.
0: Ja, hvordan skal vi få denne avgiften fra en bobil eller en campingvogn? Visst, for det er jo Senterpartiet i regjering som har stoppet det, sånn at derfor blir det ikke bobiler. Hvordan skal det stå en mann med Nordkapp kommuneskiltet og ta en 50-kroning hos alle bobilene? Hvordan skal vi gjøre det?
2: Nå er jeg høyremann, jeg er ikke så veldig begeistret for avgiftet, så jeg har ikke noen kreative forslag på det. Men du har jo selvfølgelig, har du hatt bommen på veiene, så har man jo hatt en løsning på det, ikke sant? Men, jeg har ikke svar på det, hvordan man skal gjøre det. Det har tydeligvis ikke dem heller siden de har unntatt det her. Men man må finne en løsning på det.
0: Og så er det her med at, la oss si at det blir ingen avgift i Porsanger, og så blir det en høy avgift på hotellrommene i Honningsvåg. Frykter du at det kan gå utover bransjen våret?
2: Ja, det vil det bli. Altså, det vil jo bli, hvis du bare ser da, for at det er Oldefjord og hit, så vil du få en prisforskjell, ikke sant? Og det er ikke vi kjentene her ute. Vi vil jo ha dem hit, ikke sant?
0: Men samtidig så får sikkert du også tilbakemelding fra folk som syns at det ser for jævlig ut. Vi rødder ikke opp, eller de rødder ikke opp, eller vi tar imot gjestene, men vi har ikke infrastruktur til å ta imot alle de her gjestene. Så noe må vi gjøre, Lars.
2: Ja da, men det er bare det som er så feil. Ikke sant? Du kommer inn på forskjellige måter inn til øya, så skal du betale ulikt, bare på grunn av det. Altså, man har gjort for dårlig arbeid med det her. Det har gått litt for fort frem. Så skal du også, hvis du ser, hvis det blir 100 kroner for hver huspassasjer og bruker dagens antall, så er det oppe i en 17 millioner i år. Ikke sant? Du skal slite med å få godkjent formål til det her og bruke de pengene på.
0: Men vi ser jo når vi legger ting til rette, sånn som skjerpa trappa, så har vi fått trafikken helt konsentrert. Det er ikke de stygge sårene som det var. Men til kirkeporten hvor det ikke er gjort, så er det begynner å bli flere og flere stier fra Skarsvåg. Sånn at vi må begynne å skynde oss.
2: Ja. Det er vi på etterskudd, så det gjør vi. Og det har jo kanskje stått på penger til å akkurat gjøre. Og da vil jo de pengene bli kjærkommen til det formålet. Men det er bare at man må gjøre det riktig.
0: Men la oss si at vi får til de her toalettene som vi snakker om og alt det her som vi drømmer om i fiskeværet. Har vi folk til å vedlikeholde det? Holde det og vaske det og sånt? For du kjenner jo bransjen godt. Man sliter med å få arbeidsfolk.
2: Ja da, men da vil du vil jo skape et marked da, og da vil jo noen etablere seg, eller de etablerte vil utvide sin kapasitet og ta det her. Så du må bare få det i system, så blir det bra.
0: Men tror du det er private firma som er interessert i å holde for eksempel sanitæranlegg shipshape hele året i Honningsvåg og i fiskeværene hvis kommunen etablerer sånt?
2: Ja, det tror jeg absolutt er det. Det viser seg over tid at det er kremmer og det er folk som vil satse, så det kommer til å gå helt fint.
3: Nord-Norge er i en unik posisjon sånn som verden er i dag. Det mener mannen bak boka «Landet som ble for rikt», samfunnsøkonom Martin Beck-Holte.
4: Jeg tror vi må være ambisiøse nok i hvordan vi tenker på Europas situasjon. Så de siste årene har jo Europa på mange måter blitt avkledd. Vi har sett at vi ikke har kontroll over vår egen sikkerhet. Vi vet at vi ikke har kontroll over teknologi. Sant? Det er amerikanerne og kineserne som har full kontroll. Og nå kommer det kinesiske godstoget også og ruller over industrien i Europa. Så Europa er en kjempevanskelig situasjon. Og hvis vi da tenker gjennom hva Norge og spesielt Nord-Norge kan bidra med i den situasjonen, så er det mange ting. Og det er noe av det vi diskuterte og snakket om i går.
5: Ja, for du mener at det trengs et tankeskifte i både Nord-Norge, Norge og Europa. Hva er viktig med dette tankeskiftet?
4: Nei, sånn som jeg beskriver det, så er det jo at vi har levd øverst på Maslows behovspyramide i Europa i mange år nå, med selvrealisering og bygge anerkjennelse for oss selv. Vi skal vise vei på det grønne skiftet, og sånn, veldig mye har handlet om det. Og pang, så er vi på bunnen av Maslow igjen. Med sikkerhetsmessig behov, fysiologisk behov, med at vi må sikre oss energi for å få varme til husene våre. Og de tingene må Europa faktisk jobbe med å fikse. Fordi Europa har kjempestor importør av energi. Vi pleide å få mye fra Russland og Putin. Nå er det amerikanerne som leverer oss. Og Europa er kjempestor importør av protein. Europa mangler teknologi som gjør at vi har kontroll på data og personvern og kontroll over vår egen liv egentlig, sant? Og derfor trenger Europa å tenke på hvordan skal man skape samfunn som klarer å skape de tingene, sant?
5: Og nå er vi på Husøya, en bittelite øy ytterst i havgrapet i Senja kommune, som en av Norges viktigste havbrukskommuner i landet. Og hvordan kan man da tørre å satse på denne type levedyktige samfunn og vitale byer i bygde som også skal vokse inn i fremtiden i Nord-Norge?
4: Ja, jeg må si det. Et par år til nå, så har Husøy tatt over for Arendal. Ikke sant? Det er det første å si. Og så det andre er det at Nord-Norge, de har mange basisprodukter og verdier å levere til resten av verden. Det ene er sjømat, som er verdens beste protein, verdens mest bærekraftige protein, og hvor Norge er soleklar nummer en i verden, og hvor Nord-Norge er den største produsenten. Det andre er jo sikkerhetsmessig, sant? Nord for Norge så er porten inn til Atlanterhavet for Russland og Kina. Så Nord-Norge sitter på et av de viktigste kontrollpunktene for å sikre Europas og Amerikas sikkerhet. Og det vet våre partnere. Og det må vi jobbe med å sikre på en fremtidsrettet måte, som også innebærer ny teknologi. Og der burde Nord-Norge være kravstore for å være med å forme det. I tillegg så er Nord-Norge Europas beste vindressurser. Og Europas laveste befolkningstetthet. Og dermed er det rom for at Nord-Norge kan være med og i AI-verdikjeden. Vi har sett at det har begynt. Men da må vi tørre å ha avveininger rundt vår langsiktige sikkerhetssituasjon og noen av naturverdier, som jeg mener vi kanskje må våge å tenke annerledes på enn vi har gjort de siste årene. For de siste årene har vi ikke klart å bygge ny kraft i Norge. Og det trenger vi.
5: Martin Beck-Holte, vi hører litt av det som skal være åpningsshowet her på Husøya litt senere i dag, men det er ikke alle små bygd og samfunn som er like heldige som Husøya, som er attraktivt, og de har jobb, og de har gode bomuligheter. Hva skal da til for at man kommer bort fra snakk om lavere skatt og andre subsidier for å lokke folk ut i distriktene i Norge?
4: Så det jeg tror mange opplever i Nord-Norge i dag, og også resten av Norge, er at man har muligheter til å skape lønnsomt næringsliv, men nødvendige beslutninger, reguleringer kommer ikke på plass. Så det vil jeg jo si den viktigste endringen og mindset-skiftet vi egentlig trenger i Norge, er at vi må være raskere på å gjøre de avklaringene skal til for å komme oss videre. Det betyr ikke man alltid sier ja, men da får man i hvert fall nei fort. Men det å vente på å få et nei år etter år, og liksom, da stopper ting opp, og kapitalen blir borte, og vi kommer oss ikke videre. Så det med liksom, beslutninger nærmere, med desentrale beslutninger, og raskere beslutninger, og tydeligere hvem som har ansvar for å ta beslutninger, da vil mye mer skje.
6: Det var mye snakk i går under fagseminaret, var jo de usikre verden som vi er i, og ikke minst disse uforutsigbare tollsatsene, spesielt også da for havbruk og sjømatnæringen. På hvilken måte mener du at nordnorsk næringsliv skal kunne hevde seg i en mer uforutsigbar verden?
4: Jeg tror grunnleggende sett så leverer nordnorsk næringsliv viktige basisprodukter som verden trenger. Og så er det uheldig at våre myndigheter ikke har klart å forhandle tollsatser som på linje med våre handelspartner og konkurrenters land. Det uheldig, og det må de se seg selv i speil og kjenne hvorfor klarte vi ikke det. Og kanskje dra tilbake til forhandlingsbordet og i hvert fall sørge for at vi har samme vilkår som våre konkurrenter, la oss si Chile da, for eksempel på laks. Men likevel så er det et grunnleggende basisbehov for norske produkter. Norsk laks finner sin vei, og mye av det skal til Europa, mye av det går til Kina, noe går til Nord-Amerika, der konkurrerer vi med laks fra Chile, men vi har så god kvalitet på det produktet at det finner sin vei til markedet. Det samme med energi, ikke sant? Det finner sin vei til markedet, verden trenger det, og så jeg ikke så redd for de liksom små forskjellene på toller, fordi produktene så viktige i seg selv. Men vi burde klare å sikre oss like gode vilkår som andre land.
3: Reporter Morten Kramer, Helgemorgen, NRK P2. Rolf Bjørnar Tellefsen, høyrepolitiker og fiskebåtreder. Når kvoten lav, så lider kysten. Hva mener du med det?
7: Ja, det klart at når kvoten så lav som den nå på 25-30 år, så blir det lite fisk til fiskebrukene. Det gjør jo at vi tar kvoten fort opp og leverer og legger oss i kaj. Og det klart, det går utover dem.
6: Vi står på kaja til fiskebruket her på Husøya. Og hva skjer da hvis et fiskebruk skulle bli lagt ned?
7: Ja, det er jo en katastrofe for et lokalsamfunn hvis et fiskebruk skulle bli lagt ned for bygda. Det er jo det som er hjertet i en bygd, sånn som Husøya her. Så det er klart, hadde det forsvunnet på en plass som det her, så dør plassen sakte og sikkert ut.
6: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet. Det er lave fiskekvoter, det er mindre å gjøre for dem som er på land. Hvordan vil du beskrive stemningen langs kysten?
8: Det er krevende. Det er jo lave kvoter på viktige og kommersielt viktige fiskebestander, og det har det vært over tid. Og det er jo som det blir sagt, det får direkte konsekvenser for landindustrien, som da får mindre råstoff tilgjengelig. Så det er en bekymring som jeg deler i aller høyeste grad. Og så ser vi jo også at økosystemet er i endring, altså naturen er ikke statisk. Og det gjør jo også at fiskebestander flytter på seg nye utbredelsesområder. Også det her er jo med i bildet at det endrer seg på flere områder, så det er ingen tvil om at det er krevende for landindustrien og kystsamfunnene i særdeleshet.
6: Ja, og hva kan du da som fiskeriminister gjøre sånn at fiskebruket her på Husøy og andre fiskebruk langs kysten klarer å komme igjennom denne tida med lave kvoter?
8: Altså kvoten og biologien er det vanskelig å gjøre noe med, for jeg ønsker at vi skal høste av det overskuddet som i havet, og at vi sikrer fiskebestandene også for generasjonene som kommer. Men det klart, mitt hovedprosjekt nå fremover, det handler om å styrke sjømatindustrien. Og da må du se på flere forhold, blant annet det på kvalitet, hvordan kan vi styrke kvalitetsarbeidet, få høyere kvalitet, mer verdi ut av den fisken som vi faktisk høster. Men også se på markedsplassen, altså det å ha mer konkurranse om råstoffet, legge til rette for det er viktig. Og så ønsker jeg også å gå gjennom og se nå på pliktsystemet, hvordan mer av det råstoffet da, som de plikttrålerne håndterer, havner på norske industrianlegg. Og jeg ønsker å bearbeide mer av fisken I Norge. Det en klar målsetting.
6: Rolf Bjørnar Tøllefsen, det at pliktsystemet, det at du må levere her, på hvilken måte vil det spille inn på de flåta?
7: Nei, altså vi har ikke noe med pliktsystemet å gjøre, det jo tilbake til de, disse trålerne oppe I Finnmark og det, så for vår sted så spiller ikke det noen rolle. Men Marianne nevner jo om mer fisk på land og mer bearbeiding. Det klart at det bedre kvalitet, hvis de ikke får fisk på land så kan de jo ikke gjøre det, og det jo ting regjeringen kan gjøre. Og det også for eksempel å videreføre CO2-avgiften som vi har, det 4 kroner på literen. Det gjør at når den avgiften har vært, så går vi mindre på havet. Vi har ikke råd å gå og lete etter fisken. Sånn at dette vinduet vi har hatt nå som varer ut I august, det har vært veldig kjærkomment. Vi ute mer på havet, og industrien får mer fisk. Så det ting de kan gjøre. Men så det uforutsette ting, sånn som Trump som legger 12 på varene våre I Norge, det jo ikke bra, og det jo også en bekymring også til oss fiskere at de ikke får ut råstoffet I konkurranse med andre land. For 90% av all fisk vi fisker, det fisker også andre land. Og det klart, de har ikke denne NOx-avgiften, de har ikke CO2-avgiften, og de har ikke 12. Så det klart, det tveegget sverd, eller kanskje fireegget sverd som industrien lider. Så det mange faktorer som må ryddes opp I for at det her skal gå på skinn igjen.
6: Ja, Marianne Sivertsen, med tanke på at vi I en rolig verden, det en uforutsigbar tid å drive butikk I, og kan man da se på andre avgiftsletter I denne tida da 12 satsene fra USA sånn som de med?
8: CO2-avgifter jo en problemstilling som fiskerinæringen har løftet over tid, at det vanskelig å omstille fiskeflåta. Derfor har jeg vært opptatt av å styrke CO2-kompensasjonsordningen, som vi styrker nå med 140 millioner I 2026, og den oppe nå I 640, tror jeg, 20 eller 40 millioner I året, for å kompensere nettopp fordi at det utfordrende for fiskeflåta. Når det gjelder 12, så mener jo vi helt opplagt at det urimelig. Det både med tanke på at vi skal ha 12, men også det at vi forskjellsbehandles fra EU, som vi nettopp har nøyaktig de samme reglene og skal innføre de samme forordningene som EU på samme tid. Så det en urimelighet I det her som treffer norsk sjømatnæring. Og det tar jeg på største alvor. Og også utenriksministeren som gjenlig I møter med amerikanske myndigheter for å fremlegge både fakta og argumentasjon hvorfor det her helt urimelig og ikke noe som vi kan tolerere fra norsk side.
6: Og regjeringen sier at nordområdene vårt viktigste satsningsområde. Hvordan kan man da satse I nord når livsgrunnlaget ferdig med å forsvinne flere plasser?
8: Som sagt, den kvotenedgangen på kommersielt viktige fiskebestander, den vanskelig å kontrollere politisk. Vi nødt til å sikre fisken for generasjonene som kommer. Men det klart, det noen lysninger også. Vi ser at både torsk, hyse eksempelvis har en viss økning fra de rådene som vi får fra forskerne på kvote neste år. Det positivt, og det viser jo også at det at man har vært nu tro til de rådene vi har fått, så kan vi nu se for oss at det kan gå mot en bedring I årene fremover. Og det skyldes jo at vi har klart å høste av overskuddet. Vi har ikke tatt av og ødelagt for den reproduksjon som helt nødvendig for å sikre fiskebestandene fremover også.
6: Rolf Bjørnar Tøllefsen, færre arbeidsplasser langs kysten mener du et faresignal I seg selv. På hvilken måte?
7: Ja, altså, færre, vi vil jo, som fiskebåtredere og fiskere generelt, vi vil jo ikke at fiskebruk skal legges ned. Det blir færre konkurranse, så det jo også sånne faresignaler for oss fiskere, at hvis det blir få fiskebruk, så frykter jo vi at de starter samarbeid som gjør oss mindre pris. Sånn at vi veldig opptatt av at fiskebrukene skal leve, også for samfunnene som eksisterer oppe til kysten. Og vi jo, som det har vært påpekt av mange, vi jo øynene og ørene til kysten generelt, spiller rett inn til Stortinget og regjering, hva som skjer, så det veldig viktig å opprettholde bosetninger langs kysten.
6: Ja, hva mener du da at fiskeriministeren skal gjøre for at man skal sikre at det hus I, nei, lys I husene?
7: Nei, altså, strukturering med fiskebruk og sånn, det har vært, og det kommer sikkert til å bli enda mer, sånn umiddelbar løsning, det vet jeg ikke. Det eneste jeg kan si til henne, det jo I hvert fall at hun opprettholder CO2-avgiften, tar den vekk resten av sin regjeringstid, så skal vi gå mer på havet og bringe mer fisk til fiskebrukene.
6: Marianne Sivertsen, Hvorfor skal folk bli boende langs kysten når det svingninger både i mengden fisk i havet, men også ikke minst det som kommer på land?
8: Vi jo kjent fra, vi som har levd langs kysten, at det svinger, naturen svinger. Så det tror jeg næringen faktisk ganske god på å håndtere. Så fra min side så det en klar målsetting å styrke bearbeidingen av råstoff i Norge. Og det vil gi mer aktivitet. Og jeg tenker en enkel ting vi alle kan være med på da, i så måte, det å få økt sjømatkonsumet. For at hvis vi begynner å spise mer sjømat i Norge, så det bra for deg som person, fordi at det sunt og det godt. Men det også bra i et beredskapsperspektiv, fordi at det vil også gjøre at vi styrke hele verdikjeden på bearbeiding av fisk i Norge hvis vi begynner å spise mer fisk i Norge. Du har bearbeidingskapasitet, du har kompetanse, du har det gjør at vi bedre rustet i en eventuell krise og krig, at vi også kan håndtere en fisk på kjøkkenbenken hjemme, og vi vet hvordan vi lager god fiskemat. I verste fall, hvis vi skal nå omstille oss en gang i fremtiden på at all den fisken vi eksporterer nå skal da bli brukt og bearbeidet i Norge, fordi at vi får ikke eksportert på samme måte som før. Det jo et scenario vi må ta innover oss, og da må vi jobbe gjennom hele verdikjeden for å styrke at vi beredt til å eventuelt kunne håndtere det. Men begynne med å spise mer sjømat. Det kan være en av oss å gjøre. Og da vi med på både å sikre egen helse og beredskapen totalt.
6: Takk skal dere ha. Marianne Sivertsnes, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet og Rolf Bjørnar Tølløfsen.
3: Reporter Morten Kramer, Helgemorgen, NRK P2.
9: Spørsmålet vi har fått flest ganger i dag Hvor stor lykketallpotten? Jo, lykketallpotten i kveld på 90 000 kroner, og lykketallet 33. Det betyr at en av dere kan vinne 93 500 kroner i spill 4, rekke 3. Spill Radio Bingo klokka 21.00. Det fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I radiobingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier, og lykketallpotten i kveld altså på 90 000 kroner. Det betyr at vi kan si setninger som i alle fall stemmer i kveld. Radiobingo, Norges artigste spill. Radio Bingo Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Uten bingospillere kunne du ikke hørt på din lokale favorittstasjon. Vinnere for en uke siden, mandag 3. august, var Alexander Sørensen, Lydia Sandberg, Kate Fosshaug, Sande Larsen, Renate Myrvold, Anne Sørensen, Ruben Johansen, Jorid Nilsen, Ragnar Johansen, Edel Johansen, Grete Jensen, Turid Håkonsen, Erin Olsen, Geir Nordheim og Ingebjørg Strande. Radio Bingo passer for alle. Unge, gamle, i arbeid, på ferie fra Nordkapp eller ferie i Nordkapp. Det Norges artigste spill, det Radio Bingo klokka 21.00.
10: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
11: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
10: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5, Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord. Klokka 17.44.
12: Nordkapp nytt.
10: Frivilligheten nøkkelen til at Finnmark vikingtidsfestival i Gjesvær har blitt en realitet. Det mener vikinghøvding Terje Bø fra Lofotir Vikingmuseum, som torsdag tok imot Olavsflammen under åpning av festivalen. Det frivilligheten som har skapt festivalen her. Mange var skeptisk tidligere uka og lurte på om alt kom til å bli klart, men så kom folk, gamle og unge, og stilte opp. Det bygd historisk korrekte telt, montert strøm og gjort en enorm innsats på kort tid, sier Terje Bø til Radio Nordkapp. Bø mener markering av Norge fram mot tusenårsjubileet 2030 også er viktig for Nord-Norge. Nordnorsk historie og kultur har vært underkommunisert gjennom lang tid. Det er kystkulturen og ressursene fra havet som har vært avgjørende for utviklingen av Norge, sier Bø. Han peker på tørrfisk, selprodukter og andre ressurser fra nord som varer har vært etterspurt langt utenfor landsdelen. Bø mener også Gjesvær har hatt en sentral rolle i historien. Ifølge undersøkelser av landhevingen i området har stedet hatt gode havneforhold gjennom svært lang tid. Han forteller at det naturlige havna gir ly for sjøfarende i hundrevis av år, og at området har vært et viktig stoppested for hvile, skaffe ferskvann og forberede videre ferd. Interessen for vikinger er i dag internasjonal. Bø tror populære tv-serier, bøker og økt oppmerksomhet rundt vikingetida har bidratt til utviklingen. Samtidig understreker han at vikingetida i nord var preget av samarbeid mellom ulike folkegrupper. Nordkapp kommunestyret har sendt en høringsuttalelse om turistskatt for cruiseskipassasjerer som går i land på Magerøya. Styreleder i Nordkapp Region Havn, Lars Helge Jensen, mener en avgift på 100 kroner per passasjer kan bli utfordrende om den innføres for raskt. Isolert sett er ikke 100 kroner mye, men vi må se det i en sammenheng med antall havner de skal besøke og hva totalprisen blir. Det som er viktig er innfasingen, sier Lars Helge Jensen Høyre til Radio Nordkapp. Jensen peker på at cruise-rederiene har solgt mange av reisen flere år fram i tid. Derfor mener han at avgiften bør fases inn gradvis, og foreslår at nivået kan være lavere de første årene før det eventuelt økes til 100 kroner. Han advarer også mot ulike avgiftsnivåer mellom kommunene, som kan føre til skjev konkurranse. Dersom noen kommuner innfører turistskatt og andre lar være, kan det påvirke hvor turistene tok kurs og konferanser legges. Samtidig mener Jensen at turistnæringen har behov for investering i infrastruktur. Han viser til behov for bedre tilrettelegging av stier, toaletter og andre tilbud som kan redusere slitasjen på naturen og forbedre opplevelsen for besøkende. Nå er vi på etterskudd med tilretteleggingen. Turistskattepengene vil være kjærkommen til formålet, men det er viktig at det blir gjort riktig, sier Jensen. Mandags formiddag i 13-tida rykket nødetatene ut etter melding om en trafikkulykke på E6 nord for Kistrand. Det var en singelulykke, og føreren var alene i bilen. Vedkommende kjørte av veien og havnet i et tre. Føreren er uskadd, men blir ivaretatt av helse. Det blir ikke opprettet sak på forholdet. Nordkapp kommune har fått en henvendelse fra Gjesvær med et ønske om bedre transport fra Gjesvær og Skarsvåg til Honningsvåg. Nå har vi bare én tur i uka. Vi er flere i Gjesvær som ikke har bil eller sertifikat. Vi er avhengig av flere turer for å komme oss til lege, tannlege, fysioterapeut, frisør og apotek. Det er vanskelig å få time sånn at det passer på tirsdagene. Det er helt umulig å være med på arrangementet i Honningsvåg, som konserter og kino, står det i brevet som kommunen har fått. Finnmark fylkeskommune har ansvaret for offentlig kommunikasjon. Nordkapp kommune har ved flere anledninger tatt opp saken om bussforbindelsen med fylkeskommunen. En innbygger i Kamøyvær klager på kvaliteten på drikkevannet. Bildet av vannet viser brunt vann. Innbyggerne sender klage med bildet til Nordkapp kommune. Turns gutter 15 år spilte søndags ettermiddag finale i Alta-turneringa syver fotball. Motstander var Hif Stein fra Hammerfest. Hammerfestingen vant 3-0 i finalen. I semifinalen vant turen 4-2 mot Målselv. I gruppespillet ble det seier I pulja med 9 poeng på 3 kamper. Motstanderne der var Lødingen, Kautokeino og Hamna. B-finale. Turens gutter 13 år spilte seg fram til B-sluttspillet. Finalen vant Kirkenes 1-5 over Honningsvåg. Trener June Mariell Hansen hyller spillerne etter andreplassen I fotballturneringen I Alta. Turens gutter 15 spilte finale I Alta-turneringen, og den tapte dem mot Hifstein. Hjertet mitt fylt med stolthet over den nydelige gjengen her som tok seg helt til finalen I avsluttspillet. For en bragd, har Hansen skrevet på Facebook. June Mariell Hansen mener den fineste gjengen som nydelig med hverandre både på og utenfor banen. Nordkapp kommune tilbyr Makaravio Sida konsultasjoner etter søknad bygging av Lagerby garasje I et område som I kommuneplan avsatt til NFR og hensynszone for reindrift flyttevei I Nordkappveien 34. Kommunen foreslår et konsultasjonsmøte for å gjennomgå tiltaket, utveksle informasjon og diskutere saken, og håper møtet kan bli arrangert før 20. august. Dersom siden ønsker konsultasjon, ber kommunen om forslag på møtedato. Aktiviteten I uke 32 fra mandag 3. august til søndag 9. august var preget av lavere kvote, årstid og ferieavvikling. Det gjenspeiler seg I omsetningen som endte på 118 millioner kroner, en nedgang fra uka før årets hittil laveste ukeomsetning. Nedgangen skyldes først og fremst lav omsetning av fryst råstoff, mens ferskomsetningen endte på 82 millioner kroner. Norges råfisklag melder at fersksei var den nest største arten målt I verdi I uke 32, med en omsetning på 13,8 millioner kroner. Det ble landet 619 tonn sei fordelt på 301 tonn tatt på snurva, 172 tonn på garn, 119 tonn på juksa og 26 tonn på lina. Mest sei ble levert I Øst-Finnmark med 253 tonn, mens Vest-Finnmark sto for 115 tonn. Det betyr at nær 6 av 10 kilo sei som ble omsatt denne uka ble levert I Finnmark. Også Lofoten og Salten hadde betydelig leveranse med 124 tonn. Omsetningen av fersk sei I uke 32 var lavere enn uka før, da det ble omsatt 905 tonn til en verdi av 18,4 millioner. Finnmark AUF, Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, ønsker flere festivaler og kulturarrangement for unge. Alt for mange ungdommer opplever at det finnes få plasser hvor de kan møtes, høre på musikk og være del av et sosialt fellesskap fordi de blir 18 senere på året eller under 18. Vi mener ungdom skal ha det gøy, oppleve kultur og møte andre på egne premisser. Derfor vil vi ha flere festivaler og arrangement som faktisk laget for ungdom.

0: tydelig at ikke flere kommuner og klubber som baneeiere ser sin besøkelsestid og blir med. Deltakelse med overnatting og måltid gratis for alle. Også for Finnmarkskommunene har Paul Erling Andersen i Finnmark fotballkrets skrevet en e-post. Vi vet behovet for den type seminar stor og vil gjerne ha med så mange som mulig. Vi har derfor hentet inn det ypperste av kompetanse og kunnskap omkring temaet vi har i landet, ifølge Andersen. Påmeldingsfristen til konferansen går ut 12. august. Påmelding på internett. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag mandag 10. august. Honningsvåg 11 grader. Vestlig frestbris 8 meter per sekund. Meham 10 grader. Vestlig lettbris 5. Fruholmen 10 grader. Sørvestlig stiv kuling 18. Laksel 15 grader. Vestlig frestbris 10. Karasjok 15 grader. Vestlig lettbris 4. Hammerfest 7 grader, sørvestlig, liten kuling 13 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 18,2 grader, målt i Lakselv søndag før klokka 18. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av 1 time før klokka 9 i morges til mandag. Karasjok 2,3 millimeter. Se litt på rapportene fra Finnmark akkurat nå i ettermiddag, at vind øker fra vest og sprer seg østover, sånn at vi nok får en vindøkning. Jeg ser blant annet fjelltoppen hvor værradaren til meteorologiske ligger i Hasvik. Den jo høyt opp i luften da, men der vindkassene opp i 32 meter per sekund. Og det også mye vind på fjelltoppen opp for flyplassen i Hammerfest, og det samme på vestsida på Sjangerfjorden opp for flyplassen i Lakselv. På Sluskefjellet i Hasvik, der blåser det nå i middelvind 27 meter per sekund, altså full storm. Værvarsel for Finnmark. Mandag, kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark. Økning til liten til stiv kuling mellom sør-vest og nordvest i vestlig strøk. Lokal sterk kuling. Fra ettermiddag minking til vestlig opp i frestbris. Skiftende skydekke, spredte regnbyger. Tirsdag, nordlig eller nordvestlig bris. Forbigående nordvestlig frestbris langs kysten i vest, som brer seg østover utover dagen. Kan hende liten kuling på kysten i øst om kvelden. Regnbyger, fare for torden i øst fra natt til tirsdag. Enkelte regnbyger i vest og på vidda. Temperaturutsikter i Kamøyvær tirsdag fra 9 til 12 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Skriv du. Partiet ditt. Foreningen din. Eller organisasjonen din leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor spurte din fast din alle programmet?
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jatke salma gjerges.
0: Og nå er vi kommet til den kjente 103. salmen.
1: Ja, alle mi borten den dogtus tjode gulma salmi.
0: Og vi begynner å lese med en gang.
1: Ja, men jeg er lukket algo gøkte verset.
0: Av David, min sjel lov Herren, ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger.
1: Davidis musel og mein og herre, ja, bo min musistel og mein og so bossi nama. Musel og mein og herre, ja, alle var jeg date bo so bredde dag.
0: To ganger her ble vi minnet om å love Herren.
1: Gautegarde muistu huvu taasat mainu herra.
0: Bare i disse to første versene.
1: Bare den gohti, gøkte gohti algo versas.
0: Og denne salmen går dypt inn i våre liv.
1: Da salmen av hånda tjekkalas i min jellin sisa.
0: Ja, den avslører også noe i vårt hjerte.
1: Da måtte jeg almost ofte joa min vann mot siste.
0: Vi går videre og leser vers 3.
1: Jeg lukket all gulma versa.
0: Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom.
1: Som gode andre kan si at det bort du hver dag i gode dalkaste bort du vi.
0: Kristus han er gitt for våre overtredelser.
1: Kristus han er at det gjør min bakken dølmer min ågas.
0: Ja, han ble en oppreist til vår rettferdiggjørelse.
1: Ja, sånn. Bajas tjøtkjell dachte jobbo i min vannhorske sin dachte jobb min.
0: Vi skal lese et vers fra 1. Peters brev.
1: Vi låket åtta verset vårstas Peter Gildis.
0: Det forteller noe om dette.
1: Da måtte jeg gjøre meg i det der han bidra.
0: 2. kapittel og vers 24.
1: Lopp i kapittel i skøktel og i nedje verset.
0: Han bar våre synder på sitt legeme opp på korset, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom.
1: Sånn gode Jesus, gode min, suttus so og ropmarsistes, måre alt, måre alde, vei mi, suttus ere jæven. Eller skjermat van huskis våre siste sånn genn, har vi bokte de leppe talka stoen.
0: Han tilgir all din synd, leste vi her i det tredje verset.
1: Sånn andre sier at det er mye de, hvor min sutt og lov med deg skulle med fjerses.
0: Det kunne David skrive, fordi Jesus skulle gjøre.
1: Da han sa til David, kjallet han og Jesus og den dagen.
0: Peter han skrev dette fordi Jesus hadde gjort det.
1: Peter, da skriver kjærlig den bidra deg når Jesus le og dokker den.
0: Vi leser vers 4.
1: Jeg lukter den gjelde fjersen.
0: Han frier ditt liv fra graven og kroner deg med godhet og miskunn.
1: Sånn gode lånes det du hek og hevdes, gode kroner du armogas vådegn, jeg veimoladis vådegn.
0: Det er også på grunn av det som Jesus har gjort.
1: Ja, la meg det da en bokte med Jesus det dager min ågdes.
0: Men når vi tenker her at vi blir kronet med godhet og miskunnhet.
1: Mot om i det står jeg med at vi skjødde kroner da vårt. Armo av svådan, jeg var med lærde i svådan.
0: Så tenker vi kanskje på sykdom.
1: Det gjorde seg mye, kanskje både som var svådan alle.
0: Kanskje vi har det, kanskje vi kjenner noen som har det.
1: Ganske miste på det var spåret etter min død, at jo måtte man gøy en lærer.
0: Og vi vet også at apostelen Paulus, han slet med sånne ting.
1: Men dette hadde apostel Paulus som måtte, så måtte jeg ikke jo, og man gikk ikke sånn gille nå.
0: Og mange spør, er det noe galt?
1: Ja, alle sikkert hadde lavet noe brestet.
0: Er det noe galt med troen?
1: Lavet jo brestet hoskene.
0: Kan vi ikke helbrede hverandre?
1: Jeg kommer ikke til et alkohol og kun med dem.
0: Jo, i Guds navn og kraft kan vi det.
1: I mellom farm og jeg navn og bokte kan vi sette den dagen.
0: Så sant han vil det.
1: Jo, sånn dachte han.
0: Så sant han ser at dette er oss til behag.
1: Jo, sånn sa veiner han at det alle børre meg i det.
0: Og at det er han til ære.
1: Og at det er hans uten jeg godne hjerte i opp min.
0: Han kan, men det er ikke alltid at han vil.
1: Da sånn kan sette mot det hele tjålet hatt sånn. tahtonan tahkat.
0: For kanskje det større velsignelse for oss å få sett det slik som det
1: Da altså sagt at alle bøde ämpä puhuttiin siinä osa, mikä ei tahtu jatkin, no tämän samaa tilaa lasvuota siis tuomista lää.
0: For hør nå i vers 5.
1: Kuule vielä fjärsalt.
0: Han fyller ditt liv med det som godt og gjør deg ung igjen som ørnen.
1: Så on kohta kalle tu sielu purion nuhta, että tuon shotta, että fastain nuoran käskin lahkai.
0: Ja han vet hva som er best for deg og meg.
1: Sån kalle ippmel tehtä, millä puhutte mustuutni ja munne.
0: Vers 6 og 7.
1: Ja kuule he tjihti versa.
0: Han griper inn og frelser, lar alle undertrykte få sin rett. Han kunngjør sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels folk.
1: Herre, takk av han huskes våre ja veika våre båte, givse doven og olmo i veste, som dere til så gennudes Moses i. Israel manai su daudes.
0: Han kunngjorde.
1: Som dere til.
0: Og han viste også gjerningene.
1: Som tjeje him og det daud.
0: Ja, det det han så gjerne vil gjøre for oss også.
1: Ja, la dag, my son, I could see dag av en mye i det, ja.
0: Han vil så gjerne få kunngjort alle sine gjerninger for oss.
1: Son, I could see almost all. Det dere hit vår så daud min audi.
0: Og spørsmålet
1: Ja, det legger jeg og galt alt
0: Hva har han fått vist oss?
1: Måle som bjørsa mykje det tjejighet.
0: Vers 8.
1: Låk gautsa bjørsa.
0: Bamhjertig og nådige Herren, langmodig og rik på miskunn.
1: Herre la vajmo ladis ja armogas kukes mjelalas ja rikkes armogas vuhti.
0: Ja, vi leser bare videre om Herren vers 9 og 10.
1: Ja, mi låka fida sopp og åkse heloja bjørsa.
0: Han anklager ikke for alltid, og ikke evig harm. Han gjør ikke med oss etter våre synder og lønner oss ikke etter våre misgjerninger.
1: I sommerne alas, og alle las i veika våre ådige i sånn dårlig måre alas, i sånn da min kun min sutt og melde, i sånn mause mig i det min verre dag og melde.
0: Ja, om han skulle ha gjort med oss etter våre misgjerninger.
1: Jo, sånn har jeg sagt akkurat min kun, min verre dag og melde.
0: Hvordan ville det ha gått?
1: Måndag akkurat alle måneder sin min kun.
0: Ingen av oss ville ha blitt frelst.
1: I åkta jeg miskjøtt sin beste jobbet.
0: Men hør nå i vers 11.
1: Mot å gole alle åkta blå fjerset.
0: Så høy som himmelen over jorden, så stor er Herrens nåde mot den som frykter ham.
1: Da skal nåte alle gå almele gjennom bakgjel nåt famulasle så arm og svåte sin bakgjel godet så spallet.
0: Herrens nåde er det vi trenger.
1: Herre arm og lette meg darbarset.
0: Og her hørte vi hvor stor og høy den var for ja, dem som frykter ham.
1: Ja, da skulle man stor i seg alle lette at sin bakgjel i godet spallet sås.
0: Ja, hør enda videre i vers 12.
1: Ja, gula vela vida sab på gøkten blå fjersas.
0: Så langt som øster ifra vest, så langt lar han våre synder, tar han våre synder bort fra oss.
1: Nå gukken går nørte gaulule eret og ørges. Vardje gaulus, nå gukken adde sånn min verre daule mis eret.
0: Vi kan bare si, det finnes ingen grenser for dette.
1: Ja, mi sagt i låka hater da, i gaun og mykje rai i das.
0: Det er en slik frelser vi har.
1: Dokkades best i la mis.
0: Vers 13.
1: Golman blå vers.
0: Som en far forbarmer seg mot sine barn, slik er Herren barmhjertig mot sine barn, og slik er Herren barmhjertig mot den som frykter ham.
1: Nå kakje arkal måste manai des bottjeli, nå arkal måste herre sin bottjeli gode sus ballet.
0: Gud er god imot oss på alle måter.
1: Ippmille bøyre min vestad, jøke lakai.
0: Men vi synes vel ikke alltid å forstå dette?
1: Mot ordo at mi hadde bo haigidan.
0: Og kanskje svaret ligger i det 14. verset.
1: Ja, kanskje fasta hos ledd.
0: For han vet hvordan vi er skapt. Han kommer i hu at vi er støv.
1: Da skal sånn dette meg må smile etter rakadoven som mye at det mye mølda.
0: Han vet om oss.
1: Sånn dette min bidra.
0: Han vet at vi er bare støv.
1: Sånn dette at det mye dusje gavgjert.
0: Men det er vel ikke alltid vi skjønner dette.
1: Mot det ille kjøle at det mye hadde tann.
0: Og det forteller nok at han kjenner våre begrensninger.
1: Att mycket låter som kallt ut att at vi nakt se gjorde seg noe gukas.
0: Ja, kanskje vi kan da si til hverandre.
1: Da li sahte mi jelke kule kui mi da samme.
0: Så krever han kanskje heller ikke mer av oss.
1: At da li skype ikke sånn en på mis.
0: Men så skulle vi så gjerne sett mer av dette som han vil gi oss.
1: Mot det ene salg som vi blir så feine hjem på dem og sånn, jeg kunne si aldri mye det.
0: Vi som tror at vi er så flinke.
1: Mig og det hoske og at vi vil ha noe kjøpe.
0: Og skal leve lenge på denne jord.
1: Ja, jeg kunne gjelde noe gode av den ene og alle.
0: Og få utrette så mye.
1: Jeg nådde taket noe ålo.
0: Vi skal lese noe om oss mennesker i vers 15 og 16.
1: Vi lukket å være ålo mot bidra, vikten blå er gukten blå er fjerses.
0: Menneskets dager er som gresset. Mennesket er som blomsten på marken. Når vinden farer forbi, er den borte. Stedet den stod på vet ikke mer av den.
1: Ålo mot bæg vil at noe raset, noe etnen ledde, noe røtne sånn, og begge mannene dere så bakil, det i sånn der satan er på. I er så bæk i dag der så satan er på.
0: Det var ikke mye ære om oss mennesker.
1: Det er en olde gutten i min olde må jeg bare til kardas.
0: Det var ikke skrevet om mye av vår styrke det.
1: Det er en galt kjalle jo om min kjøre på det bedre der skal olde.
0: Og vi vet, enten vi tenker på det eller ei.
1: Ja, men det gjorde seg til dagen det ikke er.
0: Vi kommer ikke til å være her på jorden så lenge.
1: Vi etter sånn at Asa kan råke der bjennene alt.
0: Selv om vi kanskje synes dette lenge.
1: Just med min mjelleske ordre at det kalte jo lenge råke.
0: Og håper det skal bli lenge.
1: Ja, du er jo at det kalte halger seg best i råke.
0: Men sitt med Guds øyne.
1: Mot det gikk jo nytt med kjalmion.
0: Da er det som gresset på marken.
1: Da lille råre sier den alt.
0: Når vinden far over så er det ikke noe mer.
1: Og vi begge mannene er bare til det ille seg hjem på.
0: Derfor ber Gud oss om alltid å være rede.
1: Da de dere råket alle, da du gitt meg at vi alle la seg lukkjeme karveset.
0: Så leser vi videre versene 17 og 18.
1: Vi råket videre som på kirken blod og gauten blod av fjerse.
0: Fra evighet til evighet er Herrens miskunn over den som frykter han, hans rettferd nå til barnebarn. Når fedrene holder hans pakt og husker på hans bud, så de lever etter dem.
1: Mot å herre armoga svåta orro ala svådas jeg gita ala svåt i sin bakil, gode så spalde jeg så vannhorski svåt eller manai vøste. Sin vøste jeg. Gudet dolle så likt og jeg sin veste i gudet mye så godt som i nota til si daget deg melde.
0: Har du hørt noe bedre enn dette?
1: Lekko gulen goste bedre ko da meg der skulet.
0: Fra evighet til evighet er Herrens miskunn.
1: Alle svåda sa alle svå til Herre Vaimoladis svåta.
0: Kan vi si det til alle mennesker?
1: Så det kom i den kjelke på å holde mot det.
0: Ja, dette skal forkynnes til alle mennesker.
1: Da holder jeg mye til å på å holde mot det.
0: Men det er ikke alle som gjør seg bruk av dette.
1: Mot det eller på å ikke for alt det jeg gjør hit den.
0: Og dette leste vi også her i vers 17.
1: Den lå i meg med det deres kristen blå av verset.
0: Der sto over dem som frykter han.
1: Der kjørte kjallet jo at det sin bort til det bollet sås.
0: Altså, Herrens miskunnhet er fra evighet til evighet.
1: Den herre armoga svåt eller alersvåla sa alersvåt.
0: Og var den som frykter ham.
1: Sin bakil gode ballesos.
0: Så er det grunnlaget.
1: Dala da vil jeg si hva jeg vod og dasa.
0: Den som frykter for å gjøre han imot.
1: Det gode balladana til så veste i dag av meg.
0: Som bøyer seg ned og erkjenner sin synd.
1: Det som gode så til dagt er ikke svåle seg dogeste så suttet.
0: Og ber han om nåde.
1: Ja, dagt du sås armo.
0: Ja, da har vi allerede hørt i denne salmen.
1: Da lakulen den salmen.
0: Da tilgir han oss.
1: Da ladde sånn andre seg mye det.
0: Og hvor langt er det han tar vekk våre misgjerninger?
1: Man gokes valde som min verdag i erihi.
0: Eller om vi sier det med andre ord.
1: Det er jo min kjelke her er sannet jo.
0: Hvor langt tar han vekk vår syndes skyld?
1: Man gokes valde er det som min suttur siva.
0: Ja, i det 12. verset leste vi.
1: Den gøkken blå av fjerset slår jeg meg nå.
0: så langt som øst er fra vest, tar han våre synder bort fra oss.
1: Nu kuhken ko nuorta koululle ere harje koulus, nu kuhken adda son in verda ulla miseret.
0: Kan vi få noe klare å svar?
1: Sahti kumi vajju felcelka sabbo fasta dusa.
0: Og så leser vi de versene som er igjen av denne salmen. Herren har reist sin trone i himmelen. Han rår som konge over alt. Lov Herren, dere hans engler, dere sterke helter, som gjør det han sier. Så snart dere hører hans røst, lov Herren alle hans herskarer, dere hans tjenere, som gjør det han vil. Lov Herren, hele hans skaperverk på alle steder hvor han rår. Min sjel, lov Herren.
1: Herre, eller rakadan, almei so tronus, ja so rika, radde bo tinkai bodjel. Maino herre, di so engelat, di via lachat famus, kudet doima teppe te so sane, kodi. Ja, deppe su sani jena. Maino herra puote su viat. Di su valva legit, kude taka vehte su dahtu. Maino herra puote. Puok su daut, puok paikin ko son radde. Mu sillum maino herra.
0: Vi begynte med å si at dette var en kjent salme.
1: Mi alge me hatte loka hatte dalle jokta dakka doktus salma.
0: Og nå vil vi gjerne si til deg som det måtte passe for.
1: Ja, det er godt selvkitt utenje.
0: Les gjerne denne salmen også igjen for deg selv.
1: Lova den salmen og det sist.
0: Min sjel lov Herren.
1: Mo sjelo, maino herre.
0: Og glem ikke alle hans velgjerninger.
1: Ja, alle vajal date bo so bore dag.
0: Og ja, vi trenger å si dette til hverandre.
1: Og mi dar prosjekt selvkitt den gode god mi da sammen.
0: Og når vi var kommet igjennom, så avsluttet salmen slik.
1: Ja, det går vi både med tjåla, det lopet, det salmet seg, den laker.
0: Min sjel, lov Herren.
1: Mo sjel og mein og herre.
0: Ja, Herren hjelp oss til det.
1: Ja, herre, verke hukje mynt, altså.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Ja, det gjelder ikke mye gitt å åtne, altså.
0: Le vel.
1: Ja, eller dervann.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Leigo Jesus noga era man att algo sonde utsi. Gonogas Herodes skulle at det viser at legge masse råkt ut. Jeg er en sunne mot land, at det går til æsker seg den gonogas le. Så sot er hirma ditt. Det som er i dag, at det båt mener at gille gokt i jag i, er da snåret båt. Betlehem is, er da gobirra sin. Galge goddo jo båt. Mot å ippmel gate, jeg verger av Jesus som nå, at det som der var en jota i Egypten din, da båda god av god din beste. Det er gokke som etke i Maria, Josefi, ja den otsa manatje. Mangel går Herodes le appmann, det møter imot en engel Josefi, at det sånn fast åge råkt og tålget. Ja som velde farosis, Jesusa, ja så etni, Maria, Nazaretti, ville otsa gav på gars Galileas. Dopper sadde Jesus bajas. Som borra, åda, dukoradda, åpa, noe båt i æra manakke. Så eten i Maria, og jo enet manai, Jakob, Josef, Judas, Simon. Jesus hørte joga de smava åbarsines, ja vekket sin. Som balvelade etnis, ja vekket av Josef og snikker verstas. Da eino ere hos, mot å legge ståre ære hos, le data til Jesus i gavn om ikke gebahei, da han går sånn le ippmil. Sånn le sikker dåta olmors, ja dåta ippmil. Hun sånn le gåkte noppel lokk jakasars, det er veldig bare vane gåftes, så gjør seg i far og Jerusalem tempel i, da er ståre besers bas i det. Båt jodel har skandet, besedien agis tempel i mannat, Doppe Gullason, Gomosa Slakka, ja profeta i kjellegat, lokko jo gitt, som guldala derke litt. Råkt ut manna i det din, åtse leba Josef ja Maria Berniska. Som massa ba dalenaga tempel i fast, ja gavna ba så åpa vars jodala tja servis, som saga stala sin goin, gjerra ha, ja guldala. Go Jesus og ena moi så i leba sorganan, Det måtte ha som sodnøyde, at det så riftes ært til almis, i at det sånne hadde en sodne større dak av morsa, men som galget tjada i djetene alde. Jeg begår da i djetene, at det må bære dem, eller må ært kjenne Jesus. Det mann av Jesus, vane mine, som gjelder råkt ut Nazaretti, som det sodnøyde jeg og Lars, som står råd, Sånn at da når så jokker lakka, gjør det illon, sikk ippmeli, ja olmoide.

0: Odd-Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien «Mannen med arre» av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Selmer og Mikkel og Karoline satt i stova og snakket om hva de skulle gjøre med Nikolai. Nå kunne han ikke bo på roteloftet heller. Han måtte flytte langt vekk fra det hvite huset, ellers ville han bli tatt av tyskerne. Frøken Bregne skulle jo komme tilbake igjen om et par dager. Det hadde hun sagt, og da skulle han med seg noen. Det hadde hun også sagt. Det lå liksom i luftet hvem hun skulle ha med seg. Da ble det razzia, sa Karoline. Hvis det ikke blir noe verre, sa Mikkel. De så på hverandre med et fortblikk. Selmer visste hva det blikket betydde. Det betydde at de tenkte på den samme tingen, og at det var noe de ikke vågde å fortelle til han. Men han trodde at han skjønte hva de mente likevel. Det var bare noen dager siden han hadde sett en plakat som hong på veggen i butikken. Der sto det at det var strengt forbudt å hjelpe fanger som hadde rømt ifra tyskerne. En kunne få dødsdom for det. Overtredelse straffes med døden, sto det på plakaten. Og den gangen hadde ikke Selma tenkt at det kunne gjelde for deg som bodde i det hvite huset. Han hadde lagt orden til side på en måte. Det hadde jo ikke noe med han å gjøre. Men nå spratt de fram i tankene hans uten at han hadde lett etter de. Og plutselig så skjønte Selmer at det ikke bare var Nikolai som kom til å dø hvis tyskerne fant han i det hvite huset. Mikkel måtte også dø. Det var nok det Mikkel og Karoline mente da de så på hverandre. Og det var det de ikke ville fortelle til Selmer. De ville ikke snakke så at de skremte han. Han var jo så liten og uskyldig. Han skulle le og leke og ha det trygt. Han skulle ikke vite om alt det fæle som kunne hende når det var krig. Det mente Mikkel og Karoline. Og derfor tenkte de seg om og snakket forsiktig når Selma var sammen med dem. «Jeg kjenner en mann som pleier å hjelpe flyktninger over til Sverige», sa Mikkel. Det var pene og forsiktige ord som Selma gjerne kunne høre. «Mener du han i Karasjok?» spurte Karoline. «Ja», sa Mikkel. «Han vet om en flyktningssti som går gjennom Finland og inn i Sverige. Det hadde vært fint om Nikolai kom seg over den veien. Men ingen av dem kunne skjønne hvordan Nikolai skulle komme seg til Karasjok. Det var for langt å gå, og det var for farlig å kjøre bil. Nikolai ville helt sikkert bli knepen på veien, og da kom han jo ikke til Karasjok likevel.» De måtte ikke tenke på det en gang, sa Mikkel. Han mente at de ikke kunne gjøre noe mer for Nikolai enn å følge han ut i skogen. Det fantes en bergkåle på den andre siden av Ukkajakir. Der hadde en i alle fall tak over hodet, og der kunne Nikolai bo så lenge det var sommer. «Der kan tyskerne finne han», sa Karoline. Da glemte Mikkel at han skulle tenke seg om å snakke forsiktig. «Det er vel ikke bedre at de finner ikke oss», sa han litt hissig. «Vil du bli enka, kanskje? Hva er det du vil?» Karoline så ned på hendene sine og sukket. Så spurte hun. «Hva tid går dere?» Og Mikkel svarte. «I natt en gang.» Den kvelden var det avskjedsfest for Nikolai, Hima og Selmer. Karoline hadde lagt en fine hvite duk på bordet i stova. Hun hadde sett frem det fineste serviset og den beste maten som de hadde i huset. Det var spekelaks og tørka reinkjøtt og ei skål med moltesyltetøy. Og det var fersk brød og en liten klatt med nykjernet smør og ei melkeringer til hver av de. Nikolai kom ned i stova og åt kvelds sammen med de andre. Om en liten stund skulle han angre denne dristigheten. Da skulle de angre alle sammen, da. Når det forferdelige allerede hadde hendt. Ja, det hendte ikke noe særskilt mens de satt og åt, og det ville vel ikke ha hendt noe særskilt etterpå heller, hvis bare Nikolai hadde gått opp på loftet igjen med det samme. Men han gjorde ikke det. Han ble stående og se på orgelet en lang stund. Så spurte han om å man kan få lov til å spille litt på det, bare en ørliten melodi, så at han kunne høre hvordan det låt. Mikkel tok seg en tur rundt huset for å undersøke om det var noen i nærheten, men han så ingen, og da fikk Nikolai lov til å spille. Det ville ikke nekte han. En liten uskyldig, liten glede, kan du skjønne. Han måtte så gjerne spille, han som snart skulle sitte alene i berghåla og ha det trist. Så tenkte de, både Selmer og Mikkel og Karoline. De visste jo ikke hvordan det kjentes når Nikolai spilte orgel. Da glemte en alt den hadde omkring seg. Så gikk det den kvelden òg. Selmer og Mikkel og Karoline satt i hver sin krok og drømte seg vekk. Musikken lagde vakre bilder inni de. De så hvite svaner som svømte i en speilblanke sjø. De så blomsterenger som var fulle av røde valmuer. De så en blå nattergal som åpna nebbet sitt og sang så vidunderlig at alle andre vesener tidde. Og de så et svart tjern djupt inne i skogen, og månen som speilte seg i tjernet. En veldig ensomme måne. Men de så ikke skyggen som strøk forbi vinduet, og de hørte ikke skrittene i gangen. De visste slett ikke hva som holdt på å hende, for det sto en soldat i døråpningen. Da kom det en fæl lyd ifra orgelet. Da datt stillheten ned i stova. En vond stillhet. Selma hadde drømt så fint. Det var som om å danse omkring i solskinnet, og så plutselig detta ned i et djupt svart hull. Soldaten som sto i døråpningen, var høy og ranke. Han hadde lyseblå øyne og lange, smale hender. Selma kjente han med det samme. Det var Herman Kaltenbrunner. Nikolai kjente han òg, og han kjente Nikolai. Herman sto bare et øyeblikk i døråpningen, så forsvant han uten å fortelle hva for han var kommet. Han lukket døra stilt bak seg og gikk ut av huset. Etterpå var det ingen som hadde lyst til å si noen ting. Mikkel gikk urolig fram og tilbake. De andre satt med hendene i fanget og stirret på veggen og på ingenting. Karoline var den første som kom til seg sjøl. Vi må gjøre noe, sa hun fortvila. Fort, skund dere, dere må flykte begge to, skund dere. Det er for seint, sa Mikkel med en underlig sprukken stemme. Tyskerne har allerede satt ut vakter. Det sitter en soldat på troppen.

mandag etter tiende søndag etter trefoldighet. For dager skal komme over deg, da dine fiender kaster en vold opp omkring deg, og de skal kringsette deg og trenge deg fra alle kanter. Og de skal slå deg til jorden og dine barn i deg. De skal ikke la stein bli tilbake på stein, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Lukas 19, vers 43 og 44. La oss ta lærdom av dette, ikke bare vi, men hele landet. Dette er ikke noen spøk, for det vil ikke gå oss annerledes enn dem. Jødene ville heller ikke tro det før de erfarte det selv. Og nå er det vi som blir besøkt av Gud. Han har åpnet sine skatter, sitt hellige evangelium. Gjennom det erkjenner vi hans vilje og ser hvordan vi tidligere har vært i djevelens makt. Men ingen vil ta imot det med alvor. Ja, vi forakter det til og med. Ingen by, ingen fyrste er takknemlig. Og det som er enda verre, den største delen forfølger og forhåner det. Gud er tålmodig og bærer over med oss en stund. Men dersom vi på nytt forakter det at han løfter ordet fram, vil nettopp den samme vreden som gikk over jødene, ramme også oss. For det er det samme ordet, den samme Gud og den samme Kristus, som jødene har hatt. Derfor vil helt sikkert også straffen være den samme, på kropp og sjel. Men vi kommer vel til å gjøre akkurat det samme som dem. Vi kommer ikke til å bry oss om det, helt til det verken finnes hjelp eller råd for oss. Nå kunne vi forhindre det. Nå er det ennå tid til å innse vårt eget beste og ta imot evangeliet med fred. For nå blir nåden forkynt og freden tilbudt oss. Men vi lar den ene dagen etter den andre gå forbi. Det er ingen som ber. Det er ikke alvor hos noen. Og når tiden er forbi, hjelper det ikke lenger med bønn. Guds ord er en så stor skatt at ingen kan begripe det fullt ut. Og Gud setter sin skatt meget høyt. Når han derfor besøker oss med sin nåde, vil han gjerne at vi skal ta imot det frivillig og med kjærlighet og takk. Og han venter ikke lenge. Han venter ikke til vi kommer selv, men han kommer oss i forkjøpet. Han kommer til verden, blir et menneske, tjener oss, dør for oss, står opp igjen fra de døde og sender sin hellige ånd til oss. Ja, han åpner himmelen så vidt opp, at den står åpen for alle, gir oss i tillegg rike løfter om at han vil forsørge oss både her i tiden og i evigheten, og øser sin nåde utover oss i fullt monn. Derfor er det en nåderik tid vi har nå. Men vi forakter det og slår det hen i vær og vind. Det vil han ikke se bort fra, og kan det heller ikke. Om vi ellers går over streken og forsynder oss, det kan han vel bedre se gjennom fingrene med. Men at vi forakter hans ord, det fører straff med seg også for oss. Derfor er det på høy tid at vi ber til Gud med alvor, for at evangeliet kan få framgang i landet, og nå fram til dem som ennå ikke har hørt det. Landsdag nummer 505, vers 8 og 9.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte.

Vi skal nå i to program finne fram til andre krønikebok og kapittel 15 i Bibelen. Der leser vi om kong Asa. Vi er fremdeles på leiting etter skjulte skatter i kongebøkene og krønikebøkene i Det gamle testamentet. Og dette kapitlet gir oss anledning til å snakke litt sammen om det å gi råd og det å skulle ta imot råd. Vi har også i to tidligere program møtt denne kongen, Asa. Da gikk det mer på det å ha et helt, et udelt hjerte i forholdet til Gud. Men dagens program har jeg kalt Gode råd. Vi skal lese fra 2. krønikebok, kapittel 15, og versene 1-7. Da kom Guds ånd over Asarja, Odeds sønn. Han gikk ut mot Asa og sa til ham, «Hør på meg, Asa, og hele Juda og Benjamin. Herren er med dere, så sant dere er med han. Dersom dere søker ham, så skal han la seg finne av dere. Men dersom dere forlater ham, skal han forlate dere. I lange tider var Israel uten den sanne Gud og uten prest som lærte dem, og uten lov. Men i sin trengsel omvendte de seg til Herren, Israels Gud. De søkte ham, og han lot seg finne av dem. I disse tidene kunne ingen ferdes trygt, hverken ute eller hjemme, for det rådde stor uro blant alle dem som bodde her i landene. Folk støtte mot folk og by mot by, så de ble knust, for Gud voldte uro blant dem med alle slags trengsler. Men vær frimodige, og la ikke hendene synke. Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør.»

Det fortelles om den egyptiske kongen Amasis, at han en gang sendte et offerdyr over Middelhavet til Pittakos, en av Grekenlands syv vise menn. Sammen med offerdyret sendte den egyptiske kongen et spørsmål. Send tilbake det beste og det dårligste hos dette dyret. Den greske vismannen sendte tilbake ett lem, dyrets tunge. Denne vesle historien forteller oss noe om betydningen av våre ord, og hvilke muligheter som ligger i vår munn og i vår tunge, både til det som er godt og til det som er galt. Vi har også et brev i Det nye testamentet som sier noe om menneskets tunge, nemlig Jakobs brev i kapittel 3. Jeg har lyst til å sitere noen vers fra dette brevet. Jakob skriver, «Den som ikke snubler i tale er en fullkommen mann, i stand til å holde hele legemet i tømme. Når vi legger biksel i munnen på hestene for at de skal lystre oss, så styrer vi også hele kroppen deres. Se, også skipene, som er så store og drives av sterke vinder, de styres av ett ganske lite ror, dit hvor styrmannen vil. Slik er det også med tungen. Den er et lite lem, men taler likevel store ord. Se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann. Også tungen er en ild, som en verden av urettferdighet, står tungen blant våre lemmer. Den smitter hele legemet og setter livshjul i brann, og selv blir den satt i brann av helvete. For all natur, både hos villdyr og fugler, krypdyr og sjødyr, kan bli temmet, og er blitt temmet, av den menneskelige natur. Men tungen kan ingen temme. Den er et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som er skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut både velsignelse og forbannelse. Mine brødre, sier Jakob, det må ikke være slik. Dette var Jakobs brev, og det var vel ganske sterke ord det vi leste her, som stemmer nok så godt med det den greske vismannen på sin måte ga uttrykk for. Ordene våre har muligheter i seg til hva som helst. Et vennlig ord kan varme opp tre kalde vintermåneder, sa en elev på bibelskolen til meg en gang. Hun hadde opplevd velsignelsen av gode ord. Og motsatt, du trenger ikke bruke skytevåpen eller stikkvåpen eller slagvåpen for å drepe et menneske. Du kan bruke ord, sette ut et rykte, så en mistenksomhet, og giftige ord, de dreper. Vi skal snakke om kong Asa i disse to programmene, og det er altså dette det handler om, viktigheten av å lytte til gode ord, til gode råd, enten de er fra Gud eller fra mennesker. Og så den velsignelsen som alltid følger med dette, å være lyttende og lydig i forhold til disse gode og kloke rådene. Men før vi nå går til selve historien i 2. krønikebok, kapittel 15, har jeg også lyst til å hente fram en fin bukett om ord fra en av de andre bøkene i Bibelen, som snakker ganske mye om dette. Jeg tenker på Salomos ordspråk. La meg få lov å løfte fram noen blomster, sitere noen ord for deg, sammen med noen enkle kommentarer. Ordspråkene 18:21. Død og liv er i tungens vold. Det er sagt, geværer dreper ikke. Det er mennesker som ikke vet hvordan gevær skal brukes, som dreper. På samme måten kunne vi kanskje si det om ord. Ord dreper ikke. Det er mennesker som ikke vet hvordan ord skal brukes, som dreper. Den vises hjerte gjør hans munn forstandig, og legger mer og mer lærdom på hans lepper. Milde ord er som en strøm av honning
søte for sjelen og legedom for kroppen. Slik lyder det i kapittel 16, 23 og 24. Jeg tror vi har en del erfaringer av dette, både du og jeg, hvor velgjørende og varme gode ord kan være. Ikke minst i tider da vi kanskje har det vanskelig selv, opplever vi virkningene av gode ord på en helt spesiell måte. Kapittel 17, 27 og 28. Hør på dette. Den som er sparsom med sine ord, er klok. Den kallsindige er en forstandig mann. Også dåren aktes for klok når han tier, for vis når han holder sine lepper lukket. Den der liker jeg egentlig ganske godt. Det må bety at det er klokt å være sparsom med ordene, i alle fall i gitte situasjoner. Vi har ei jente i vår familie, Heidi Marie. Hun skrev følgende på russekortet sitt. Det er bedre å være stille og bli mistenkt for å være dum, enn å snakke og fjerne enhver tvil. Det ligger vel omtrent på linje med Salomo. Alt har sin tid, sier vismannen. Det er én tid til å tie, og én tid til å tale. Det er predikantens bok i kapittel 3 vi møter dette. Her møter vi en sjelesørgers, en samtalepartners store utfordring. Å tale når det trenges, og tie og lytte når det trenges. Jeg tror i de fleste situasjoner en god regel vil være, du har to ører og én munn. Derfor skulle du kanskje lytte dobbelt så mye som du taler. Jeg håper disse blomstene, disse små påminnelsene, kunne sette i gang en og annen tanke også hos deg, slik det har gjort hos meg. For det var det Salomo ønsket at de skulle. Vær nøye med dine ord, og varsom med det du sier. Og kanskje skal nettopp Salomo få siste ordet, før vi begynner å snakke om kong Asa. Hør på dette, ordspråkene 25, 11 og 12. Som epler av gull, i skåler av sølv, er et ord talt i rette tid. Som en ring av gull, som et smykke av fint gull, er en vismann som taler refsende ord for et hørende øre. Det er genialt sagt. En vismann som taler refsende ord. Et lyttende øre. De to uttrykkene tar oss med rett inn i historien vi nå leste fra begynnelsen. Historien om møtet mellom profeten Asaria og kong Asa. En vismann som taler refsende ord. Dette er profeten Asaria i et nøtteskall. Et lyttende øre, det er kong Asa. Denne kombinasjonen er gull verdt, sier Salomo her. Dermed har vi altså en av de skjulte skattene i andre krønikebok for oss nå. Vi leste altså de første syv versene i andre krønikebok 15. Jeg tror nok dette er et av de stedene i Det gamle testamentet vi lett hopper over. I alle fall dersom vi har det for travelt i vår bibellesning. For dette er ikke en historie som alle kan, eller som stadig blir sitert og talt over fra talestolene. Tvert imot, dette er sjeldent å høre. Men her møter vi altså en mann, som vi bare møter denne ene gangen i Bibelen. Profeten Asaria. Han er som et stjerneskudd på den mørke natthimmelen. Et kort øyeblikk lyser det opp, og så er det borte igjen. Nettopp som stjerneskuddet er det med profeten Asaria. Plutselig er han der, og plutselig er han borte igjen. En ting er likevel sikkert. Her i møte med kong Asa var Asaria rett mann, på rett sted, til rett tid. Profeten Asaria er vismannen som taler refsende ord, for å sitere Salomo igjen. Han skal vise seg å være en vis og klok veileder, både for kong Asa og for hele folket.
Han den gode rådgiveren, som gir kongen guddommelige, kloke råd inn i en kritisk situasjon i den judeiske kongens liv, Asa. Og kongen både åpen og mottagelig. Han et lyttende øre, for å bruke Salomos ord. Vi må si litt om bakgrunnen for det vi leste her i andre krønikebok. Møtet mellom profeten Asaria og kong Asa nesten en historie som ligger kilt inn i en lang historie om forskjellige konger i sørike Juda. Og jeg tror det vil være nyttig å se litt på den nære sammenhengen, det som skjedde like før det vi nå leste. Det kan gjøre historien her i andre krønikebok 15 enda mer verdifull for oss. Sammenhengen som følger. I andre krønikebok 14 bakteppet borgerkrig i Guds folk. Det krig mellom nordrike Israel og sørrike Juda, og konflikten foregår her i sør, i Judas rike. Kong Abia død, og nå sønnen Asa blitt konge etter sin far. Kong Asas regjeringstid skulle bli 41 år. Han fikk lang regjeringstid, og allerede tidlig viser den unge kongen seg som en god konge. Hør på disse uttrykkene hentet fra spredte vers i 2. Krønike 14. Dette om Asa. Asa gjorde det som var godt og rett i Herrens, hans Guds øyne, står det. Han fikk bort alterene og offerhaugene for de fremmede guder. Han befalte Juda å søke Herren, fedrenes Gud, og å holde loven og budene. Også det ganske sterke ord. I hans dager hadde landet ro i 10 år. Landet hadde fred. Ingen førte krig mot ham i disse årene, fordi Herren gav ham ro. Det gode tider, gode år, både for Asa og for folket i sørrike Juda. Men så skjedde det. En etiopisk hær, under kommando av hærføreren Sera, dro opp mot sørrike Juda og mot kong Asa. De stilte med en hær på 1 million mann og 300 sterke vogner. Mot denne mektige hæren ble kong Asas 580.000 mann for småfolk å regne, selv om Judas hær bestod av både djerve og dristige menn. Hva gjorde Asa i denne situasjonen? Han stolte på Gud, forteller vers 11 i 2. Krønike 14. Hør hva det står. Da ropte Asa til Herren sin Gud og sa, «Herre, for deg gjør det ingen forskjell enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Hjelp oss, Herre vår Gud, til deg setter vi vår lit, og i ditt navn vi gått ut mot denne store mengden. Herre, du vår Gud, la ikke et menneske stå seg mot deg.» Og så skjedde underet. Da lot Herren etioperne lide nederlag for Asa og Juda, og etiopierne flyktet, står det. De ble knust av Herren og hans hær, og Juda førte et umåtelig stort krigsbytte bort med seg. Så kongen på vei hjem, sliten etter kampen, men jublende over den store seieren. Og det nå på hjemmeveien han møter profeten Asaria. Dette tror jeg var et strategisk meget viktig øyeblikk, for erfaringene våre vel slik at like etter store seire i livet kan vi være ganske sårbare som kristne. I gleden og jubelen over vunnende slag kan vi plutselig gå på et helt uventet nederlag. Seiersrus langt fra den beste årvåkenheten i forhold til eventuelt nye fientlige angrep. Tenk bare på hva som skjedde med israelittene, like etter at de hadde inntatt den store byen Jericho. Da led israelittene et sviende nederlag ved den vesle fillebyen Ai. Det må ha vært dette Gud hadde i tankene,
når han nå sendte profeten Asaria for å tale Guds ord rett inn i den seirende kong Asas liv. Hør på begynnelsen av kapittel 15. Da kom Guds ånd over Asaria, Odeds sønn. Han gikk ut mot Asa og sa til ham, «Hør på meg, Asa!» Dette er som nevnt eneste sted i hele Bibelen vi møter denne Asaria, Odeds sønn. Helt uberørt at det er kongen han snakker til, så lyder det altså, «Asa, og alle dere fra Juda og Benjamin, jeg har et Guds budskap til dere.» Og så løfter profeten Asaria fram fire helt konkrete ting. La oss nevne dette ganske kort nå mot slutten. For det første, han taler om tryggheten hos Gud, og om den utrygghet du får dersom du ikke vil ha med Gud å gjøre. «Herren er med dere, så sant dere er med han», sier profeten Asaria. «Dersom dere søker han, så skal han la seg finne av dere.» Dette er nesten som å høre ordene som en gang tidligere ble sagt til Salomo i hans unge år. Det andre, Asaria nøler ikke med å gi kongen sterke advarsler. «Dersom dere forlater han, skal han forlate dere.» Det er alltid lettere å komme med gode løfter enn det er å gi klare advarsler. Men begge deler er viktig, og begge deler hører med når Guds ord lyder. Nå trengte Asa også en advarsel, og profeten Asaria ga han advarselen på tydelig og klar måte. Så peker profeten på noen eksempler fra Guds folks historie. Det er det tredje. Det er nesten som han gir Asa en liten historietime. I lange tider var Israel uten den sanne Gud og uten prest som lærte dem og uten lov. Men i sin trengsel omvendte de seg til Herren, Israels Gud. De søkte han, og han lot seg finne av dem. Det sterkeste eksempelet på det Asaria her taler om er nok dommertiden. Det var en tid da Israel havnet i fullstendig kaos og anarki, og grunnen var at de snudde ryggen til den levende Gud. «Dette må ikke skje igjen», sier profeten Asaria. Og så det siste. Profeten satte mot i kongen. Og nå er Asaria både varm og tydelig. «Vær frimodige. La ikke hendene synke. Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør. Snakk om oppmuntrende ord. Snakk om løfterik framtid.» Hvordan kong Asa nå tok imot det profeten Asaria forkynte, det skal vi se på i vårt neste program. Vi stanser akkurat her i dag, med denne fine oppmuntringen hengende i lufta. «Vær frimodige, og la ikke hendene synke. Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør.» Og skulle jeg knytte enda et vers fra Bibelen til denne oppmuntringen, måtte det være Hebreerne 6:10. Ta til deg dette ordet, du som hører nå. «Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verk dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige og fortsatt gjør det.» Også du vil leve med Gud, vil du ikke? Også du vil tjene Herren, er det ikke så, du som har fått se hans store frelse? «Vær frimodig», sier dette ordet. «Gå med Gud. Han vil aldri svikte eller forlate den som er helt med ham. Tjen du Herren med glede.»

Takk, kjære Herre Gud og Fader. Takk og ære skje deg, fordi du har bevart meg i dag fra skade og fare, og latt min gjerning lykkes vel for meg, og skjenket meg mere godt til legem og sjel enn jeg vet og forstår. Nå tenker jeg på hvorledes jeg har i dag har æret ditt hellige navn og fulgt min frelser etter. Du ser og kjenner alle ting, og hva det i dag har vært hos meg som er din vilje mot, er ikke skjult for deg. Jeg vil også at du skal kjenne det alt sammen. Jeg vil gjerne være åpenbar og gjennomsiktig for ditt ansikt. Hva jeg selv ennå ikke riktig ser, det gir du meg å se herefter. Rens meg, Herre, fra mine lønnlige bryst. Men jeg husker også fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mere må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en er verdens lys, en er jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nå gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.

0: God mandagskveld i dag, mandag 10. august 2026, og velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner, helt ordinære bingopremier. Lykketallpotten har i kveld en verdi på 90 000 kroner, lykketallet er 33. De pengene spiller vi om i spill 4, rekke nummer 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingoblokkforsida. Det viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke trykt på forsida av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset av for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 38. 38. Tjueen, to en. Førtifem.

0: 4-5. Åtte ni. Trettifire. Femtifire. Åttifire. Trettitre, dobbelt tre. Førtifire, dobbelt fire. Syttiseks, syvseks. 70-70. 32-32. 18-18. 79-79. 66, dobbelt 6. 25, 2-5. 5, enkel 5. 17, 1-7. 39, 3-9. 60, 6-0. 41, 4-1. 29, 2-9. 88, dobbelt 8. 11, dobbelt 1.
1: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 29.
1: Dem som har bingo på 88 eller 11 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 29. Navnet det er?
2: Torbjørg Eriksen.
1: Bongnummeret?
2: 11.475.
1: Bingo-tallet var 29, etter 29,88 og 11. Har du bingo på et av de to tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 29, eller et tall som blir lest opp før 29, ring oss med en eneste gang. Flere ringer, hva tall er det bingo på?
3: Nei, jeg har ikke bingo, men hva var de tre første tallene?
1: 38, 21 og 45. 38, 21 og 45.
4: 38, 21 og 45.
1: Fikk du dem?
3: Ja.
1: Da skal vi spille om... Nei, det skal vi ikke. Ikke enda. Vi skal først avslutte rekke nummer én og spille kveldens første fanfare, som betyr at vi har delt ut 200 kroner i premie. Da skal vi spille om to rekke. Premien er fortsatt 200 kroner. Neste tall ut, det er...
0: 43, 43. Trettien, tre, en. Syv, enkel syv. To, enkel to. Tolv, en, to. Sekstifire, seks, fire. Tretti, tre, null. 14, 1, 4. 16, 1, 6. 67, 6, 7. 59, 59. 69, 69. 74, 74. 57, 57. 20, 20. 86, 86. 36, 36. 63, 63. 83, 83. 6, enkel 6. 77, dobbel 7. 65, 65. 52, 52.
1: 2 rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
4: Herregud, skal vi se.
1: Har du krysset av 65?
5: 65.
4: Nei.
1: 77.
4: 77 hadde bingo på.
1: Da satser vi på at bingotallet er 77. Navnet, det er...
4: Gulleflor.
1: Bongnummeret?
4: 9028.
1: 9028. Og Gulle fikk bingo på 77, etter 77 kom 65 og 52. Dem som har bingo på 65 eller 52 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 77? Eller et tall som blir lest opp før 77? Ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 77. Etter 77 kom 65 og 52. Tre rekke 300 kroner i premie. Neste tall ut er
0: 53, 53. Fyrtiseks, fire, seks. Sekstien, seks, en. Åtti, åtte, null. 81, 81. Tjuetre, to tre. Sekstito, seks to. 87, 87. 55, dobbel 5. 22, dobbel 2. 56, 56. 24, 24. 13, 1, 3. 26, 2, 6.
1: 3 rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
2: 13.
1: De som har bingo på 26 trenger ikke å ringe inn. 26 kom etter 13. Navnet det er?
2: Gerd Mikkelsen Myrvold.
1: Bongnummeret?
2: 8949.
1: 8949. Bingo-tallet var 13, etter 13 kom 26. De som har bingo på 26 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 13, eller et tall som blir lest opp før 13, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 13, etter 13 kom 26. Ingen flere ringer. Vi deler ut kvinns nummer 3 i kveld, 300 kroner.
6: Spill nummer 2, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
0: 29, 29. 23, 2, 3. 49, 4, 9. 77, dobbel 7. 7, enkel 7. 81, 81. 11, dobbel 1. 80 80 0. Åtti-seks, åtte-seks. Femti-en, fem-en. Førti-en, fire-en. Fire, enkel fire. Tjueto, dobbelt to. Sekstito, seks to. 36, 36. 54, 54. 60, 60. 48, 48. 56, 56.
1: 1 rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
7: 48.
1: Dem som har bingo på 56 trenger ikke å ringe inn. 56 kom etter 48. Navnet det er?
7: Torun Samuelsen. Hvor var den der?
1: Bongnummeret.
7: Skal vi se, det var 8990.
1: Da har du ikke bingo på 48. 8990.
7: Nei, det stemmer det. Det var ikke min bong det her, men det. Jeg ser det her, det er feil.
1: Det er feil, ja. Greit.
7: Ja.
1: Det var flere som ringte som ikke slapp på lufta. Er det bingo, ring oss på nytt så raskt som mulig. Jeg skal vente noen sekunder til før vi fortsetter på første rekka. Der ringer telefonen. Hvilket tall er det bingo på?
8: 56.
1: Bingo på det siste oppløste tallet. 56. Navnet det er?
8: Bertu Fjodorov.
1: Bongnummeret?
8: 975.
1: Bingo på det siste oppløste tallet, 56. Er det andre som har bingo på 56, eller et tall som blir lest opp før 56, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 56. Ingen flere ringer, vi deler ut premien på 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut det er...
0: To. Enkel to. Åttini. Åtte ni. 46. Fire seks. 30, 3-0. 58, 5-8. 65, 6-5. 15, 1-5. 3, enkel 3. 1, enkel 1. Syttito, syv to. Åttisyv, åtte syv. Sytti, syv null. Femtifem, dobbel fem. Sekstien, seks en. Seks, enkel seks. Åtte, enkel åtte. Sytten, en syv. Trettifire, tre fire. Førtifem, fire fem. Førtifire, dobbel fire. Fjorten, en fire. 75, 75. 84, 84. 73, 73. 37, 37. 67, 67. 39, 39. 33, dobbel tre. 50, 5, 0. 82, 8, 2.

0: to rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
1: 82.
0: Bingo på det siste oppløste tallet, 82. Navnet det er?
1: Rittover Vassbotten.
0: Bongnummer dem?
1: 2011.
0: Bongnummer 2011. Hun blitt over fikk bingo på det siste oppløste tallet, 82. Er det andre som har bingo på 82, eller et tall som blir lest opp før 82, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 82. Ettersom det er gått mange tall på denne andre rekka, så skal jeg gi dere noen sekunder ekstra. Bingo-tallet var altså det siste oppløste tallet, 82. Ingen flere ringer for å kreve bingo, det blir Tove som vinner premien på 250 kroner. Tre rekker 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 32, 3, 2. Tjue, to null.
0: Tre rekker kan være utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
1: 31.
0: Bingo på 31. De som har bingo på 20 trenger ikke å ringe inn. 20 kom etter 31. Navnet det er?
1: Julen Severinsen. 21459.
0: 21459. Bingo-tallet 31 etter 31 kom 20. Dem som har bingo på 20 trenger ikke å ringe inn. Ingen andre har bingo på 31, men det kan være noen som har bingo på et tall som blir lest opp før 31. Gjelder det, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 31 etter 31 kom 20. Ingen flere ringer. Hun gjorde en vinnpremien på 400 kroner.
3: Spill 3. Rosa Arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 48. 48. 58. 58. 78. 78. 61, 61. 27, 27. 85, 85. 35, 35. 15, 15. 83, 83. 11, dobbelt 1. 7, enkel 7. 64, 64. Sekstitre. Sekstisyv. Førtisyv. 52. 12. 1. 2. 54. 5. 4.
0: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
1: 54.
0: Bingo på det siste oppløste tallet, 54. Navnet det er?
1: Britt Hove Vassbotten.
0: Bongnummer denne gangen?
1: 2010.
0: Bongnummer 2010. Britt Hove fikk bingo på det siste oppløste tallet, 54. Er det andre som har bingo på 54, eller et tall som blir lest opp før 54, ring oss med en eneste gang. Siste oppløste tall, 54. Ingen flere ringer, hun blir Tove sin gevinst nummer 2 i kveld, 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 10. 1-0. 69. 34. 3-4. 17. 1-7. 8. 8. 62. 6-2. 43. 4-3. 22. 2. 51. 5-1. 3. 3. 24. 2-4. 41. 4-1. 59. 5-9. 82. 8-2. 36. 3-6. 75. 7-5. 56. 5-6. 37, 37. Nitten, en ni. Syttifire, syvfire.
0: To rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: Altså på 37.
0: Bingo på 37. De som har bingo på 19 eller 74 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 37. Navnet, det er...
4: Svein Samuelsen.
0: Bongnummeret?
4: 3352.
0: 3352. Hans Svein fikk bingo på 37, etter 37 kom 19 og 74. De som har bingo på 19 og 74 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 37, eller et tall som blir lest opp før 37, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 37 etter 37 kom 19 og 74. Ingen flere ringer, vi deler ut premien på 250 kroner. Tre rekke, 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er...
2: 16, 1, 6. 33, dobbelt 3. 2, enkel 2. 72, 72. 4, enkel 4. 73, 73. 9, enkel 9. 14, 1, 4. 60, 6, 0. 25, 2, 5. 44, dobbelt 4. 39, 39. 21, 21. 53, 53. 29, 29. 57, 57. 80, 8, 0. 28, 2, 8. 13, 1, 3. 87, 87.
0: rekke er utfylt. Der stoppet telefonen og ringer. Vi får se om den ringer på nytt igjen. Hvis ikke, så skal vi fortsette. Jeg gjentar de tre siste tallene. 28, 13 og 87. 28, 13 og 87. Vi spiller altså om tre rekke og 1000 kroner i premie. Neste tall ut er
2: 31, 31. Sekstifem, seks fem. Førti, fire null. Femti, fem null. En, enkel en. Tjueseks, to seks.
0: Der satser vi på at tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
1: En.
0: De som har bingo på 26 trenger ikke å ringe inn. 26 kom etter 1. Navnet det er?
1: Grete Jensen.
0: Bongnummeret?
1: 34051.
0: Hun Grete ligger godt an til å vinne 1000 kroner, og hun fikk bingo på 1. Etter 1 kom 26. De som har bingo på 26 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 1, eller et tall som blir lest opp før 1, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 1. Etter 1 kom 26. Ingen flere ringer. Gratulerer så mye med 1000 deilige kroner i premie.
3: Fjerde og siste spill, kvittarsk, ei rad 200 kroner.
2: 54, 54. 90, 9, 0. 81, 8, 1. 2, enkel 2. 57, 5, 7. 48, 4, 8. 51, 5, 1. 41, 4, 1. 23, 2, 3. 17, 1, 7. 35, 3, 5. 84, 8, 4. 27, 2, 7. 83, 8, 3. 70-70. Tjuefire, to fire. Åtte, enkel åtte. Trettisyv, tre syv. Tre, enkel tre. Femtito, fem to. Ti, en null. Sekstifire, seks fire. Syv, enkel syv. Tjueen, to en.
0: Ei rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
5: 64.
0: Dem som har bingo på 7 eller 21 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 64. Navnet det er? Vognnummeret?
5: 34288.
0: 34288. Hun Renate fikk bingo på 64. Etter 64 kom 7 og 21. Dem som har bingo på 7 eller 21 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 64 eller et tall som blir lest opp før 64, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 64. Etter 64 kom 7 og 21. Ingen flere ringer. Hvor er natte vinner premien på 200 kroner. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 56-56. 9, enkel 9. 18, 1, 8. 87, 8, 7. 5, enkel 5. 60, 6, 0. 79, 7, 9. 34, 3, 4. 38, 3, 8. 39, 3, 9. 19, 1, 9. 62, 6, 2. 50, 5, 0. 74, 74. Seisen, en seks. Fjorten, en fire. Tretten, en tre. Sekstiseks, dobbel seks. Sekstiåtte, seks åtte. Førtisyv, fire syv. Trettien, tre en. Tolv, en to.
0: To rekker er utfylt. Kast tallet er det bingo på.
6: 31.
0: Dem som har bingo på 12 trenger ikke å ringe inn. 12 kom etter 31. Navnet det er?
6: Siv Hilde Meti.
0: Bongnummeret?
6: 33, 35.
0: 3335. Bingo-tallet, 31 etter 31 kom 12. De som har bingo på 12 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 31, eller et tall som blir lest opp før 31, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, 31 etter 31 kom 12. Ingen flere ringer, vi deler ut kveldens nest siste premie, 300 kroner. Da blir det trolig noen minutter med ekstremt mye spenning på frekvensen du hører på. Vi skal spille om tre rekke, ordinær bingo-premie 3500 kroner. Får du bingo på lykketallet 33 og er alene om det, da vinner du 90 000 ekstra. Dette spillet gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gir en opplevelse du kommer til å huske lenge. Så nært over 90 000 kroner, men allikevel langt ifra. Lykke til alle sammen! Vi starter på tredje rekka med tallet.
2: 29, 2, 9. 44, dobbel 4. 58, 5, 8. 20, 2, 0. 40, 4, 0. 22, dobbel 2. 28, 2, 8. 26, 2, 6. 77, dobbel 7. 88, dobbel 8. 1, enkel 1. 55, dobbelt 5. Tretti, tre null. Førtito, fire to.
0: Tre rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 55.
0: Sa du 55? De som har bingo på 30 eller 42 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 55. Navnet det er?
5: Renate Nyborg.

0: ikke sant? Da hører du fanfaren, og når du hører den, da har vi delt ut premien på 3500 kroner. Bingo-tallet var 55, etter 55 kom 30 og 42. Da har jeg skrudd av telefonene, vi er ferdig med kveldens radiobingo, vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Vi spilte om 90 000 ekstra i spill 4, rekke 3. Ingen fikk bingo på lykketallet 33. Potta har en verdi på 93 000 kroner i Radio Porsangers radiobingo onsdag klokka 21.00. Takk for at du spilte radiobingo i kveld, gratulerer til alle som vant. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god countrymusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg, og ønsker alle en riktig fin mandagskveld.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk-forsida. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bilder av vinnerblokka sendes inn nå, i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.
2: Sandvik Toppen, Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham, Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Vardø på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Vardø, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Ja da, og ønsker dere velkommen til Steins countryteam med Stein Sivertsen fra Lakselv. Her blir det som vanlig utenlands country og litt norsk country å høre på. Jeg skal starte denne gangen med en artist som heter Stan Martin. Melodien heter Honky Tonk Fever.

Så er det på det fram Joe Nichols til dere. Han kommer her med en sang som heter That's What I Love, I Get You.

Så er det Keith Whitley sin tur. Han kommer her med en flott sang som heter A Day in the Life of a Fool. Her kommer den.

Jeg skal ta og spille Alan Jackson til dere før jeg går over til litt norsk country-artister. Alan Jackson kommer her med en sang som heter Right in the Palm of Your Hand. Her kommer den.

Den første av de norske denne gangen, det var Ann Taylor med Let Your Mama Go. Skal fortsette videre med Werner Sørøy. Her kommer han med en sang som heter I Saw You Baby.

Nå skal jeg ta og gjøre plass til John Colden her. Her har jeg funnet fram en sang med han som heter Let's Put Bakersfield Back on the Map. Her kommer den.

Ali Karlsen skal få lov å være den siste norske for denne gangen. Her kommer han med Ned Miller sin store slager «From my jack to the king».

Ja, det var George Strait som kom så plutselig her med en sang som heter Love Bug. Skal fortsette videre med en gruppe som heter The Railers. Her kommer de med en sang som heter You're Looking at the Man.

Jeg kommer frem til siste melodi. Dere har hørt Steins kontratime med Stein Sivertsen fra Lakselv. Håper dere har likt musikken. Og det selveste Jim Reeves som skal få lov å avslutte den sendingen min.

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. Henriette Jæger avgjorde da Norge vann historisk EM-gull i blandet stafett. Det første gang at Norge stilte i den blandet 4x400 meter øvinga. Laget bestod av Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. For Juhl var det hennes siste meisterskap, men tok med det sin første internasjonale medalje. Og vi skal høre mer om norske EM-bragder nå, for Jakob Ingebrigtsen tok sitt 7. EM-gull etter sigeren i dagens 5000 meter. Det første gang på 11 måneder at friidrettsstjerna stilte til start. Oppladingen til løpet har vært vanskelig med sykdom, akillesproblem og operasjon i venstre akilles i februar. Men det helt likevel til gull.
1: Jeg hadde jo ikke vært her hvis ikke jeg trodde på meg selv, men det er jo alltid en tvil, så det jo mye nerve, og så som jeg sa i går, så jo dette min sesongåpning i år, så alltid litt ekstra spent i forhold til det, men når jeg hadde kanskje 600 meter igjen, så visste jeg at jeg kom til å vinne. I hvert fall en sånn god magefølelse, men du vet jo aldri, så det blir jo hard kamp helt til mål, så har jeg heldigvis det bittelille ekstra å akkurat klare å komme først. Så det jeg hadde drømt om.
0: Det sa friidrettsstjerna Jakob Ingebrigtsen. Prisveksten i Norge har stiget med 3% fra juli i fjor til juli i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det lågere enn Norges Bank spådde på førehand, noe som kan få mye å si for rentemøtet på torsdag. Det tal å glede seg over, forteller økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal.
2: For det første så er det jo godt nytt for oss at prisveksten i butikk, og når vi handler inn møbler og så videre, ikke er så heftig som den var. Og så er det jo det at så mange av oss også har boliglån, og mange har ganske mye i lån, og at prisveksten går saktere, det gjør det også mindre sannsynlig at Norges Bank må stå ved disse planene sine om å heve renten ytterligere fremover. Og i alle fall ikke da ved det kommende rentemøtet alt denne uken.
0: Og til sist skal vi høre at president Donald Trump endrer vaksineprogrammet for barn i USA. Trump vil at barn nå skal bli vaksinert mot 11 sykdommer, som 7 vaksiner mindre enn hva amerikanske smittevernstyresmakter anbefaler. Trump sier også at kombinasjonsvaksiner som MMR-vaksin mot meslinger, kusma og røde hunder bør splittes opp i separate vaksiner, noe folkehelseeksperter åtvarer mot. Det

0: uavklart om presidentordren har noe juridisk makt, skriver New York Times. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.
1: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03.
2: Nordkapp nytt. Frivilligheten er nøkkelen til at Finnmark vikingtidsfestival i Gjesvær har blitt en realitet. Det mener vikinghøvding Terje Bø fra Lofotir Vikingmuseum, som torsdag tok imot Olavsflammen under åpning av festivalen. Det er frivilligheten som har skapt festivalen her. Mange var skeptisk tidligere uka og lurte på om alt kom til å bli klart, men så kom folk, gamle og unge, og stilte opp. Det er bygd historisk korrekte telt, montert strøm og gjort en enorm innsats på kort tid, sier Terje Bø til Radio Nordkapp. Bø mener markering av Norge fram mot tusenårsjubileet 2030 også er viktig for Nord-Norge. Nordnorsk historie og kultur har vært underkommunisert gjennom lang tid. Det er kystkulturen og ressursene fra havet som har vært avgjørende for utviklingen av Norge, sier Bø. Han peker på tørrfisk, selprodukter og andre ressurser fra nord som varer har vært etterspurt langt utenfor landsdelen. Bø mener også Gjesvær har hatt en sentral rolle i historien. Ifølge undersøkelser av landhevingen i området har stedet hatt gode havneforhold gjennom svært lang tid. Han forteller at det naturlige havna gir ly for sjøfarende i hundrevis av år, og at området har vært et viktig stoppested for hvile, skaffe ferskvann og forberede videre ferd. Interessen for vikinger er i dag internasjonal. Bø tror populære tv-serier, bøker og økt oppmerksomhet rundt vikingetida har bidratt til utviklingen. Samtidig understreker han at vikingetida i nord var preget av samarbeid mellom ulike folkegrupper.
3: Nordkapp kommunestyret har sendt en høringsuttalelse om turistskatt for cruiseskipassasjerer som går i land på Magerøya. Styreleder i Nordkapp Region Havn, Lars Helge Jensen, mener en avgift på 100 kroner per passasjer kan bli utfordrende om den innføres for raskt. Isolert sett er ikke 100 kroner mye, men vi må se det i en sammenheng med antall havner de skal besøke og hva totalprisen blir. Det som er viktig er innfasingen, sier Lars Helge Jensen Høyre til Radio Nordkapp. Jensen peker på at cruise-rederiene har solgt mange av reisen flere år fram i tid. Derfor mener han at avgiften bør fases inn gradvis, og foreslår at nivået kan være lavere de første årene før det eventuelt økes til 100 kroner. Han advarer også mot ulike avgiftsnivåer mellom kommunene, som kan føre til skjev konkurranse. Dersom noen kommuner innfører turistskatt og andre lar være, kan det påvirke hvor turistene tar kurs og konferanser legges. Samtidig mener Jensen at turistnæringen har behov for investering i infrastruktur. Han viser til behov for bedre tilrettelegging av stier, toalett og andre tilbud som kan redusere slitasjen på naturen og forbedre opplevelsen for besøkende. Nå er vi på etterskudd med tilretteleggingen. Turistskattepengene vil være kjærkommen til formålet, men det er viktig at det blir gjort riktig, sier Jensen.
2: Mandags formiddag i 13-tida røkka nødetatene ut etter melding om en trafikkulykke på E6 nord for Kistrand. Det var en singelulykke, og føreren var alene i bilen. Vedkommende kjørte av veien og havna i et tre. Føreren er uskadd, men blir ivaretatt av helse. Det blir ikke opprettet sak på forholdet.
3: Nordkapp kommune har fått en henvendelse fra Gjesvær med et ønske om bedre transport fra Gjesvær og Skarsvåg til Honningsvåg. Nå har vi bare én tur i uka. Vi er flere i Gjesvær som ikke har bil eller sertifikat. Vi er avhengig av flere turer for å komme oss til lege, tannlege, fysioterapeut, frisør og apotek. Det er vanskelig å få time sånn at det passer på tirsdagene. Det er helt umulig å være med på arrangementet i Honningsvåg, som konserter og kino, står det i brevet som kommunen har fått. Finnmark fylkeskommune har ansvaret for offentlig kommunikasjon. Nordkapp kommune har ved flere anledninger tatt opp saken om bussforbindelsen med fylkeskommunen. En innbygger i Kamøyvær klager på kvaliteten på drikkevannet. Bildet av vannet viser brunt vann
2: Innbyggerne sender klage med bildet til Nordkapp kommune.
3: Turens gutter 15 år spilte søndags ettermiddag finale i Alta-turneringa syver fotball. Motstander var Hif Stein fra Hammerfest. Hammerfestingen vant 3-0 i finalen. I semifinalen vant turen 4-2 mot Målselv. I gruppespillet ble det seier i pulja med 9 poeng på 3 kamper. Motstanderne der var Lødingen, Kautokeino og Hamna. B-finale. Turens gutter 13 år spilte seg fram til B-sluttspillet. Finalen vant Kirkenes 1-5 over Honningsvåg. Trener June Mariell Hansen hyller spillerne etter andreplassen i fotballturneringa i Alta. Turens gutter 15 spilte finale i Alta-turneringa, og den tapte dem mot Hif Stein. Hjertet mitt er fylt med stolthet over den nydelige gjengen her som tok seg helt til finalen i avsluttspillet. For en bragd, har Hansen skrevet på Facebook. June Mariell Hansen mener den fineste gjengen som er nydelig med hverandre både på og utenfor banen. Nordkapp kommune tilbyr Makaravio Sida konsultasjoner etter søknad om bygging av Lagerby garasje i et område som i kommuneplan er avsatt til NFR og hensynssone for reindrift flyttevei i Nordkappveien 34. Kommunen foreslår et konsultasjonsmøte for å gjennomgå tiltaket, utveksle informasjon og diskutere saken, og håper møtet kan bli arrangert før 20. august. Dersom siden ønsker konsultasjon, ber kommunen om forslag på møtedato. Aktiviteten i uke 32 fra mandag 3. august til søndag 9. august var preget av lavere kvote, årstid og ferieavvikling. Det gjenspeiler seg i omsetningen som endte på 118 millioner kroner, en nedgang fra uka før årets hittil laveste ukeomsetning. Nedgangen skyldes først og fremst lav omsetning av fryst råstoff, mens ferskomsetningen endte på 82 millioner kroner. Norges råfisklag melder at fersksei var den nest største arten målt i verdi i uke 32, med en omsetning på 13,8 millioner kroner. Det ble landet 619 tonn sei fordelt på 301 tonn tatt på snurva, 172 tonn på garn, 119 tonn på juksa og 26 tonn på lina. Mest sei ble levert i Øst-Finnmark med 253 tonn, mens Vest-Finnmark sto for 115 tonn. Det betyr at nær 6 av 10 kilo sei som ble omsatt denne uka ble levert i Finnmark. Også Lofoten og Salten hadde betydelig leveranse med 124 tonn. Omsetningen av fersk sei i uke 32 var lavere enn uka før, da det ble omsatt 905 tonn til en verdi av 18,4 millioner. Finnmark AUF, Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, ønsker flere festivaler og kulturarrangement for unge. Alt for mange ungdommer opplever at det finnes få plasser hvor de kan møtes, høre på musikk og være del av et sosialt fellesskap fordi de blir 18 senere på året eller er under 18. Vi mener ungdom skal ha det gøy, oppleve kultur og møte andre på egne premisser. Derfor vil vi ha flere festivaler og arrangement som faktisk er laget for ungdom under 18 år, sier Mats Kastens, nestleder i AUF i Finnmark. Finnmark fotballkrets synes det underlig at kun én kommune og 4 klubber fra Finnmark er påmeldt til anleggskonferansen i Alta 1. og 2. september. Mange fra hele Norge er påmeldt. Fra Finnmark er det laber interesse.
2: Sett I ly av de store endringene og kravene vi de nærmeste årene står overfor I bruk av kunstgress og ulike typer ifyll, det underlig at ikke flere kommuner og klubber som baneeiere ser sin besøkelsestid og blir med. Deltakelse med overnatting og måltid gratis for alle. Også for Finnmarkskommunene har Paul Erling Andersen I Finnmark fotballkrets skrevet en e-post. Vi vet behovet for den type seminar stor og vil gjerne ha med så mange som mulig. Vi har derfor hentet inn det ypperste av kompetanse og kunnskap omkring temaet vi har I landet, ifølge Andersen. Påmeldingsfristen til konferansen går ut 12. august. Påmelding på internett. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag, nordlig eller nordvestlig bris. Forbigående nordvestlig frisk bris langs kysten I vest, som brer seg østover utover dagen. Kan hende liten kuling på kysten I øst om kvelden. Regnbyger, fare for torden I øst fra natt til et tirsdag. Enkelte regnbyger I vest og på vidda. Temperaturutsikter I Kamøyvær tirsdag fra 9 til 12 grader.
4: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
2: I denne sendingen så skal vi snakke med vikinghøvding Terje Bø. Vi skal også snakke med Lars Helge Jensen om turistskatt. Karen Mo, senga di.

0: Vikingehøvde Terjebø fra Lofotøy Vikingmuseum. Da du tok imot Olav Slammen på torsdag under åpning av Finnmark Vikingtidsfestival, så var det viktig for deg å skåle for frivilligheten. Fortell litt om det.
1: Ja, for det her festivalen her, det er jo en frivillig sak for veldig mange. Nå er Nordkappmuseet, de er jo ansatt selvfølgelig i det her, og, men det er frivilligheten som har skapt den festivalen her, og mange tenkte vel at de så kanskje mandagen at farsken, det var jo ikke mye som var kommet opp her, og går det her bra? De var skeptiske, og vi kjente jo også litt på stresset, men så vi at frivilligheten kom, folk begynte jo å kry til det. Gamle og unge kom her og hjelptes til. Det er jo laget telt ifra botten av. Telt som er historisk korrekt. Det er bornstein. Det er gjort alt mulig rart. Montert strøm overalt. Vi et svær lydrigg skulle opp til hekla stålstrenger. Og det ene med det andre. Så frivilligheten, den lever faktisk her i det været her.
0: Og hvor viktig føler du det er at også Nord-Norge blir med på denne markeringen av at vi er 1000-årsnasjonen i 2030?
1: Det er kjempeviktig, for at nordnorsk historie og nordnorsk kultur er blitt underkommunisert gjennom tiden. Det er nasjonalromantikken, så er det bondekulturen som er blitt den ledende i formidlingen om Norge. Men den har ikke skapt Norge. Det er faktisk kystkulturen som har skapt Norge. Våre ressurser her oppe med havet, marine dyr og fisk og det ene med det andre, som har skapt Norge. Norge har aldri blitt til dersom ikke det har vært for tørrfiske.
0: Og så står vi i et område som antageligvis, i hvert fall ifølge skriftlige kilder som finnes, det har bodd folk her ute i Gjesvær lenge før mange andre plasser i det her landet.
1: Ja, jeg har jo fått sjekka, etter at jeg begynte å jobbe med det her prosjektet, så har jeg jo fått blant annet sjekka med geolog. Landstigningen her i Gjesvær, mange plasser hadde vært voldsom landstigning. Her hadde vært bare en meter. Så havet og vannstanden har vært en meter høyere her. Så dermed så klarer man å skjønne hvordan det så ut her i vikingetiden. Så Gjesvær har vært veldig betydningsfull som havn. En trygg havn. Man torde ikke å seile inn til kysten. Det er mange steiner og mange skjær å treffe. Men her har de altså seilet i mange hundre år og har brukt havn for å kvile seg og fylle opp vanntanker og tynne for turene.
0: Ja, for vi ser bare ut gjennom havet her nå. Det er en unik skjærgård i Finnmark sammenheng. Det er vanlig andre plasser hvor vi har fiskevær. Der har vi måttet bygge store moloer, men her er det naturen som skjærer.
1: Ja, det er jo det som er det unike her, og som gjør det. Jeg begynte jo å spekulere på det. Jeg kom første gang, hvor i verdens navn er det? Hvorfor har de brukt det her stedet her? Det er nevnt at Ottar var i 890. Men når vi for vestover i Gammelhavn, og vi for da i Leirpollen, der tror jeg det. For at der kunne du feste en bautamp på skipet og en aktertamp i bergene. For de har dårlig anker. Og uansett hva det er, vår Herre, hvem det er, de nordønske gudene byr på, så kan du berge det der ut. Skipene knuses ikke.
0: Men så er jo du en del av en bevegelse som er blitt internasjonal, det her med viking. Det er ikke bare vi nordmenn som snakker om det, det er hele verden. Hvorfor er det blitt sånn?
1: Nei, altså, man har vel fått ganske stor drahjelp av de store seriene. Vikings og Game of Thrones, og det skrevet mange bøker, og det ene med det andre, Tempelridderne, og ulike ting. Så vi ser at viking er veldig i vinden.
0: Men så var det noen i åpningstallene sine som spurte oss i forsamlingen. Hvor stor forskjell var det på dem som bodde her for 1000 år siden, og dem som bor her i dag? Hva du tror?
1: Jeg tror at da som nå, så var det en mix av folk. Det er flere som har sagt det, altså det er mange ulike folkegrupper. Men det er klart det samiske og det nordønske var veldig tett vevd sammen i vikingetiden. Altså, det er underkommunisert at samene er de som har utviklet vikingskipene. Og så skal du lage et skip som er 30 meter langt, så må det være veldig fleksibelt, men samtidig sterkt. Og det klart de samiske båtbyggerne som bodde inne i fjordbottenene og gjør.
0: Men så vet vi jo i dag hvordan vi produserer tau. Hvordan produserte de tau i gamle dager?
1: Ja, dere har sikkert hørt om reip. Altså, hvis du tar en sel som er ute på skjærene her, så avlipa den. Så begynner du å lisse den opp atte med luffa og lage en centimeters bred reim rundt. Du ruller den rundt og så skjærer du det opp. Det er lik kvalitet på magen som på ryggen. Like tjukt skinn. Dermed veldig egnet å lage reip av. Da vil du få 120 meter tau. En kordel. Så slår du det sammen i tre, så har du 40 meter langt reip. Og da kan du levere det her tauet til hele Europa, som alle skriker etter å ha tauverk til, sterk tauverk til riggene til skipene sine. Men samtidig så tar du da den fette som din selen hadde, og koker det og lager olje ut av det, så selger du den fineste lampeolje. For alle måtte jo ha lys i byene sine. Lenger sør så er det jo mørkt om natten. Og de måtte ha lys, og lysolja kom her fra nord.
0: Så det er vi Nord-Norge, vi har vært leverandør i alle tider.
1: Vi har leverandører i alle tider, og når vikingene bygde de store byene som Dublin og York, så trengte de selvfølgelig lampeolje. De måtte jo ha lys i de byene. Men de måtte også ha mat, som ikke råtna opp. De hadde jo ikke kjøleskap og frysebokser. Og ikke salt heller. Da kunne vi levere tørrfisk til dem. Det kunne lagres i mange år. Og dermed kunne man starte opp og bygge de her byene der, på grunn av nordnorske ressurser.
0: Tror du at frivilligheten og alle som har vært her de her ukene og dagene i Gjesvær, har fått det sånt løft at det her kan vi få til flere ganger?
1: Det verker sånn, for at folk er skikkelig gira. Det er liksom nå, i starten, så, altså før festivalen begynte, så var det noe frivillige. Men nå når festivalen er i full gang, du kan få gjort hva i svarten du vil. Uansett, bare si hva du vil ha gjort, så syg de seg på. Så det har jeg tro på.
0: Ja, for jeg har et motto at i små lokalsamfunn, så vet vi hvem vi skal ringe for å be om hjelp, og vi står sammen, og det er kanskje mange lettere å få en dugnad sånn.
1: Det her er mye lettere å gjøre det på en sånn her plass, for folk er... har praktiske løsninger, for du må finne løsninger. Ikke sikkert du har gjort det før, men du vil jo finne løsninger. Hvis du er tre eller fire stykker i lag, så blir det å finne ut hvordan du skal gjøre det.
0: Nordkapp kommunestyrets flertall har sendt en høringsuttalelse på cruiseavgift eller turistskatt for cruisebåtpassasjerer som skal gå på land på Magerøya. Jeg ble jo veldig overrasket da Cecilie Myrseth, næringsministeren, faktisk foreslo en 100 kroner per haug. For jeg tenkte, det her er noe kommunene selv får bestemme nivået på. Men det står faktisk i høringsforslaget at det skal koste, eller rederiene skal betale 100 kroner for hver passasjer som går på land i Honningsvåg. Lars Helge Jensen, du representerer Høyre, men du er også styreleder i Nordkapp-regionen Havn. Du er veldig redd for at denne 100-kroningen kan skremme bort i krusbåtene fra Honningsvåg.
2: 100-kroningen i seg selv vil ikke gjøre det. Men det er innfasingen av den som er viktig. Altså, hvis du får 13 over høyet, så er det ingen som liker det. Og da får du ikke dem kalkulert det her inn i sine priser også for kunden. Og da skaper du sånn misforhold mellom kunde og selger. Og det er det vi er opptatt av. Altså, isolert sett 100 kroner er ikke mye. Men du må også se det i sammenheng med antall havner som de skal besøke. Hva totalprisen blir. Og vi er dessverre på en av rekka.
0: Så du frykter at hvis vi begynner med 100 kroner i 2028, så er det så mange krus som er solgt allerede for 2028 at de pengene har ikke de krevd rederier fra kundene sine?
2: Nei, altså, rederiene, de skal tjene penger. De driver business, og det må man respektere. Og da tror jeg også det er viktig at man faser det inn på en annen måte enn bare å trede over høyet på dem. Og det tror jeg det kommer såpass mange innspill på at jeg tror nok at det lar seg ordne.
0: Men dere i Nordkapp-regionen Havn, dere var jo for noen år siden veldig tøff og skrudde opp prisene kraftig for å komme til Honningsvåg og bruke kaien våres. Og det var kanskje ett rederi som ringte og spurte i administrasjonen, hva er det her for noe? Men når de fikk en forklaring så sa de, det er greit. Du er ikke for lessen.
2: Det er gjort en kjempejobb i havna på det, akkurat det der. Vi er per i dag faktisk den havna det koster mest å komme til i hele Norge. Men det er smertegrenser, og man må føle seg litt frem. Og der har man truffet ganske bra, for vi har noe unikt, men det som jobber mot oss nå, det er jo økning på avgifter, det er drivstoffpriser, det er langt å gå. Så de vurderer jo det her, hvordan skal man gjøre det? For i hovedsak så selger de ikke Nordkapp, de selger Fjords of Norway. Så det er det som er attraksjon. Og så blir Nordkapp da et veldig bra tillegg.
0: Men hva du ser før da er riktig å gjøre? Er det å begynne med en 10-kroning og så øker vi til 30 og 50? Eller hvordan tenker du?
2: Jeg tror en halverer den prisen da, kanskje første to årene, og så gå opp på 100 kroner. Det kan være en fornuftig vei å gå.
0: Men så er det jo turistskatt så mye mer. Det er ikke bare cruisebåt, fordi at det har jo Nordkapp kommune sagt at skal vi ha en turistskatt, så må vi jo også skattlegge cruisenæringen. Og det var det ikke åpnet for i første omgang. Det var bare hotellene som skulle betale. Og der er det faktisk blitt prosenter av det hotellrommene koster, og ikke en fast pris. Hvis vi først begynner med det der hotellromforslaget om å ha en prosentvis sats. Jeg ser hotellene i Lofoten, de synes det er gale, Mathias.
2: Ja, du får jo, altså, nå vil jo ikke bli alle kommunene som kommer inn i den ordningen som kan ta den her, så du vil jo få en sånn skjevt konkurransebilde på hvem som vil tiltrekke seg kurs og konferanser, blant annet. For det betyr noe på bunnlinja til bedriftene det er. Og da får du et skjevt bilde. Og så er det jo også det at nå går man jo bort fra prinsippet med at det er forurenser som skal betale. Men det er sånn som bobilene ikke betaler. Og det er jo kanskje dem som alle føler på er det største belastningen med turismen.
0: Ja, hvordan skal vi få denne avgiften fra en bobil eller en campingvogn? Visst, for det er jo Senterpartiet i regjering som har stoppet det, sånn at derfor ble det ikke bobiler. Hvordan skal det stå en mann med Nordkapp kommuneskiltet og ta en 50-kroning hos alle bobilene? Hvordan skal vi gjøre det?
2: Nå er jeg høyremann, jeg er ikke så veldig begeistret for avgiftet, så jeg har ikke noen kreative forslag på det. Men du har jo selvfølgelig, har du hatt bommen på veiene, så har man jo hatt en løsning på det, ikke sant? Men nei, jeg har ikke svar på det, hvordan man skal gjøre det. Det hører tydeligvis ikke dem heller, siden de har unntatt det her. Men man må finne en løsning på det.
0: Og så er det her med at, la oss si at det blir ingen avgift i Porsanger, og så blir det en høy avgift på hotellrommene i Honningsvåg. Frykter du at det kan gå utover bransjen vår?
2: Ja, det vil det bli. Altså, det vil jo bli, hvis du bare ser da, i forhold til Oldefjord og hit, så vil du få en prisforskjell, ikke sant? Og det er ikke vi kjentene her ute. Vi vil jo ha dem hit, ikke sant?
0: Men samtidig så får sikkert du også tilbakemelding fra folk som syns at det ser for jævlig ut. Vi rødder ikke opp, eller de rødder ikke opp, eller vi tar imot gjestene, men vi har ikke infrastruktur til å ta imot alle de her gjestene. Så noe må vi gjøre, Lars.
2: Ja da, men det er bare det som er så feil, ikke sant? Du kommer inn på forskjellige måter, inn til øya, så skal du betale ulikt, ikke sant? Bare på grunn av det. Altså, man har gjort for dårlig arbeid med det her. Det har gått for litt for fort frem. Så skal du også, hvis du ser, hvis det blir 100 kroner for hver cruisepassasjer og bruker dagens antall, så er du oppe i en 17 millioner i år. Ikke sant? Du skal slite med å få godkjent formål til det her og bruke de pengene på.
0: Men vi ser jo når vi legger ting til rette, sånn som skjerpa trappa, så har vi fått trafikken helt konsentrert. Det er ikke de stygge sårene som det var. Men til kirkeporten, hvor det ikke er gjort, så er det begynner å bli flere og flere stier fra Skarsvåg. Sånn at vi må begynne å skynde oss.
2: Ja. Det er vi på etterskudd, så det gjør vi. Ikke sant? Og det har jo kanskje stått på penger til å akkurat gjøre. Og da vil jo de her pengene bli kjærkommen til det formålet. Men det er bare at man må gjøre det riktig.
0: Men la oss si at vi får til de her toalettene som vi snakker om, og alt det her som vi drømmer om i fiskeværet. Har vi folk til å vedlikeholde det, holde det og vaske det og sånt? For du kjenner jo bransjen godt. Man sliter med å få arbeidsfolk.
2: Ja da, men da vil du vil jo skape et marked da, og da vil jo noen etablere seg, eller de etablerte vil utvide sin kapasitet og ta det her. Så du må bare få det i system, så blir det bra.
0: Men tror du det er private firmaer som er interessert i å holde for eksempel sanitæranlegg shipshape hele året i Honningsvåg og i fiskeværene hvis kommunen etablerer sånt?
2: Ja, det tror jeg absolutt. Det viser seg over tid at det er kremmere og det er folk som vil satse. Så det kommer til å gå helt fint.
3: Nord-Norge er i en unik posisjon sånn som verden er i dag. Det mener mannen bak boka «Landet som ble for rikt», samfunnsøkonom Martin Beck Holte.
4: Jeg tror vi må være ambisiøse nok i hvordan vi tenker på Europas situasjon. Så de siste årene har jo Europa på mange måter blitt avkledd. Vi har sett at vi ikke har kontroll over vår egen sikkerhet. Vi vet at vi ikke har kontroll over teknologi. Sant? Det amerikanerne og kineserne som har full kontroll. Og nå kommer det kinesiske godstoget også og ruller over industrien i Europa. Så Europa en kjempevanskelig situasjon, og hvis vi da tenker gjennom hva Norge, og spesielt Nord-Norge, kan bidra med i den situasjonen, så det mange ting. Og det noe av det vi diskuterte og snakket om i går.
5: Ja, for du mener at det trengs et tankeskifte i både Nord-Norge, Norge og Europa. Hva viktig med dette tankeskiftet?
4: Nei, sånn som jeg beskriver det, så det jo vi har levd øverst på Maslows behovspyramide i Europa i mange år nå, med selvrealisering og bygge anerkjennelse for oss selv. Vi skal vise vei på det grønne skiftet, og sånn, veldig mye har handlet om det. Og pang, så har vi på bunnen av Maslow igjen, med sikkerhetsmessig behov, fysiologisk behov, med at vi må sikre oss energi for å få varme til husene våre. Og de tingene må Europa faktisk jobbe med å fikse. Fordi Europa har kjempestor importør av energi. Vi pleide å få mye fra Russland og Putin. Nå det amerikanerne som leverer oss. Og Europa kjempestor importør av protein. Europa mangler teknologi som gjør at vi har kontroll på data og personvern og kontroll over vår egen liv, egentlig. Sant? Og derfor trenger Europa å tenke på hvordan skal man skape samfunn som klarer å skape de tingene. Sant?
5: Og nå vi på Husøya, en bittelite øy ytterst i havgrap i Senja kommune, som en av Norges viktigste havbrukskommuner i landet. Og hvordan kan man da tørre å satse på denne type levedyktige samfunn og vitale byer i bygde som også skal vokse inn i fremtiden i Nord-Norge?
4: Ja, jeg må si det. Liksom, par år til nå, så har Husøya tatt over for Arendal. Ikke sant? Det det første å si. og så andre det at Nord-Norge, de har mange basisprodukter og verdier å levere til resten av verden. Det ene sjømat, som verdens beste protein, verdens mest bærekraftige protein, og hvor Norge soleklar nummer en i verden, og hvor Nord-Norge den største produsenten. Det andre jo sikkerhetsmessig. Sant? Nord for Norge, så porten inn til Atlanterhavet for Russland og Kina. Så Nord-Norge sitter på et av de viktigste kontrollpunktene for å sikre Europas og Amerikas sikkerhet. Og det vet våre partnere. Og det må vi jobbe med å sikre på en fremtidsrettet måte, som også innebærer ny teknologi. Og der burde Nord-Norge være kravstore for å være med og forme det. I tillegg så Nord-Norge har Europas beste vindressurser. Og Europas laveste befolkningstetthet. Og dermed det rom for at Nord-Norge kan være med i AI-verdikjeden. Vi har sett at det har begynt. Men da må vi tørre å ha avveininger rundt vår langsiktige sikkerhetssituasjon og noen av naturverdier som jeg mener vi kanskje må våge å tenke annerledes på enn vi har gjort de siste årene. For de siste årene har vi ikke klart å bygge ny kraft i Norge. Og det trenger vi.
5: Martin Beck-Holte, vi hører litt av det som skal være åpningsshow her på Husøya litt senere i dag, men det ikke alle små bygd og samfunn som like heldige som Husøya, som attraktivt, og de har jobb, og de har gode bomuligheter. Hva skal da til for at man kommer bort fra snakk om lavere skatt og andre subsidier for å lokke folk ut i distriktene i Norge?
4: Så det jeg tror mange opplever i Nord-Norge i dag, og også resten av Norge, at man har muligheter til å skape lønnsomt næringsliv, men nødvendige beslutninger, reguleringer, kommer ikke på plass. Så det vil jeg jo si den viktigste endringen og mindset-skiftet vi egentlig trenger i Norge, at vi må være raskere på å gjøre de avklaringer skal til for å komme oss videre. Det betyr ikke man alltid sier ja, men da får man i hvert fall nei fort. Men det å vente på å få et nei år etter år, og liksom, da stopper ting opp, og kapitalen blir borte, og vi kommer oss ikke videre. Så det med liksom, beslutninger nærmere med desentrale beslutninger og raskere beslutninger og tydeligere hvem som har ansvar for å ta beslutninger, da vil mye mer skje.
5: Det var mye snakk i går under fagseminaret, var jo de usikre verden som vi er i, og ikke minst disse uforutsigbare tollsatsene, spesielt også da for havbruk og sjømatnæringen. På hvilken måte mener du at nordnorsk næringsliv skal kunne hevde seg i en mer uforutsigbar verden?
4: Jeg tror grunnleggende sett så leverer nordnorsk næringsliv viktige basisprodukter som verden trenger. Og så det uheldig at våre myndigheter ikke har klart å forhandle tollsatser som på linje med våre handelspartner og konkurrenters land. Det uheldig, og det må de se seg selv i speil og kjenne hvorfor klarte vi ikke det. Og kanskje dra tilbake til forhandlingsbordet og i hvert fall sørge for at vi har samme vilkår som våre konkurrenter, la oss si Chile da, for eksempel på laks. Men likevel så det et grunnleggende basisbehov for norske produkter. Norsk laks finner sin vei, og mye av det skal til Europa, mye av det går til Kina, noe går til Nord-Amerika, der konkurrerer vi med laks fra Chile, men vi har så god kvalitet på det produktet at det finner sin vei til markedet. Samme med energi, sant? Det finner sin vei til markedet, verden trenger det, og... Så jeg ikke så redd for de liksom små forskjellene på toller, fordi produktene så viktige i seg selv. Men vi burde klare å sikre oss like gode vilkår som andre land.
3: Reporter Morten Kramer, Helgemorgen, NRK P2. Rolf Bjørnar Tellefsen, høyrepolitiker og fiskebåtreder. Når kvoten lav, så lider kysten. Hva mener du med det?
6: Ja, det klart at når kvoten så lav som de nå på 25-30 år, så blir det lite fisk til fiskebrukene. Det gjør jo at vi tar kvoten fort opp og leverer og legger oss i kaj. Og det klart, det går utover dem.
5: Vi står på kaja til fiskebruket her på Husøya. Og hva skjer da hvis et fiskebruk skulle bli lagt ned?
6: Ja, det jo en katastrofe for et lokalsamfunn hvis et fiskebruk skulle bli lagt ned for bygda. Det jo det som hjertet i bygd, sånn som Husøya her. Så det klart, hadde det forsvunnet på en plass som det her, så dør plassen sakte og sikkert ut.
5: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet. Det lave fiskekvoter, det mindre å gjøre for dem som på land. Hvordan vil du beskrive stemningen langs kysten?
7: Det krevende. Det jo lave kvoter på viktige og kommersielt viktige fiskebestander, og det har det vært over tid. Og det jo som det blir sagt, det får direkte konsekvenser for landindustrien, som da får mindre råstoff tilgjengelig. Så det en bekymring som jeg deler i aller høyeste grad. Og så ser vi jo også at økosystemet i endring, altså naturen ikke statisk. Og det gjør jo også at fiskebestander flytter på seg nye utbredelsesområder. Også det her jo med i bildet, at det endrer seg på flere områder, så det ingen tvil om at det krevende for landindustrien og kystsamfunnene i særdeleshet.
5: Ja, og hva kan du da som fiskeriminister gjøre sånn at fiskebruket her på Husøy og andre fiskebruk langs kysten klarer å komme igjennom denne tida med lave kvoter?
7: Altså kvoten og biologien det vanskelig å gjøre noe med, for jeg ønsker at vi skal høste det overskuddet som i havet, og at vi sikrer fiskebestandene også for generasjonene som kommer. Men det klart, mitt hovedprosjekt nå fremover, det handler om å styrke sjømatindustrien. Og da må du se på flere forhold, blant annet det på kvalitet, hvordan kan vi styrke kvalitetsarbeidet, få høyere kvalitet, mer verdi ut av den fisken som vi faktisk høster. Men også se på markedsplassen, altså det å ha mer konkurranse om råstoffet, legge til rette for det viktig. Og så ønsker jeg også å gå gjennom og se nå på pliktsystemet, hvordan mer av det råstoffet da, som de plikttrålerne håndterer, havner på norske industrianlegg. Og jeg ønsker å bearbeide mer av fisken i Norge. Det en klar målsetting.
5: Rolf Bjørnar Tøllefsen, det at pliktsystemet, det at du må levere her, på hvilken måte vil det spille inn på de flåta?
6: Nei, altså vi har ikke noe med pliktsystemet å gjøre, det jo tilbake til disse trålerne oppe i Finnmark og det, så for våre sted så spiller ikke det noen rolle. Men Marianne nevner jo om mer fisk på land og mer bearbeiding. Det klart at bedre kvalitet, hvis de ikke får fisk på land så kan de ikke gjøre det, og det jo ting regjeringen kan gjøre. Og det også for eksempel å videreføre CO2-avgiften som vi har. Det 4 kroner på literen. Det gjør at når den avgiften har vært, så går vi mindre på havet. Vi har ikke råd å gå og lete etter fisken. Sånn at dette vinduet vi har hatt nå som varer ut i august, det har vært veldig kjærkomment. Vi er ute mer på havet, og industrien får mer fisk. Så det er ting de kan gjøre. Men så er det uforutsette ting, sånn som Trump som legger toll på varene våre i Norge. Det er jo ikke bra, og det er jo også en bekymring også til oss fiskere at de ikke får ut råstoffet i konkurranse med andre land. For 90% av all fisk vi fisker, det fisker også andre land. Og det er klart, de har ikke den NOx-avgiften, de har ikke CO2-avgiften, og de har ikke toll. Så det er klart, det er 2-egget sverd, eller kanskje 4-egget sverd som industrien lider. Så det er mange faktorer som må ryddes opp i for at det her skal gå på skinn igjen.
8: Ja, Marianne Sivertsen, med tanke på at vi er i en rolig verden, det er en uforutsigbar tid å drive butikk i, og kan man da se på andre avgiftsletter i denne tida da 12-satsene fra USA er sånn som de er?
7: CO2-avgiften er jo en problemstilling som fiskerinæringen har løftet over tid, at det er vanskelig å omstille fiskeflåten. Derfor har jeg vært opptatt av å styrke CO2-kompensasjonsordningen, som vi styrker nå med 140 millioner i 2026, og den er oppe nå i 640, tror jeg, 20 eller 40 millioner i året, for å kompensere nettopp fordi at det er utfordrende for fiskeflåten. Når det gjelder toll, så mener jo vi helt opplagt at det er urimelig. Det er både med tanke på at vi skal ha toll, men også det at vi forskjellsbehandles fra EU, som vi nettopp har nøyaktig de samme reglene og skal innføre de samme forordningene som EU på samme tid. Så det er en urimelighet i det her som treffer norsk sjømatnæring. Og det tar jeg på største alvor. Og også utenriksministeren som er jevnlig i møter med amerikanske myndigheter for å fremlegge både fakta og argumentasjon hvorfor det her er helt urimelig og ikke noe som vi kan tolerere fra norsk side.
8: Og regjeringen sier at nordområdene er vårt viktigste satsingsområde. Hvordan kan man da satse i nord når livsgrunnlaget er i ferd med å forsvinne flere plasser?
7: Som sagt, den kvotenedgangen på kommersielt viktige fiskebestander, den er vanskelig å kontrollere politisk. Vi er nødt til å sikre fisken for generasjonene som kommer. Men det er klart, det er noen lysninger også. Vi ser at både torsk, hyse eksempelvis har en viss økning fra de rådene som vi får fra forskerne på kvote neste år. Det er positivt, og det viser jo også at det at man har vært nå tro til de rådene vi har fått, så kan vi nå se for oss at det kan gå mot en bedring i årene fremover. Og det skyldes jo at vi har klart å høst av overskuddet vi har ikke tatt av og ødelagt for den reproduksjon som er helt nødvendig for å sikre fiskebestandene fremover også.
8: Rolf Bjørnar Tøllefsen, færre arbeidsplasser langs kysten mener du er et faresignal i seg selv. På hvilken måte?
6: Ja, altså, vi vil jo som fiskebåtredere og fiskere generelt, vi vil jo ikke at fiskebruk skal legges ned. Det blir færre konkurranse, så det er jo også en faresignal for oss fiskere at hvis det blir få fiskebruk, så frykter jo vi at de starter samarbeid som gir oss mindre pris. Sånn at vi er veldig opptatt av at fiskebrukene skal leve også for samfunnene som eksisterer oppe til kysten. Og vi er jo, som det har vært påpekt av mange, vi er jo øynene og ørene til kysten generelt, spiller rett inn til Storting og regjering, hva som skjer, så det er veldig viktig å opprettholde bosetninger langs kysten.
8: Ja, hva mener du da at fiskeriministeren skal gjøre for at man skal sikre at det er lys i husene?
6: Nei, altså, strukturering med fiskebruk og sånn, det har vært, og det kommer sikkert til å bli enda mer. Sånn umiddelbar løsning, det vet jeg ikke. Det eneste jeg kan si til henne, det er jo i hvert fall at hun opprettholder CO2-avgiften, tar den vekk resten av sin regjeringstid, så skal vi gå mer på havet og bringe mer fisk til fiskebrukene.
8: Marianne Sivertsen, hvorfor skal folk bli boende langs kysten når det er svingninger både i mengden fisk i havet, men også ikke minst det som kommer på land?
7: Vi er jo kjent fra, vi som har levd langs kysten, at det svinger, naturen svinger. Så det tror jeg næringen faktisk er ganske god på å håndtere. Så fra min side så er det en klar målsetting å styrke bearbeidingen av råstoff i Norge. Og det vil gi mer aktivitet. Og jeg tenker en enkel ting vi alle kan være med på da, i så måte, det er å få økt sjømatkonsumet. For at hvis vi begynner å spise mer sjømat i Norge, så er det bra for deg som person, fordi at det er sunt og det er godt. Men det er også bra i et beredskapsperspektiv, fordi at det vil også gjøre at vi styrke hele verdikjeden på bearbeiding av fisk i Norge hvis vi begynner å spise mer fisk i Norge. Du har bearbeidingskapasitet, du har kompetanse, du har det gjør at vi bedre rustet i en eventuell krise og krig, at vi også kan håndtere en fisk på kjøkkenbenken hjemme, og vi vet hvordan vi lager god fiskemat. I verste fall hvis vi skal nå omstille oss en gang i fremtiden på at all den fisken vi eksporterer nå skal da bli brukt og bearbeidet i Norge, fordi at vi får ikke eksportert på samme måte som før. Det jo et scenario vi må ta innover oss, og da må vi jobbe gjennom hele verdikjeden for å styrke at vi beredt til å eventuelt kunne håndtere det. Men begynne med å spise mer sjømat, det kan være å gjøre oss å gjøre, og da vi med på både å sikre egen helse og beredskapen totalt.
8: Takk skal dere ha, Marianne Sivertsnes, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet, og Rolf Bjørnar Tørløfsen.
3: Reporter Morten Kramer, Helgemorgen, NRK P2.
9: Du kan kjøpe radiobingo-blokket hos mange forhandlere I Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingo-blokket hos Joker I Nordvågveien og Ekstra I Storgata. Radio Nordkapp har også bingo-blokket, vi holder til I Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingo-blokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes. Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk I Varde, Joker Vatse. Det også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp, Onsdagen ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingo-blokk koster 100 kroner.

Ja, kjære lyttere, da er Thomas Neråsen klar i studio igjen i dag med Dansebandmagasinet for Svingende for deg, hvor jeg skal presentere en del singelnyheter som har kommet inn til redaksjonen under sommeren. Og så blir det litt annet smått og godt. Jeg skal blant annet ha et nostalgihjørne der vi skal til Brandval i Solør og spille musikk fra trioen Tress. Og ellers så blir det litt musikk fra de ulike epokene som Espen Hagen Olsen har vært med i under sin musikalske karriere, helt fra starten på 2000-tallet og frem til han frontet Ole Ivars, helt til deres aller siste konsert. Aller først, i dag skal vi ragga rundt i Malung, det er tittelen på Casanova sin nye singel, som kom ut rett i forkant av Dansebandsvekkan i Malung i sommer, så den burde egentlig spilt noen uker tidligere, men jeg spiller den nå. Her er det Thomas Berglund, Emmy Bergstrøm og Henrik Setsan som har skrevet låten i samarbeid. Dette her, det er Casanova sin hyllest til Malung.

Ragga rundt i Malung heter låten der ifra svenske Casanovas. Så skal vi til en singelighet fra det svenske dansebandet Jive. I Jive er det nå tidligere Blackjack-vokalist Tony Ljungström som er frontfigur. Og selv så har jeg alltid hatt stor sans for Tony Ljungström som vokalist og Blackjack sin musikk under Tony sin tid i bandet. Nå vet ikke jeg om han har tatt med seg Blackjack-stilen i over til Jive, eller om de har beholdt sitt eget preg, men vi skal få høre en ny single da. Ifra Tony Ljungström og Jive, og dette er en låt som på engelsk heter A Daisy A Day, og på svensk med tekst av Børre Karlsson er blitt hetende En blomma du får for vår kjærlek. Og vi hører dansebandet Jive.

Det var Reddick og en favn av røde roser. Ikke Reddick, men Finn Erlandsen. Nå har han gått solo da. Reddick har vært nedlagt noen år, og jeg tror ikke Reddick finnes lenger som dansebanen. Men Reddick, det var hjertebarnet til Finn Erlandsen under 70-tallet, 80-tallet og 90-tallet. Finn Erlandsen startet Reddick i 1973, og så kom det første albumet i 1976. Og så har det blitt en del senere album også med Reddick. Jeg har alltid vært fan av Reddick, helst jeg hørte om første gangen i, var det i Nattønske, tror jeg, eller var det på Ønskekonserten, at jeg hørte denne låta Dimmetid. Det var min første befatning med Reddick. Og så kjøpte jeg min første CD med Reddick på begynnelsen av 90-tallet. Og i 1995 kom plata Hjerter i brann ut, som ble plata jeg ble veldig, veldig begeistret for da den kom. Så Hjerter i brann med Reddick, det tør jeg dermed utrope til kanskje en av de aller beste dansebaneplatene i Norge noensinne. Men nå skal vi ha nok en ny singelåt, Anno 2026, fra Finn Erlandsen. Dette her er en sang som tar oss med til Skåla. Det er vel øy utenfor Molde, tror jeg, med Kjem ifra Skåla.

Skåla, ja. Det er visst ikke noe øy, det er et fjell, det er like utenfor Molde. Dette her, det var sangen Vi kommer ifra Skåla. Og Skåla, det er altså et fjell i Molde kommune som rager 1128 meter over havet. Finn Erlandsen har sønget to nye singelåter han har gitt ut nå i sommer. Han er still going strong, selv om han begynner å bli en godt voksen mann, for å si det litt pent da. Nå skal vi til nostalgierne. Vi skal til Brandval i Soler, til Trion Tress, som ga ut flere fine plater under 2000-tallet. I 2002 kom det, jeg tror er det andre albumet deres ut. Første gang heter, men det kom et album tidligere som het Fremmed Land. Det kom vel et år eller to tidligere, tror jeg. Men det er denne plata første gang fra 2002. Jeg skal spille musikk fra Ibra i dag. Vokalisten i Tress, han har hele tiden hett Trond Vold. På denne tid hadde han også med seg Jan Magne Teigen og Bjørn Teigen på henholdsvis gitar og keyboard. Mulig Jan Magne og Bjørn var brødre, det kan jo tyde på det. Nå skal vi få høre to sanger fra Tress anno 2002, og vi begynner med Trond Vold sin titelåt fra plata, nemlig Første gang. Første gang.

første gang fikk du der ifra Trion Tress. De kommer altså fra en liten plass sør i Solør som heter Brandval, ikke så veldig langt nord for Kongsvinger. Første gang et titelkuttet. Vi fortsetter med en tren svenskspråklig melodi, der det Monica Forsberg som har laget den svenske teksten. Dette opprinnelig en amerikansk låt, skrevet av en som heter Martin James Cooper, som kommer fra Denver i Colorado. Monica Forsberg, hun har kalt låten for Tre unge menn, og den blir fremført av Trond Vold og Therese.

Og som en liten fakta, en liten, ikke fun fact, men en liten tilføyelse til slutt, så var denne plata produsert i Jan-Erik Olsen sitt lydstudio på Kongsvinger. Du har hørt Tress og låta Tre unge menn fra plata første gang fra 2002, som var plata jeg hadde med i ukas nostalgihjørne her i Forsvingende i dag. Så skal vi til dansebandet XS. Der er det vel ei som heter Therese, som har vært vokalist under mange år. Litt grann usikker på om hun fortsatt synger i bandet, men det får vi bare la ligge. XS, de har også kommet med en single i sommer. Den er skrevet av Henrik Setson, Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Faktisk samme trekløver som skrev denne Ragga rundt i Malung med Casanovas i begynnelsen av sendingen i dag. Nå skal vi høre XS med deres nye single, Lite galen i kveld.

Det var det du fikk med deg fra, det var Excess, skulle jeg si. Det var Excess, en ny single, Lite galen i kveld, som også kom ut nå i sommer, hvor jeg hadde ferie fra Forsvingende, så da samlet seg opp litt singler i løpet av sommeren. Og de fleste disse nye singlene spiller i programmet mitt i dag, og så blir det kanskje en single neste uke også. Ja, nå skal jeg ta en pause. Her tilbake så skal det dreie som en kar jeg har kjent i mange år. Han var med og hjalp fram, så han kom inn i dansebandmiljøet rundt. Det var vel sånn 2003, starten på 2004, at jeg fikk kontakt med denne gutten her fra Moelven i Ringsaker. Han heter Espen Hagen Olsen. Mange kjenner nok han både fra Sogn, Sol, Ivars. Jeg skal spille tre låter med Espen fra hans litt ulike epoker innen musikken nå ganske snart. Så det bør du få med deg. Jeg er straks tilbake.

0: en slutt nå, eller?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Espen Hagen Olsen er en kar mange har begynt å kjenne til de senere årene. Først så fikk han jo sitt store gjennombrudd med Songs i 2007, da han var med i tv-serien Lyden av lørdag. Senere gikk det litt tid, han var frontet dansebandet Songs en periode. Etterpå så ble Songs lagt ned, og det ble startet en duo med Espen og Geir Ågesong, som også driver på i dag, som kalte seg bare Songs de også. Før Espen begynte å synge sång, så var det med en duo fra Gjøvik-området som jeg var med å... Hvor jeg hjalp Espen litt inn i dansebandmiljøet da. For jeg leide leilighet av han som spilte keyboard i Du og jeg, Frode Brattelistuen. Og så viste det seg at han plutselig trengte en ny vokalist, for den gamle vokalisten ville slutte. Og da hadde jeg allerede fått en demosingel i posten fra ung gutt fra Moelven som het Espen Hagen Olsen. Han var vel kanskje 16-17 år da han sendte meg den singelen. Og da kom jeg på at da skulle jeg ta kontakt med Espen og høre om han kunne tenkt seg å synge i en duo. Og det ene skjedde ene med det andre, det ene ordet tok det andre, holdt det på å si, og så endte det opp med at Espen kom for å øve litt med Frode, og da ble Espen fast vokalist i Du og Jeg etter ganske kort tid, og etter ikke så mange måneder så kom det også et CD-album ifra Du og Jeg, og den plata skal vi spille låt fra nå. Her er det tidligere Du og Jeg-vokalist Roger Solberg som har skrevet tekst og melodi til sangen som heter Soknedalsdans, og dette er en innspilling med Espen fra 2008. Og fire.

Det var Soknedalsdan som Espen Hagen Olsen spilte inn på sitt første album, som han gjorde sammen med Frode Brattlestuen i Du og Jeg. Og så, etter at Espen hadde begynt i Du og Jeg, så var det dansebandfestivalet Seljord. Og i 2002 så meldte jeg meg på et TV-program på TV2 ifra dansebandfestivalet Seljord. Det synes jeg var veldig moro å være med på. TV-teamet førte meg rundt på festivalen mens jeg gjorde radiointervjuer og sånne ting. Og det var en veldig artig opplevelse. Og så sa jeg til Espen år etter, var det vel et par år etter muligens, så sa jeg at nå skal de lage TV-program igjen fra Seljord. Og der bør du bli med på, tenkte jeg, sa jeg til Espen, for jeg visste han var veldig fan av Christer Sjögren. Og Christer Sjögren og vikingarna skulle opptre på festivalen år etter. Så sa jeg at da bør du melde deg på det TV-programmet, så bør du si at du har lyst til å møte Christer Sjögren, så kanskje du får møte han på TV, sa jeg til Espen, og han gjorde det som jeg sa, han meldte seg på programmet, og han var med på TV, og kom på TV høsten i 2004, var det vel? Tror det var det, hvis ikke var senere, og da endte det opp med at det satt en gjeng med gutter på dokka, og så på dette TV-programmet fra Seljord, og da så de Espen var med en Christer Sjögren og sang litt, og pratet, og han var veldig sånn, han fikk synge litt på TV-en, så han fikk høre stemmeprakten hans, og da ble gutta fra dokka veldig begeistret, for de hadde tenkt å starte et nytt danseband, og da tok de kontakt med Espen, og endte med at han ble vokalist i det nystartet dansebandet Sogns. Det gikk litt tid, så ble det TV-program på NRK i regi av Jenny Jensen. Var vel ja, det var ikke Jenny Jensen som var programleder, men Jenny Jensen var med som sånn coach, eller sånn der trener nærmest da. Og hun skulle liksom trene ulike band og artister til å bli med etter programkonseptet som het Lyden av lørdag, og der ble dansebandet Sogns med. Så da fikk også Espen Hagen Olsen vise seg frem på TV igjen, og det endte med at dette ble gjennombruddet til Sogns. Dette var i 2007. I 2008 så kom den første plata, og nå skal vi høre titelkuttet fra den plata, nemlig «Det koster å være kar».

Det koster å være kar ifra Sogns. Første hitten deres og første innspillingen som Espen Hagen Olsen gjorde med Sogns. Så gikk det ganske mange år. Dette var jo i 2007, plata kom i 2008. Så gikk det helt fram til 2018-19. Da viste det seg at Ole Ivars trengte en ny arvtager etter Tore Halvorsen, som først ble Tore Halvorsen syk, som måtte ta en pause, og senere så valgte Tore Halvorsen i seg i Ole Ivars for godt. Og da trengte Ole Ivars en ny vokalist, og da hadde de hørt om en Espen, de kjente godt til en Espen. De hadde hørt mye musikk med Espen og Sogns, og da endte det med at en William Kristoffersen valgte å hyre inn Espen Hagen Olsen som den aller siste vokalisten i Ole Ivars. Han var med de siste årene frem til de hadde sin avskjeds konsert og gjorde bra suksess med Norges største danseband. Nå skal vi høre en av de få låta som Espen fikk lov til å synge inn sammen med Ole Ivars, og det er sangen som heter «Det får bli som det blir».

økonomi. Da har jeg fortalt deler av historien til Espen Hagen Olsen, hvordan han kom inn i dansebanebransjen, men jeg glemte å ta med én ting da. Og det var også at han var med på den 21. Frem fra Glemselplata i 2008. Der var han med og sang flere melodier, men den får jeg spille musikk fra ved en senere anledning. Nå fikk du med deg musikk fra både du og jeg, Sogn Sol Ivars. Til slutt hørte du låta «Det får bli som det blir». Så skal vi ha svensk singelmusikk igjen, singelen, svensk singelnyhet. Dette her, det er Lasse Sigfridsson, tidligere vokalist i Lasse Stefans. Den sangen han er ute med nå, den har han også gjort med Lasse Stefans for en god del år siden. Sangen er opprinnelig amerikansk, heter I Guess It Never Hurts to Hurt Sometimes. Og med svensk tekst av Christer Eriksson så er det blitt til «Ja, skal alltid kjenne glede». En gammel Lasse Stefans låt altså, som jeg her hører i ny versjon, med Lasse Sigfridsson.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det skal vi gjøre med nok en singelnyhet fra enmannsprosjektet Dansbanders fra Sverige med Linus Lindholm i spissen. Dansbanders, de har tatt for seg en låt som Petra Marklund gjorde for en del år siden, som heter Händerna mot himlen. Og denne låten her ble tatt fram igjen i sommer i forbindelse med at Sverige var med i fotball-VM. Jeg vet ikke om det var noe offisiell VM-låt, men det var for forbindelse med fotball-VM at denne låten kom fram i lys igjen. Og jeg mener også at det ble skrevet en litt annen tekst til sangen. Vi skal få høre den med Dansbanders og Linus Lindholm. Den heter Händerna mot himlen, og den kan nok være mange som kjenner igjen. Det er en som heter Joakim Berg som har skrevet låten. Og med den så takker Thomas Eriksen for følge for i dag. De to neste ukene er forsvingende, så blir det noe spennende å høre på. Da skal jeg først ha et lengre intervju med, hva for et intervju da, med Sten Nilsson fra Sten og Stanley, som min kollega Sigbjørn Hemstad har laget for meg nå i sommer. Han har vært på dans med Sten og Stanley og har fått en lang og god prat med Sten Nilsson, så det skal jeg spille av neste uke her i forsvingende. Da blir det både intervju og flere gode gamle Sten og Stanley låter. Og uke etter, da har Sigbjørn vært og pratet med Erik Lim fra Vikingarna. Så da skal vi høre litt om Erik Lim sin tid i Sveriges største danseband. Det blir om to uker her i forsvingende. Men neste uke altså, Sten og Stanley pluss litt annet smått og godt. Så bli med meg igjen da. Jeg takker for meg. Her er Dansbanders til slutt, og Händerna mot himlen. Ha det godt til vi høres igjen.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.